0: Reklam. Uztelecom'dan butun oyla uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 7.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev mahallalar faoliyatini raqamlashtirish va mahallani rivojlantirish milliy institutini tashkil etish bo'yicha taqdimot bilan tanishdi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar qildi. Taqdimotda mahallalarni qo'llab-quvvatlash uchun qo'shimcha mablag'lar ajratish, ularning doimiy daromad manbalarini kengaytirish hamda aholi bandligi va kambag'allikni qisqartirish choralari ko'rib chiqildi. Shuningdek, 35 ta vazirlik va idora axborot tizimlari raqamli mahalla platformasiga ulanib, sun'iy intellekt orqali mahallalardagi muammolarni tezkor aniqlash va hal etish tizimi joriy etiladi. Prezident mutasaddilarga platformani to'liq ishga tushirish, yangi institut faoliyatini tashkil etish va mahalla infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha topshiriqlar berdi. Shuningdek, davlatimiz rahbari kapital bozorini rivojlantirish chora-tadbirlari bo'yicha taqdimot bilan ham tanishdi. Bunda xalqaro moliya institutlari va investorlarni jalb qilish, fond bozori infratuzilmasini takomillashtirish hamda yangi tahrirdagi kapital bozori to'g'risidagi qonun loyihasini qabul qilish masalalari ko'rib chiqildi. Qonun loyihasi Option, Futures, Forward, Swap kabi zamonaviy moliyaviy instrumentlar, ipoteka va garo bilan ta'minlangan obligatsiyalar hamda islom moliyasi vositalari surunkali joriy etishni nazarda tutadi. Shuningdek, qimmatli qog'ozlar bozor infratuzilmasini xalqaro standartlar asosida rivojlantirish, investorlar huquqlarini himoya qilish va xorijiy sarmoyalar uchun qulay shart-sharoitlar yaratish choralari belgilandi. Prezident mutasaddilarga sohani yanada takomillashtirish bo'yicha tegishli topshiriqlar berdi. Sanepidqo'mita ijtimoiy tarmoqlarda vaksinatsiyadan keyingi holatlar bo'yicha bildirilayotgan xavotirlarga munosabat bildirdi. Qo'mita ma'lumotlariga ko'ra, emlashdan keyin infeksiya joyida og'riq, yengil isitma yoki titroq kabi yengil va o'rta darajadagi nojo'ya ta'sirlar kuzatilishi mumkin bo'lib, bu immunitet tizimining shakllanayotganini ko'rsatadi. Bunday alomatlar odatda 2-3 kun ichida o'z-o'zidan o'tib ketadi. Shuningdek, Sanepidqo'mita vaksinatsiya bolalar yoki kattalar salomatligi uchun xavf tug'dirishi haqida ga asossiz da'volarni rad etdi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 23 iyun sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11990 so'm 26 tiyin, yevro 13738 so'm 44 tiyin va Rossiya rubli 162 so'm 23 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 23 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Navoiy viloyatida ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 39-44 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Ория Донаде реклама.
1: Grand Sapphire Sea Store'da harbor xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil caystore.uz.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Ория Доно, да? Реклама.
1: Гол! Гол! Гол! Олга, Узбекистан! CA Store'da Sapphire Friday. Doyrasda 30-ci iyungacha uy uchun texnika mahsulotlariga 65% gacha chegirmalar. Online muddatli to'lov atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov va faqat pasport bilan. Olg'a O'zbekiston, olg'a CA Store.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
4: 40 yil qirg'in kelsa, ajali yetgan o'ladi degan gap bor. Samolyotga chiqdik, O'tkir Muhammadxo'jayev yonimda, bu yonimda administratorim. Qirg'izistondan qiziqchilar festivaldan kelyapmiz. Samolyot Toshkentga uchib keldi, aeroport territoriyasiga yaqinlashdi. Bu yerdan e'lon ketdi. Hurmatli yo'lovchilar, biz mana aeroportga kirib kelyapmiz. Xavfsizlik kameralarini taqqan holda joyingizda qolishingizni so'raymiz. Samolyotimiz pasaya boshladi dedi. Qo'nishga tayyormiz dedi. Biz ham qo'nishga tayyor bo'lib turdik. Shunday samolyot keldi-da g'ildiragi chiqmay qoldimi? Yo lutchi uxlab qoldimi? Nima bo'ldi bilmayman, qo'nayotgan samolyot qora tutun chiqib, mayna qasdan uchib ketib qolsa bo'ladimi qaytib? Qo'nayotgan samolyot ko'tarilishguncha bor-ku, motorlar tutab ketar aka. O'tkir Muhammadxo'jayev shunday qarasam yonimda turib olgan. Ko'zim bo'lgan, gunohlarimizni kechir, Xudo gunohlarimizni kechir, Xudo gunohlarimizni kechir, gunohlarimizni kechir, gunohlarimizni kechir. Mayda gunohi ham ko'p ekan nima odamni deyman. Faqat shu gapda. Mana administratorim Desantskiy Vayskada xizmat qilgan. 12 ta prijoga bor. Kakkillab qoldi. Aka, maka, kamalyotda maka uchmay qo'nganmatan. 8:30 qo'nganmatan, kamalyotga tutganmatan aka. Qancha bolalarim mayda-mayda bitgan, men tutmasman ketmana. Akaman, makaman yakata. Tushunmayapman gapini, lekin dalda bo'lib turibman. O'zingni qo'lga ol. O'zingni qo'lga ol. Sen Desantskiy Vayskada xizmat qilgan tankchisan. Parashutdan sakragan tankchisan. Maga qo'rqyapsan, chan-chan. Sen hozir parashut yo'q aka. O'zingni qo'lga ol, bir-birimizga dalda bo'lishimiz kerak. Dalda, maka. Qo'limni shunday qisyapti, qo'rqqandan bechalar. Maka. Ruparamizda ikkita stewardessa o'tiribdi, ular bildirmaslikka harakat qilyapti. Kulib o'tirishibdi, bashara kulib turibdi-yu. U ketgan ular ham, men bilib turibman. To'rt quruq aylanib samolyot qo'ndi. Qo'ndik. Stewardessa ham qo'rqqan ekan, e'lon qilganda bilib qoldim. Shuna kalonkasini oldi. Hurmatli yo'lovchilar, samolyotimiz Toshkent shahrining Islom Karim nomidagi xalqaro aeroportiga kelib qo'ndi. Havoning harorati 9 dan 15 daqiqa o'tdi deydi. Aeroport ichiga kirsam, kalach yuvadigan joy o'chib bo'yotdi. Ustasi kirib ketgan, chiqmaydi dedi. Kim ekan desam, lutchilar ekan dedi.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson o'zga yetgan xabarning haqiqati oydinlashmagunicha uning borasida xulosa qilmay turishi lozim. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Victoria Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 8.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qatar davlat amiri Shayx Tamim bin Hamad Al Soniga Ras Laffan sanoat zonasida gazni qayta ishlash majmuasida sodir bo'lgan kuchli portlash va yong'in oqibatida ko'plab insonlar halok bo'lgan va jiddiy jarohat olgani munosabati bilan ta'ziya yo'lladi. Davlatimiz rahbari qurbonlarning oila a'zolari va yaqinlariga chuqur hamdardlik bildirdi. Jarohatlanganlar tez orada shifo topishini tiladi. Endilikda sog'lig'idan muammo sababli mashinada xavfsizlik kamarini taqish imkoniyatiga ega bo'lmagan fuqarolar uchun ortiqcha ovoragarchiliklarsiz uydan chiqmagan holda zarur hujjatni rasmiylashtirish imkoni yaratildi. Ushbu xizmat Davlat xizmatlari portali my.gov.uz orqali yo'lga qo'yilgan. Ushbu elektron xizmat sog'liqni saqlash tizimi tomonidan rasman tasdiqlangan avtotransport vositasini boshqarishda yoki unda yo'lovchi sifatida harakatlanishda xavfsizlik kamarini taqishga to'sqinlik qiluvchi muayyan kasallik tashxisi qo'yilgan fuqarolar uchun mo'ljallangan. Tezkorlik va shaffoflikni ta'minlovchi bu yangilik korrupsion holatlar va vaqt yo'qotishlarining oldini olishda katta ahamiyatga ega. Elektron hujjatni qo'lga kiritish jarayoni maksimal darajada soddalashtirilgan. my.gov.uz yagona interaktiv davlat xizmatlari portaliga yoki uning mobil ilovasiga kiriladi. Ilova yoki saytning ma'lumotlar bo'limiga o'tiladi. Tegishli xizmat turi tanlanib, tayyor tibbiy ma'lumotnoma elektron shaklda yuklab olinadi. Elektron ma'lumotnoma o'z-o'zidan paydo bo'lib qolmaydi. Fuqaro avval tibbiyot muassasasida shifokorlar ko'rigidan o'tgan bo'lishi shart. Shifokorlar qo'ygan tibbiy xulosa shifoxona tomonidan maxsus elektron bazaga kiritilgandan so'ng hujjat my.gov.uz portalida inson omilsiz avtomatik tarzda shakllanadi. Ma'lumotnoma cheksiz muddatga berilmaydi. U shifokorlar tomonidan tibbiy xulosa rasman ko'rsatilgan muddat davomidagina qonuniy kuchga ega bo'ladi. Ushbu xizmat fuqarolarga mutlaqo bepul taqdim etiladi. Afg'onistonning Kam Air aviakompaniyasi Qobul-Toshkent-Qobul yo'nalishi bo'yicha parvozlar sonini haftasiga 3 tagacha oshiradi. Ilgari qatnov faqat shanba kunlari amalga oshirilgan. 2026 yil 2 iyuldan boshlab Kam Air seshanba, payshanba va shanba kunlari yo'lovchi reyslarini amalga oshiradi. Parvoz vaqti 1 soat 45 daqiqa. Parvozlar Boeing 737-300 samolyotlarida amalga oshiriladi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 23 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11990 so'm 26 tiyin, 1 yevro 13738 so'm 44 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 162 so'm 23 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 23 iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kechasi ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqalroq bo'lishi mumkin. Kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq, kunduzi 39-44 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Navoiy viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq, kunduzi 39-44 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: 2026 yilgi futbol bo'yicha jahon chempionatining ilk turida eng yuqori tezlik ko'rsatgan futbolchilar reytingi e'lon qilindi. Ro'yxatdan O'zbekiston terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov ham joy olgan. FIFA ma'lumotlariga ko'ra, turnirda hozirgacha eng yuqori tezlikni Avstraliya terma jamoasi himoyachisi Jordan Boss qayd etgan. U 36.7 km/soat tezlikda harakatlangan. Abduqodir Husanov esa 36.5 km/soat tezlik bilan turnirning eng tezkor futbolchilari qatorida Norvegiya terma jamoasi hujumchisi va Manchester Citydagi jamoa Doshi Erling Holland bilan bir xil natija ko'rsatdi. Ikkala futbolchi ham umumiy reytingda 2-o'rinni egallab turibdi. Kylian Mbappe, Son Heung-min va Pedro Neto kabi dunyoning mashhur tezkor futbolchilari esa bu safar yetakchi uchlikdan ortda qoldi. O'zbekistonlik aralash yakka kurashchi Xotinbek Boynazarov UFC prezidenti Dana White'ga murojaat qildi. Dana, menga faqat bir marta imkoniyat ber. Raqib chempionmi yoki yo'qmi, katta rekordga egami yoki yo'qmi farqi yo'q. Men istalgan raqib bilan jang qilishga tayyorman. Meni hech kim to'xtata olmaydi. Men ko'p gapirmayman, jang qilaman va sizlarga o'zbek kuchini ko'rsataman deb yozdi Boynazarov.

0: Diyorumuz saat 9:01 Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum ora dono radios qadrdonlari. Bizni tinglovchilarimiz soat 8:10 daqiqa o'tdi. Kechirasiz ming bora. Lekin siz aniq soatni baribir bilasiz. Va yangi kun hammamizga xayrli bo'lsin, muborak bo'lsin deymiz. Bugun 23 iyun sanasi. Haftaning esa seshanbasi. Birgalikda qarshi oldik ushbu chiroyli kunni. Ilohim haqiqatan ham bugungi kun bizga muvaffaqiyatlarga, omadlarga, xush xabarlarga boy bo'lsin deya niyat qilamiz kun avvalidan. Bugun bajarmoqchi bo'lgan barcha ishlarimiz o'zini chiroyli bir natijasini bersin. Mikrofon oldi boshlovchi muxlisi 3 soatlik efir faoliyatlari, Tavakkal radio o'yini va mana shu o'yinni boshlash arafasidamiz. Azizlar, siz tayyormisiz? Men tayyorman. Agar unday bo'lsa 71-203-65 shu raqamlar bilan biz qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Alo.
1: Siz chaqiryapsiz. Abonent.
0: Oy, ana bo'lmasa. Yo'q. Yurtdoshlarimiz tayyor emas hali. Yurtdoshlarimiz uyg'onvolisi. Yurtdoshlarimiz qo'ng'iroq qilib bizga bog'lanib, mana efirga tayyorman deyishgandaki kim boshlaymiz? Alo.
2: Alo,
0: assalomu alaykum.
2: Assalomu
0: alaykum. Rahmat. Voy, mana siz allaqachon uyg'onibsiz. Qo'ng'iroqdek ovozlaringiz.
2: Bitta uyg'onganman, Allohga shukr.
0: Ana, ko'z tegmasin. Endi radioni pasaytiring.
2: Radio
0: o'chiq. Nimani ovozi kelyapti?
2: Bollandirdi.
0: Yo'q, siz
2: endi yaxshimi?
0: A, keling.
2: Yondirdan borasiz deb bilaman.
0: Xo'p. Insonni tepa kipriklari soni 150-200 tani tashkil etadi.
2: Noto'g'ri.
0: Rahmat, omon bo'ling. Eh, muborak to'xtayev, sizni chalg'ituvchi narsalar ko'p ekanda, haligi bollarmi u nabiralarmi bilmadim, ros yig'layotdi ertalabdan. Qaranglar bolaga, qaranglar. Alo.
3: Assalomu alaykum.
0: Marhamat, tanishamiz.
3: Buxorodan Musoman.
0: Juda ham soz, kuningiz xayrli o'tsin.
3: Rahmat, sizga.
0: Xo'p, algologiya suv o'tlarini o'rganadi.
3: Algologiya. To'g'ri.
0: Yaxshi. Birinchi temir yo'l Yunonistonda paydo bo'lgan.
3: To'g'ri.
0: Yaxshi. Uchinchi ma'lumotga o'tamiz. Bir kamar, bir yo'l g'oyasi orqali dunyo davlatlarini iqtisodiy va siyosiy hamkorlikka chaqirgan davlat Xitoy.
3: To'g'ri.
0: Rahmat, omon bo'ling. Yo'lingiz bexatar bo'lsa, yo'lda ekansiz. Va biz yana bir ishtirokchini efirga ulaymiz. Qani kim bo'ladi bu yurtdoshimiz? Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum, xonim.
0: Tanishamiz.
4: Siz o'tsiz.
0: Juda ham soz va biz boshladik. Yilni uyg'onish fasli bahor.
4: To'g'ri.
0: Vinnipeg ko'li Shimoliy Amerikadagi buyuk ko'llar tarkibiga kirmaydi.
4: To'g'ri.
0: Uchinchi ma'lumot. Xo'sh,

0: kunga nisbatan tunda inson miyasi faolroq bo'lar ekan.
1: To'g'ri.
0: Quyosh nuri yerga 8 soniyada yetib keladi.
1: To'g'ri.
0: Yo, rahmat, omon bo'ling, salomat bo'ling deymiz. Hamma bo'lsin jim. Umidaxon shunday deyapti, hozir jim bo'lib turinglar, chunki birozdan keyin reklamaga vaqt keladi.

0: Ория Донода реклама.
1: Ariyan Finans Bank'tan ipoteka komfort krediti 600 milyon so'mgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18%dan. Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004.
2: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
3: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. 11 yılgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil ca-store.uz'da.
4: CA Store.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Xoş, davom etamiz azizlar va endi biz ikki kishilashib davom etamiz.
1: Endi gapirsam bo'ladimi?
0: Bo'ladi, gapiring.
1: Hamma bo'lsin jim deganingizga. O'zi sal vohliroq keluvdim. Keyin qarasam Umidaxon aytayapti ham bo'lsin jim deganingizga. Keyin chiqib o'tirdim bir burchakda.
0: Darvoqa Botirxonni gapirtirmadim. Botirxon kelishi bilan hamma bo'lsin jim dedimi qo'shig'i berib
1: Endi gapirmoqchi. Haliga sochilikka borganda endi gapiraman desa so'qola deydi-ku. Assalomu alaykum yaxshilar. Assalomu alaykum Oriyadono radiosini tinglayotganlar, har biringizga tong xayrli bo'lsin. Xo'p, soat millar o'zgarganicha yo'q, men aniq vaqtaman. 8:19 diyorimizdagi eng aniq vaqt hamkasim soat 9:00 deb boshladilar.
0: Eshitdingizmi shuni?
1: Ay, yo'q, eshitdim. Etdim. O'zi bugun kelmoqchi emas edim. Mundoq qarasam yo'q, kirmasam bo'lmaydi dedim.
0: Xo'p, soat noto'g'ri etdi, bu yoqiga boshqa narsa ham noto'g'ri bo'ladi.
1: Chunki soatga mundoq qarasam 8:09 edi-da, siz 9:08 demoqchi bo'ldingiz-da, mundoq qaradim. Bu dedim, poyma-poy qilishni boshladi dedim. Keyin yana bitta tinglovchini uladingiz-da, radioni ovozini pasaytiring desa, u tinglovchi ham sizdan o'tib tushdi-da. Yo'q, bu bolalarning ovozi dedi-yu. Ha, bo'ldi. Endi kirmasam bo'lmaydi bu efirga dedim. Xullas kalom, biz shu yerdamiz o'rtoqlar. Hamkasbim agar sal qolsa, dil ishorlarini boshlab yubordilar, to'g'ri kelib. Bizda tinglovchi bor, assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum Botirxon. Assalomu alaykum Mufisaxon. Yaxshimisizlar? Xayrli kun tilab Andijondan Zohangir.
1: Juda ham soz boshladik.
0: 8 oyoq go'shtini yumshoq.
1: 8 oyoq? 8 oyoqdir balki. Voy nima bo'ldi sizga?
0: Tinglovchi tushundi.
1: Ha, endi tushunadi. 8 bo'lgandan keyin.
0: 8 oyoq go'shtini yumshatish uchun Gavay orolidagi ayollar kir yuvish mashinasidan foydalanadilar.
2: To'g'ri.
0: Yaxshi.
1: Xo'p, olovlar yurti deb Turkiya davlatiga ta'rif berishadi.
2: Noto'g'ri.
1: Davom etamiz.
0: Bu 3-chi ma'lumot bo'ladi.
1: AQShdagi markaziy istirohat bog'i 1877-yilda ochilgan.
2: To'g'ri.
1: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Bugun sizga 8 dan tegdi shekilli.
0: Bugun o'zi kemay tursiz bo'larkan mana. Kim bo'lsin-da bekorga aytmadim. Tinglovchilar yiqitib yubordingiz. Darrov kelib ayb topasiz. Jim o'tirursiz bo'lmasmidi?
1: Kemasam bo'lmadi-da. Qarasam soat o'zimda, men soatim 1 soat orqada qolib ketganmidi deb o'yladim. Xudoga qaradim, yo'q, hamma soatim 8 bo'lgan. Orada svetoforda to'xtab turdim. Oynani cho'rdim bittasiga, ha deydi. Soatingiz necha bo'ldi dedim. Xo'p, bizda tinglovchi, alo, assalomu alaykum.
3: Salom.
1: Yaxshimisiz?
3: Rahmat. Yaxshimisizlar, o'zingiz yaxshi kelib qoldinglarmi?
1: Ha, kelvaldik, kelvaldik. Kim bu?
3: Ay, yaxshi. Faxriddinman. Toshkentdan.
1: Boshladik.
0: Merkuriy sayyorasining 1 yili yerni 88 kuniga teng.
3: Noto'g'ri.
0: Yo, bu to'g'ri edi. Rahmat, omon bo'ling. Salomat bo'ling va qolgan tinglovchilarni ham efirga ulasangiz bo'ladi, Botir.
4: Assalomu alaykum.
0: Marhamat, tanishamiz.
4: Men Payariqdan Nigora.
0: Juda ham soz, Nigoraxon, go'zallik saloni.
4: Aha.
0: Hali mijozlik kelmagan bo'lsa kerak, a?
1: Voy, oldilarda kimdir gapirayotibdi-yu.
4: Ha, xo'jayinim bilan ichga ketyapmiz.
0: Ketyaptilar endi. Hali mijozi qo'lda emas telefon. Xavotir olmang, o'zlar o'yninglar. Delfin ikki ko'zini yumgan holda uxlaydi.
4: Noto'g'ri.
0: Yaxshi.
1: Toshkentdagi Chuvalachi mahallasi tojikcha katta qop tayyorlovchi so'zlari birikmasdan kelib chiqqan.
4: Noto'g'ri deylik.
1: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Xo'p, yana davom etamiz. 71 kodi bilan 203-10-65. Alo.
2: Ayo, assalomu alaykum Botirxon, yaxshimisiz?
1: Rahmat.
2: To'g'risi yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi?
0: Rahmat. Kim edi bu? Nazarboy aka sizmi?
2: Men ha, sog'lig'ingizman.
0: Juda ham soz. Boshladik bo'lmasa omad yor bo'lsin. Hozirgi ko'rinishdagi lab bo'yog'i ilk bor 1923-yilda sotuvga chiqarilgan. Endi Kumush opamdan so'raysiz-da buni. Hali siz bilmasangiz kerak, baribir. Hozirgi lab bo'yog'i 1923-yilda ilk marta sotuvga chiqqan ekan.
2: Yo'q, yo'q. Noto'g'ri.
0: Rahmat, omon bo'ling. Xayrli chamas, salomat bo'ling.
1: Xo'p, davom etamiz. Keyingi yurtdoshimiz kim bo'lishi mumkin? Alo.
5: Alo, assalomu alaykum.
1: Omonmisiz?
5: Botirxon, yaxshimisiz? Muxlisaxon, Xorazmdan Baxtiyor otaman. Armonglar.
1: Salomat bo'ling. Birinchi ma'lumot. Toshkent metropolitenining Bodomzor va Ming O'rik bekatlari 1997-yilda ochilgan.
5: To'g'ri.
1: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga. Salomat bo'ling, umri ziyoda bo'lsin. Xo'p, oldinda bitta qo'shiq, ana undan keyin yana qaytamiz.
6: Pariroy sanamlar

0: davom etamiz 8dan 27 daqiqa o'tdi. To'g'ri aytdimmi soatni?
1: To'ppa to'g'ri aytdingiz.
0: Ha, yaxshi.
1: Endi men kelganimdan keyin hamma narsa to'g'ri bo'ladi. Xo'sh, keyingi tinglovchimiz bor. Alo, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Yaxshimisiz?
2: O'tirganiga yaxshi.
1: Rahmat, rahmat. Ismingiz kim?
2: Hasan bo'lmay, Namanganga jam oshdim.
1: Juda ham soz. Birinchi ma'lumot, Gambiya davlatining bayrog'i 4 rangdan iborat.
2: Gambiya.
1: Ha.
2: To'g'rilik.
1: Davom etamiz.
0: Gipofizda o'sish gormonini ko'p miqdorda ishlab chiqarishi gigantizm kasalligiga olib keladi.
2: Gipofiziya? To'g'rilik.
0: Ha, yaxshi.
1: Hindistonda insonlarni qul sifatida ishlatish taqiqlangan.
2: Noto'g'ri.
1: Davom etamiz.
0: Inson bir qadam tashlashi uchun taxminan 200 ta mushak ishlaydi.
2: Noto'g'ri.
0: Yo, rahmat, omon bo'ling, salomat bo'ling. Bitta qadam tashab ko'ring, keyin aytasiz, xo'p? Hali turgan joyingizda o'z xos shundoq, balki yo'ldadir siz, ko'chadadir siz.
1: Ko'p qavatli haligi bir 7-chi qavatda bo'lsalachi, agar balkonni shunda o'zida turgan bo'lsalachi, bitta qavat tashlasa nima bo'ladi?
0: Bitta qadam haligi pastga qarab tashlashlar kerak. Yo'q, ya'ni yo'q zinada.
1: Ketdim, sizga nimadir bo'lgan.
0: Yo'q zinadan.
1: Zinada?
0: Zinada.
1: Ammo balkonda desam, oldinga qarab tashlash kerak balkondan deysiz-ku.
0: Yo'q.
1: Ey qoyili. Xo'p, mayli. Hozircha bundoq qilamiz. Tavakkal qilmaymiz-da. O'zam oldingi yaxshilik bitta

0: Tashiymiz. U brend haqiqiga bizni olib boradi. Aniq tushib ketmaymiz lekin. Qo'ng'iroq qilasiz 71 kodi bilan 203-10-65 raqamlari aynidan faoliyatda. Biz ishtirokchilarimizni jonli efirda qabul qilishga tayyormiz. Aynidan yo'lda tinglab ketayotganlar yo'lingiz bexatar bo'lsin. Ko'zlagan manzillaringizga eson-omonlikda yetib olishingizga umidvormiz. Qo'shiq bermaymiz, tezda qaytamiz.
1: Brain daqiqa.
2: Binoning old tomonidagi peshtoq va ustunlar bilan bezatilgan qismi. Ravoq.
1: Olam 60 soniya ichida.
3: 23-iyun kuni Toshkent metrosi yo'lovchilarga tungi soat 1:00 ga qadar xizmat ko'rsatadi. 2025-yilda oliy ta'lim muassasalari bitiruvchilarining o'rtacha oylik ish haqi 5 million so'mdan oshgan. Rossiyada migrantlarning pul o'tkazmalaridan komissiya undirish taklif etildi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
4: Savol.
5: Tasdiq yoki inkor. 50-50.
4: Savollar qiyin emas.
5: Qiyin joyi tavakkal.
4: Begim pullari.
5: Tavakkal dasturi. Yochikka, yopikka.
0: Aizlar davom etamiz. Oriya Dono radiosi endigina safimizga qo'shilgan yurtdoshlarimizni har birlariga a'lo kayfiyat tilaymiz. Xo'p, tinglovchimiz bor. Alo, assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum, yaxshimisizlar?
0: Rahmat.
6: Xursandchilik, tark etmasin kelalaringizni.
0: Rahmat, siz ham. Kim bu?
6: Men Samarqandda ma'mur.
0: Xo'p, Finlandiya davlatida yo'l qoidasini buzgan haydovchiga jarima uning oylik daromadidan kelib chiqib belgilanadi.
6: Ayni tavakkal to'g'ri.
0: Davom etamiz.
7: Yangi Zelandiyada qish mavsumi martdan iyun oyigacha davom etadi.
6: Yangi Zelandiyada-da? To'g'ri deylik qani.
7: Yo'q, bu noto'g'ri. Rahmat, omon bo'ling, salomat bo'ling.
0: Keyingi vatandoshimiz siz ham jonli efirdasiz.
8: Assalomu alaykum Namangandan. Abubakir.
0: Juda ham sog'siz, boshladik.
7: Agar qog'ozni 42 marta buklasa, uni qalinligi yer bilan oy o'rtasidagi masofa bilan teng bo'ladi.
8: Noto'g'ri.
7: Yo, bu to'g'ri ekan. Rahmat, omon bo'ling. Savolim juda javob bo'ldi.
0: Bir buklab ko'rsangiz bo'lar ekan. Qog'oz bering. Shuni buklab ko'rsam, 42 marta buklashim kerakmi?
7: Yo'q, endi hozir efir o'tib ketadi, hozir 42 marta buklasangiz. Mamet shuncha 42 ta telefon turibdi.
0: Ha, bu. Alo.
9: Alo.
0: Assalomu alaykum.
9: Va alaykum salom. Assalomu alaykum. Samarqanddan Abdujalil aka.
7: Juda ham.
0: Dastlabki metropoliten Parij shahrida qurilgan ekan.
9: Noto'g'ri.
0: Davom etamiz.
7: Yunonchada binafsha ma'nosini beruvchi modda azot.
9: To'g'ri.
7: Yo, rahmat, omon bo'ling, salomat bo'ling va bizda yana tinglovchilar bor.
0: Xo'p, tinglovchimizni uladim. Alo. Yangi raqam.
10: Assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
10: Rahmat. Bodirman Toshkentda.
7: Xo'sh, demak,
0: Bobur futbolga qiziqasizmi?
10: Nodirman.
7: Ha, Nodir ekan, voy.
0: Siz ham Bobur eshitdingizmi?
7: Ha, men ham Bobur eshitdim. Mayli, endi uzr.
10: Mayli, mayli.
0: Nodirjon, o'g'il farzandingiz bormi?
10: Xudoga shukr. 1 yoshli Muhammad o'g'lim bor.
0: Jonlari omon bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin, katta yigit bo'lsin. Yana Allohim o'g'il farzand berganda Bobur qo'yib yuborarsiz.
10: Xudo xolasa.
0: Xo'p, Nodirjon, demak, futbolga qiziqasizmi demoqchi edim.
10: Qiziqtiramiz, kanishda.
0: Bugun o'yin bora?
10: Bor, albatta.
0: Buni o'tkazib yuborish kerak emas.
10: Yo'q, iloji yo'q.
0: Kechagi o'yinni kuzatdingizmi yo'qmi?
10: Kecha yo'q.
0: Argentina va Avstriya o'rtasidagi bahsni kuzatmadingizmi?
10: Yo'q, ko'rmadim. Mana shu savolni bermoqchimsiz deymanda.
0: Xuddi shunaqa. Demak, birinchi ma'lumot bo'ladi. Argentina va Avstriya o'rtasidagi bahsda Argentina 3-0 ga yutdi.
10: Yo'q, menimcha. Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri. 2-0 ga yutdi. Ketdik, davom etamiz.
7: Toppa tuzu. Nima bo'lib qopsiz siz ham, Botir, ha?
0: Ko'z tegmasin deb turing.
7: Ha, yaxshi ham shu O'zbekiston o'ynab tursa, Botir ham futbolga qiziqtirib yubordik mana.
0: Xo'p, birlashgan millatlar.
7: Oy.
0: Qarang.
10: Birlashgan
0: Birlashgan Millatlar Tashkilotining bolalar huquqlari bo'yicha bo'limi UNICEF deb nomlanadi.
10: To'g'ri.
0: Davom etamiz.
7: Internetdagi xatlarni 90% spamlar tashkil etadi.
10: To'g'ri bo'yam.
7: Yaxshi.
0: Xo'p, dunyoda birinchi ishlab chiqarilgan tirnoq bo'yaydigan lak qora rangda bo'lgan.
10: Oh.
0: Birinchisi.
10: Qora. To'g'ri.
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga. Agar adashmayotgan bo'lsam, birinchi lak bo'yog'ining rangi bu pushti bo'lgan.
7: O'zi nimaga erkak kishiga unaqa savol berdingiz?
0: Endi shunaqa
7: savol bermadingiz-da?
0: Baraka topkur.
7: Birinchisini qattan bilanlar, hozirgisini bilishlari mumkin. Hamma ayollarning qo'lida lak, axali birinchisini endi qattan bilanlar.
0: Siz ham Nazir akaga lab bo'yoq haqida ma'lumot berdingiz, indamadimi?
7: Ko'chapamdan so'rayin dedim-ku.
0: Xo'p, davom etamiz.
10: Davom.
0: Alo.
11: Assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
11: Yaxshi, rahmat. Samarqanddan Gulsevarman.
7: O, samarqandlik qizlarimiz bugun juda faol, ko'z temasin. Svetofor so'zining ma'nosi nazorat.
11: Noto'g'ri.
7: Yaxshi.
0: Xuddi bitta odam bilan gaplashamiz, lekin ikkita odam gapirayotganga o'xshaydi. Ko'p hollarda yolg'on gapirayotgan odamlar o'ng tarafga qarab gapirishadi.
11: Noto'g'ri.
0: Xo'p, davom etamiz.
7: Mhm. Uchinchi ma'lumotmi?
0: Aha. Bormi uchinchi ma'lumotingiz? Voy, menda ham bir ajoyib ma'lumotlar chiqdi.
7: Xo'p, uchinchi ma'lumotchi hozir.
0: Xo'p, qarang, Birlashgan Millatlar Tashkiloti xalqaro konvensiyasiga ko'ra 18 yoshgacha fuqaro bola hisoblanar ekan.
11: Bolami?
0: Ha, bola hisoblanadi.
11: To'g'ri.
0: Davom etamiz.
7: Pul almashtiruvchi yirik pullarni mayda qiluvchi shaxs qadimda baqqol deyilgan.
11: Noto'g'ri.
7: Yaxshi. Va endi 5-chi ma'lumot bo'ladi. Til shunoslikning nutq tovushlarini fonetika bo'limi o'rganadi.
11: Noto'g'ri.
7: Yo, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga. Omon bo'ling, salomat bo'ling. Va biz davom etamiz. Barchaga yaxshi kayfiyat yor bo'lsin azizlar. 8:37 soatimiz. Toppa to'g'ri aytdim soatni va xuddi shu to'g'ri vaqtda to'g'ri qo'shiq yangrashni boshladi.

0: Muxlisaxon. Avaz begam qachon uylanamiz deyaptilar.
1: Yo, avaz aka-ku uylanganlar endi o'g'illarini uylantirsalar kerak, agar ular ham hammasi uyli joyli bo'lmasa.
0: Avazbek Alimov O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan.
1: Har qanaqa qo'shiq yarashadi ularga.
0: U gapirmay, necha yoshda bo'lsalar ham.
1: Ruschasiga ham yetadi.
0: Hoy, italyanchalar ham aytganlarini bir eshitib, dumalab qopman. Tanijonlari sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. San'ati shunaqa erkatoy san'atkorlar bor. Abdulla Qurbonov. Xo'p, Avazbek Alimov. Bu toifadagi san'atkorlarning har qanday erkaligini shu xalqimiz shundoq qabul qilganda.
1: O'zlari ham tantida, chunki ular ham xalqqa erkaligini qabul qiladi. Xalqchi ko'ngliga yo'l topadi bu ijodkorlar.
0: Xuddi shunaqa. Xalqimizga ko'p yillar xizmat qilish ularga nasib etgan bo'lsin. Demak, darvoqi bugun muhim uchrashuvni eslatib o'tib ketsak yomon bo'lmasdi. O'zbekiston va Portugaliya milliy terma jamoalari o'rtasidagi guruh bosqichining 2-tur uchrashuvi Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da boshlanadi. Bizning oq bo'rlarimiz bugun maydonda. Buni albatta o'tkazib yuborishimiz kerak emas. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasining jahon chempionatidagi uchrashuvlari Toshkent shahrining barcha tumanlarida o'rnatilgan katta ekranlarda to'g'ridan-to'g'ri namoyish etiladi. Va ochig'ini aytganda barcha sharoitlarni yaratmoqda. O'sha davlatimiz ham yurtdoshlarimizni bamayli xotir bemalol bu futbol jarayonlarini kuzatishlari uchun. Shuning uchun bo'lsa kerak, bugun Toshkent metrosining ish vaqti ham uzaytirildi. Agar xabaringiz bo'lsa. Aha, tungi soat 1:00 gacha ishlaydi. Mabodo endi borib, qattadir o'sha ekranlarda qo'yiladi deyapmiz-ku. Borib ko'rsangiz, haligi voy metro yopilib qoldi, jamoat transporti, avtobus yo'q, endi uyimga palon pulga taksi chaqiramanmi deb ham o'tirmaysiz. Bugun metrolarimiz ishlaydi. Hamma imkoniyatlar bor. Avvalgi nima bo'lganda esingizda bo'lsa, ish vaqti soat 10 gacha ko'chirilgandi. Albatta, bu futbolni kuzatishimiz va ko'rishimiz kerak bo'ladi. Soat 22:00 muhim uchrashuvlardan bittasi. Biz o'g'lonlarimizga, yigitlarimizga faqat omad tilaymiz. 71 kodi bilan 203-10-65 raqamlari aynidan faoliyat. Alo, assalomu alaykum.
2: Assalom, Botirxon aka.
0: Yaxshimisiz?
2: Rahmat, yaxshiman, to'g'rimi?
0: Ha, Abdulaziz, qalaysiz?
2: Er, rahmat, e'tibor uchun, hurmat uchun. Muxlis otam bo'ldimi, yo'qlami
0: u kishi? Yo'q edi ya u. Ertaga bo'ladi menimcha.
2: Ayo, Bruz ishga ketasiz. Bruz olib borasiz deyman o'shanga.
0: Ha, radio eshitib o'tiruvmi deysiz?
2: Yo'q, bizda svet yo'q, men tepa tushgun chiqdim.
0: Ha. Ayo, oldimda muxlisa bor.
1: Haligi.
2: Assalomu alaykum, muxlisa, bo'y yaxshisiz?
1: Eshitirmay qoldim. Ey, assalom, hayron bo'ldim, radio eshitib turib qanaqasiga, o kim ovozi bilan adashtirdilar deb jim o'tirdim.
2: Yo'q, bizda svet yo'q edi.
1: Ha. Botirxon sal ko'p gapirvordi-da, bo'lmasa
0: o'sha. Bu haqida baribir gapiramiz. Xo'p, qarang, Abdulaziz, birinchi ma'lumot. Serbiya davlati Yevropa ittifoqiga 2012-yilda a'zo bo'lgan.
2: To'g'ri ma'lumot.
0: Yo'da bu, bu noto'g'ri ma'lumot.
2: Aha, mayli, xo'p.
0: Rahmat. Chiroylaringiz.
1: Chiroy yo'ligi shu yerda nima bo'lib qoldi, deb pand berdi.
0: Nega?
1: To'g'rimi?
0: Chiroy
1: endi o'yinni ham darrov tark etdilar, haligi baribir xayol shu chiroyda bo'lsa kerak.
0: Yo'q, yo'q. Chiroq borlar ham yutqizyotibdi. Xo'p, bizda tinglovchimiz bor. Voy, bu bundan nima raqam bu? Alo.
3: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
3: Yaxshi. Radio?
0: O, radio. Siz raqamingizni ko'rib hayron bo'ldim. Birlashgan Arab Amirliklari bilan to'g'ridan-to'g'ri translyatsiyaga chiqib ketdingmi deb. Kim bu?
3: Samarqanddan O'tkir.
0: Ha, Samarqanddamisiz hozir?
3: Ha.
0: Nima raqamdan telefon qilyapsiz? Xo'p.
3: O'zimiz raqam.
0: Ha, bir o'zi ham.
1: Qanday o'zi boshqacha bilasiz?
0: Yo'q, 16 ta raqam chiqdi deb o'zi. Qarang, dunyoda eng ko'p gaplashiladigan tillardan 2-chi o'rinda arab tili turar ekan.
3: To'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Davom etamiz. Davom etganda ham reklama bilan davom etishimiz kerak ekan.
4: Oriya donoda reklama.
5: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
6: Grand Sapphire CE Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10-iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil ca-store.uz.
7: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
8: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
9: Yigitlar sevgan qiziga yetolmasa, ota-onasi ko'nmasa boshqaga berib yuborsa, nima dedi? Bevafo dunyo, pazor bo'ldim. Bunaqasi bo'lmagan. Butun xalq bilar shu qizga uylanishimni. Endi nima qildim? Buni ham qarang, jahli chiqqan hali yoshda. 5 metr arqon bu ham ketyapti. Otasi molxonaga kirib ketdi. Otasi tomdan xashak tashayapti degan qo'ldi panshaha. Ananing yelanadi bolasi. Qo'ldi arqon bilan molxonaga kirib ketdi. Hamma mol dalada. Arqon ko'tarib molxonada yuribdi. Shoshma, bu hali qiz bilan janjallashib yuruvdi. Buni sen jahl usta bilan qo'ymasmiz. Hili sanchib qo'yib, benorvon o'zini tomdan tashlab otaxon yurib borsa o'g'li qishayib turgan ishda osilib. Bolam, nima qilib qo'yding? Odam yigit kishi bitta qiz uchun o'zini o'zi osib qo'yadimi? Ha, dada, osib qo'ydim. Osib qo'ydim, dada, deb gapiryaptimish osilgan odam. Otaxon hayron bo'lmdi, yaqaroq kelib, "Hop, padaringa la'nat. Odam o'zini o'zi qo'ltig'ini sayda osadimi?" Boyunçasından asmaydı mı? Dese boynumda kıtığım var da dağıtırmış.

0: davom etamiz. Hojiboy Tojiboyevni shunaqa bir xalqona jaydari bir hazirlari bor. Ularni eshitib odamning kayfiyati ko'tarilmasligini iloji yo'q. Bo'ynimda qitig'im bor deb qarang. Xo'p, 71 kodi bilan 203-65 raqamlari aynidan
1: xizmatda.
0: Xizmatda qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Biz ham sizni xizmatingizdamiz. Alo.
2: Assalomu alaykum, Botirxon. Yaxshimisiz?
0: Rahmat, rahmat. Omonmisiz?
2: O'g'lingiz yaxshimisiz?
1: Rahmat, salomatsiz.
2: Salomatligingiz yaxshimi? Andijon Tursunboy otaman bog'isham bo'ldi.
0: Juda ham soz. Birinchi ma'lumot, Gruziya davlati MDH tarkibiga 1997-yilda kirgan.
2: O'shanda noto'g'ri.
0: Davom etamiz. Xo'p, 2008-yilgacha Kuba davlatida mobil aloqadan foydalanish taqiqlangan.
2: Noto'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Keyingi vatandoshimizni ulaymiz. Ular kim bo'lishi mumkin? Agar siz hali qo'ng'iroq qilishga ulgurmagan bo'lsangiz, marhamat qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Alo.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
1: Juda ham so'z oydi, yaxshimisiz?
3: Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz?
1: Boshladik. Haqiqiy oltin rentgen nurlarda ko'rinmaydi.
3: To'g'ri.
0: Xalqaro kenglik stansiyasi Koson shahrida joylashgan.
3: To'g'ri.
0: Yo'q, rahmat sizga. Davom etamiz. Keyingi tinglovchimiz, ular kim bo'lishi mumkin? Sizni efirga uladdim. Alo.
4: Alo, assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
4: Sizmisiz, yaxshimisiz? Toshkentdanmi?
0: Boshladik.
1: Yevropadagi ilk qo'riqxona 1909-yilda tashkil topgan.
4: To'g'ri deylik.
1: A?
4: To'g'ri, to'g'ri.
1: Ha, davom etamiz. Xo'p.
0: Qadimda Toshkent shahri 4 ta dahadan iborat bo'lgan.
4: Bu ham to'g'ri.
0: Davom etamiz.
1: 3-chi ma'lumotimizga keldik, hurmatli tinglovchimiz.
0: Xo'p, dunyoda ilk svetofor Nyu-York shahriga o'rnatilgan ekan.
4: Yo, noto'g'ri.
0: Bu noto'g'ri.
1: Yuzma-yuz muloqot paytida suhbatdoshlardan birini mobil telefonga chalg'ib, hamrohini gaplariga e'tiborsizligi kasalligi fanda nomi fabbing.
4: Shundan qo'rqib turdim. To'g'ri deylik bu.
1: Ne qo'rqasiz?
4: Ya, fanafobiyadan qo'rqamiz.
1: To'g'ri topdingiz, lekin mana uni yodlab oling, chunki bugun bu kasallik ko'pchiligimizda bor. Fabbing deylarki.
0: Xo'p, O'zbekistonda 2004-yilga kichik biznes va xususiy tadbirkorlik yili deb nom berishgan.
4: Yo'q, noto'g'ri.
0: Davom etamiz.
1: 6-chi ma'lumotga keldik, hurmatli tinglovchimiz.
0: Dunyoda eng ko'p gaplashiladigan tillardan 4-chi o'rinda fransuz tili turadi.
4: To'g'ri deya qolaylik.
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi.
1: Noto'g'ri edi.
0: Rahmat sizga.
1: Botirxon, siz nimadan qo'rqasiz?
0: Yo'q, bilmayman.
1: Fobiya nimadan fobiya?
0: Shu yaqinlardan yo'qotishdan. Bo'ldi, unaqa fobiya yo'q.
1: Mana bu maishiy nimalardan yo'q, ya'ni balandlik, qorong'ulik.
0: Yo'q, boshim aylanadi. Qo'rqmayman, boshim aylanadi. O'shaning uchun hozir karusel, yana attraksionlar. Keyin unaqa tepaliklarga chiqib, haliga arqonni ilib olib, pastga qilib adrenalin olishadi-yu, unaqa narsalarga yo'qman. Qo'rqsam shartta qochib yuboraman u joydan endi. O'tiraman. Bu yoshda endi qo'rqoman, qo'rqoman. Xo'p. Davom etamiz. Tinglovchimiz bor, alo, assalomu alaykum.
5: Davom etamiz.
0: Voy voy, radio juda ham baland shekilli. Keyingi tinglovchimizni uladik. Alo. Voy voy. Navbatdagi tinglovchini uladik. Alo.
6: Alo, assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
6: Namangandan Jobirxon Habibullayev bo'laman.
0: Bor bo'ling, bor bo'ling.
1: Boshladik. Omad yor bo'lsa, rentgen nurlari yana gamma nurlari deb ham ataladi.
6: To'g'ri deylik.
1: Yo, rahmat, salomat bo'ling va biz yana tinglovchimizni olamiz. Efir nihoyasiga yetyapti. Tezroq ulanib.
0: Voy, ulaninglar. Yangi raqam ko'rgandim. Alo.
7: Alo, salom alaykum, Botirxon.
0: Yaxshimisiz?
7: Mahmudxon, yaxshimisiz?
0: Rahmat, qalaysiz o'zingiz?
7: Yaxshi, xudoga shukr, charchamayapsizlarmi? Bugun endi Viktor bang.
0: Xo'p, kim edi bu?
1: Akrom akami?
0: Akrom aka sizmi?
7: Batıran tanımadım, koyul koymadım.
8: Rakam iz 99.00 çıktı, yani katın tanıyım ben.
7: Nakamat bozulma rakamı.
1: Yolu uçunu telefonu mu kullardı?
8: Evet, yolu uçunu bozulma.
7: Yolu uçunu ki bu?
8: Ha, bu yeni rakam aldınız mı?
7: Yok, kesiraz. Mersin, ne çildim ben? Yesin tanımda bir sürü rakam.
8: Bo'ldi. Unda bizning telefonimiz sizning raqamingizni boshqacha ko'rsatdi. 99.00 ko'rsatib turibdi ayni daqiqalarda. Xo'p, boshladik.
1: Xo'sh, Yasrib so'zining ma'nosi yomonlik.
7: To'g'ri.
1: Davom etamiz.
8: Dunyodagi barcha pullarni bor yo'g'i 38% naqd pullar, qolgan pullar esa elektron pullar hisoblanadi.
7: To'g'ri.
8: Yo'q, buni to'g'ri edi. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Xo'p. O'zi bizni doimiy tinglovchilarimiz rosa usta, ular raqam olishga juda ham usta. Har xil raqamlarni olishadi. Omon bo'lsin. Aytaman, telefon kompaniyada ishlaydimi bular degan. Bizda tinglovchi bor, alo, assalomu alaykum.
9: Assalomu alaykum.
8: Omonmisiz? Kim bu?
9: Rahmat. Toshkentdan Izzat.
8: Boshladik.
1: Stol tennisi bo'yicha birinchi jahon chempionati 1898-yilda Londonda o'tkazilgan.
9: To'g'ri.
1: Yaxshi.
8: Oyna singanida uning sinish tezligi soatiga 5000 km yetadi.
9: Noto'g'ri.
8: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Keyingi vatandoshimizni ulaymiz, yana bitta tinglovchimiz bor. Hozir to'xtab turing. Telefon bo'lmayapti-ku.
1: A, o'yin tugaganini bilishdi.
8: Yo'q. Hozir xayrlashib olamiz-ku. O'shanda yana qo'ng'iroq qilishadi bizani. Zo'r tinglovchilarimiz bor. Ular bizni hech ham qo'yib yuborishni xohlashmaydi. Alo.
10: Assalomu alaykum.
8: Assalomu alaykum.
10: Men Samarqanddan Karima topaman.
1: Aha.
10: Xayrli kun sizlarga.
1: Aha. Sizga ham xayrli bo'lsin.
10: Rahmat.
1: Uylarga raqam berish 18-asrda Londonda boshlangan ekan.
10: Qadilik.
1: Xo'p.
8: Dunyoda zumrad qazib olish va eksport qilishda birinchi o'rinda Kolumbiya turadi.
10: Bunga ham hadiman.
8: Davom etamiz.
1: Otlarni o'rganadigan fan sitologiya.
10: Buni bilmas ekanman. Bunga yo'q deylik.
1: A, yaxshi.
8: Birinchi metal ko'prik Buyuk Britaniyada qurilgan.
10: Bunga ha deyman.
8: Davom etamiz.
1: 1996-yil yozgi olimpiada o'yinlari Atlanta shahrida bo'lib o'tgan.
10: Bunga ham ha deylik.
1: Xo'p.
8: Ayol erkakka qaraganda sodda va ishonuvchan bo'ladi.
10: Bu ham ha.
8: Davom etamiz.
1: Fazodan yer yuziga tushadigan qattiq jismlar meteorit deb nomlanadi.
10: Ha.
1: Xo'p.
8: Yaponiya maktablarida hamma o'quvchilarni o'z tartib raqami mavjud.
10: Bu ham ha.
8: Davom etamiz.
1: Ipak Xitoyda ixtiro qilingan.
10: Xitoyga o'tkazilgan menimcha yo'q.
1: Voy! Rahmat sizga ishtirok uchun. Shu joyda
8: yutkazdilar.
1: Ha, shu joyda yutkazdilar. Shu yoqqacha keluvdilar. Bor bo'ling, omon bo'ling va biz o'yinimizga yakun yasaymiz. Hammaga rahmat. Yaxshi ishtiroklar bo'ldi. Bugun bo'ldi. Tan olish kerak.
8: O'yinlarning eng zo'ri bugun soat 22:00 da bo'ladi. O'tkazib yuborish kerak emas.

0: Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Yigirma uchinchi iyun kuni Toshkent metrosi yo'lovchilarga tungi soat 1:00 ga qadar xizmat ko'rsatadi. Bu haqda metropoliten matbuot xizmati xabar bermoqda. Bunga shu kuni soat 22:00 da futbol bo'yicha O'zbekiston milliy jamoasining jahon chempionati doirasidagi navbatdagi uchrashuvi bo'lib o'tishi sabab qilib ko'rsatilgan. Mazkur uchrashuv munosabati bilan poytaxtning turli hududlarida futbol ixlosmandlarining harakatlanishi sezilarli darajada ortishi kutilmoqda. Shu bois yo'lovchilar uchun qo'shimcha qulaylik yaratish hamda jamoat transportining uzluksiz faoliyatini ta'minlash maqsadida metro poyezdlari harakati vaqti qo'shimcha 1 soatga uzaytirilgan. Ushbu qo'shimcha ish rejimi futbol muxlislarining uchrashuvdan so'ng o'z manzillariga xavfsiz, qulay va tezkor yetib borish uchun xizmat qiladi, deyiladi xabarda. Metropoliten ma'muriyati yo'lovchilardan safarlarni oldindan rejalashtirishni hamda xavfsizlik qoidalariga qat'iy amal qilishni so'ragan. Yigirma beshinchi yilda oliy ta'lim muassasalari bitiruvchilarining o'rtacha oylik ish haqi 5,100,000 so'mni tashkil etdi. Bu haqda ta'lim sifatini ta'minlash milliy agentligi xabar bermoqda. Bitiruvchilar sifati indeksi doirasida 114 ta oliy ta'lim tashkilotining 242,6 ming nafar bitiruvchisi bo'yicha amalga oshirilgan dastlabki modellash natijalariga ko'ra bandlik darajasi 75%, o'rtacha oylik ish haqi 5,1 million so'm, o'rtacha ishga joylashish muddati 2 oy 1 kun. Bitiruvchilarning 60,1% qismi dastlabki 4 oy davomida barqaror ish bilan ta'minlangan. Eng yuqori o'rtacha ish haqi biznes va boshqaruv yo'nalishi bitiruvchilarda 8,5 million so'm. Keyingi eng yaxshi ko'rsatkichlar huquq hamda axborot kommunikatsiya texnologiyalari yo'nalishida qayd etilgan. Bitiruvchilar sifati indeksi bo'yicha esa matematika va statistika, ta'lim hamda biznes va boshqaruv yo'nalishlari yetakchilik qilgan. Indeks natijalariga ko'ra eng yaxshi natija ko'rsatgan 20 ta oliy ta'lim muassasasi karyera markazi 500 million so'mdan rag'batlantiriladi. Yakuniy natijalar 12 oylik ma'lumotlar asosida avgust oyida e'lon qilinadi. Справедливая Россия партиясы депутатлары Давлат Думасыга мигрантлардан һәр бер халыкара банк үткәзмәсе өчен 3% комиссия үндерүшне тәкъдим кылучы канун лоихасын кертте. Бу хакта партия рәхбәре Сергей Миронов мәгълүм кылды. Мигрантларның әксәрияте Россиядә һеч кандай салык төлемәйде, гәрчә улар мәмләкәттән катта мәбләгләрне алып чыгып китсә дә, бу мәбләгләр Мәркәзи Азия дәүләтләрен рәвәҗләндерүш өчен эшләйде. Шу белән бергә Россия бюджеты бу акымдан бер тиен һәм һеч кандай салык яки ягым алмайды. Барча каймакта үткәзмәләр өчен комиссия җарый qilgan to'lov tizimlar va banklar oladi. Bu xayriya ishlarini to'xtatish vaqti keldi, dedi deputat. Uning qo'shimcha qilishicha, statistik ma'lumotlarga ko'ra transchegaraviy o'tkazmalarning aksariyati migrantlar hissasiga to'g'ri keladi. O'tgan yili Qirg'izistonga rekord darajada 3,2 milliard dollar o'tkazilgan bo'lsa, 2025-yilda O'zbekistonga pul o'tkazmalari hajmi 15 milliard dollarga yetgan. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 23 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11990 so'm 26 tiyin, 1 yevro 13738 so'm 44 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 162 so'm 23 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 23 iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kechasi ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqalroq bo'lishi mumkin. Kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 31-36 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq kunduzi 39-44 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Navoiy viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq kunduzi 39-44 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi va maqalliroq bo'lishi, sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Bizni tinglab turgan har bir yurtdoshimizga baxtni sog'inamiz. Assalomu alaykum baxtilar. Har biringizga qalbimizdagi eng yaxshi niyatlarimizni sog'inib, yana xizmatingizga chog'langanmiz. Muxlisa hamda Botirxon siz bilan birga. Yangi kuningiz, yangi soatlar har birimizga muborak bo'lsin.
1: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarimiz. Assalomu alaykum Maradonaning qadrdonlari. Demak, yangi soatlarni birgalikda boshladik. 23-iyun, bugun haftaning esa seshanbasi, barchamizga muborak bo'lsin va bugun ham yana bir tarixiy kun bo'ladi albatta. Kechki soatlarni juda ko'pchilik kutyapti, to'g'rimi? Butun dunyodan mana kuzatishyapti.
0: Albatta, bugun O'zbekiston va Portugaliya milliy terma jamoalari o'rtasidagi guruh bosqichini ikkinchi tur uchrashuvi bo'lib o'tadi. Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da boshlanadi. Albatta, o'tkazib yuborish kerak emas. Yigitlarimizga faqat omad tilaymiz. Jumladan o'zimizga ham kun barakali bo'lsin, omadli, muvaffaqiyatli bo'lsin deb niyat qilamiz. Elektron belgi oriyadona 1065 Telegram messengerimiz aynidan faoliyatda va sizdan SMS'lar yetib kelgunga qadar esa qo'shiq tinglaymiz. Zamonaviy estrada ijodkori Ziyoda.

0: Victoria Dono'da reklama.
1: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
2: Gol! Gol! Gol! Olg'a O'zbekiston! CA Store'da Sapphire Friday. Doirasida 30 iyungacha uy uchun texnika mahsulotlariga 65% gacha chegirmalar. Onlayn muddatli to'lov atigi 5 daqiqada 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov va faqat pasport bilan. Olg'a O'zbekiston! Olg'a CA Store!
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Demagajlar, diyorumuz vaqti bilan soat millari 9:21. Davom etamiz.
1: SMS-larimiz
0: bor albatta.
1: Bor, bor. SMS-larni o'qib eshitiramiz.
0: Assalomu alaykum, Moriya dono boshlovchilari, Botirxon hamda Muxlisa xonlar debdilar. Charchamayapsizlarmi xalq xizmatida? Hazil huzul qilishingizlarga bormanda deganlar. Sizlar bilan inson zerikmaydi. Asosan insonlar mashinada eshitib ketishadi. Ishga kelib televizorda, radioga qo'yib olaman deganlar. Sizlarni eshitib ham ishlab mazza qilaman deganlar. Xo'p, yoshim 50 ga borayotgan bo'lsa ham, yosh boladek bo'lib qolaman. Sizlarni shijoatingizga debdilar, gap yo'q, ko'z tegmasin. Ahilligingizga ham debdilar, voy voy. Bugungi O'zbekiston futbol jamoalarimizga omad. O'zbekmiz, o'zimizga bekmiz. Olg'a O'zbekiston debdilar. Samarqand Payariq Siddiqova Nigoraxondan. Nigoraxon bor bo'ling, salomat bo'ling. Insonlarga, ayollarimizga haliga chiroy ulashishdan hech ham charchamayin. Keyingi SMS o'qiymiz.
1: Assalomu alaykum aziz boshlovchilar, Botirxon va Muxlisaxon. Joningiz omon bo'lsin. Sizlarni pozitivingiz, xush kayfiyatingiz efiringni 1 soat davomida mazza qilib tingladim. Ya'ni xush kayfiyatli efiringiz ne ekan, kechirasiz, rahmat sizlarga. Sizga bir savolim bor. Noxush holda, kayfiyatingiz yo'q bo'lsa, shu holatdan qanday chiqib ketasiz? Oldindan rahmat. Marhabo, ismim Farg'ona viloyati Rishton shahridanman deganlar. Xo'sh, marhabo xon. Bitta narsani aytishim mumkin. Har doim ham siz mana shu efirda eshitayotgan kayfiyat bizda bo'lmasligi mumkin. Hatto hozir ham kayfiyatimiz bo'lmasligi mumkin. Bir qancha muammolar ustida turgan bo'lishimiz mumkin, lekin sizni oldingizda baribir biz kulib turishga majburmiz.
0: Yo, qaysidir ma'noda majbur emasmiz. Masalan, menda muammo yo'q.
1: Yo'q, endi men ham
0: kayfiyatim bo'ladimi, bo'lmaydimi? Kelaman-ku.
1: Kayfiyatingiz bo'lmasdan ham kelasiz-ku?
0: Ha, bo'ladi, lekin efirda u kayfiyatim bilinmaydi-yu.
1: Shuni aytayapman. Hozir ham biz mana shunaqa bir deylik, zo'r kayfiyatdasiz, hamma aytadi-yu, endi zo'r kayfiyat uyg'onasiz, sizdan so'rashibdi-yu. Muxlisa har kuni uydan shunaqa zo'r kayfiyatda keladimi deb. Shunga aytayapman. Insonda bo'ladi-yu, masalan bizda ham o'sha.
0: Mana masalan, asl san'atkorlar bo'ladi, bilasizmi? Sahnaga chiqqanda o'zi kasal bo'ladi. Qon bosimi yuqori bo'lib ketadi yoki birozgina o'zini betob his qiladi, ovozim ochilmaydi deydi. Masalan, ko'rsatuvlarga ayrim haligi men asl san'atkorlarni aytayapman, ijodkorlarni. O'zi urug'i haligi fitrati bilan tug'ilgan, san'atda o'zi fitrati bilan tug'ilgan san'atkorlarni aytayapman. Haligi qo'shtirnoq ichidagilarni emas. Kayfiyatiga qarab xizmat qiladiganlarni emas. Ularni chaqirsiz, birozgina bo'g'ilib turibman, ovozim yaxshi emas deydi. Lekin sahnaga chaqirasizmi yoki ko'rsatuvlarga chaqirasizmi kelgandadi, shu sahna ularni davolaydi. O'sha ovoz qanaqa qilib ochilib ketganini bilmaydi. Spektakl ijro etganlarni eshitganmiz. Masalan, qon bosimi juda ham yuqori, o'zini yomon his qilyapti, lekin rol ijro etadi, o'sha paytda zo'r.
1: Hatto uyda
0: sahnadan shunda tushgandan keyin yana ularda kasallik boshlanadi.
1: Hatto uylarda biror maraka bo'lib turib ham sahnaga chiqib rol ijro etgan san'atkorlar bor, Botirxon.
0: Hozir men bu Obid Jalilov, bu nimada yaqqol misol, qiz farzandlari o'sha

0: Kayfiyatingiz tushmasin, kayfiyatingiz doim bo'lsin, alo bo'lsin. O'tib ketadi. Yaxshisi ham o'tadi, yomoni ham o'tadi. Shuning uchun haligi cha bir siqilib, juda bir xafa bo'lishga hojat yo'q. Shu aytganimizdek, biz ham tirikjon, biz ham inson
1: va Marhaboxon qo'rqib ketdilar. Bizani maqtaymiz deb, alqaymiz, erkalayman deb.
0: Urushib ketdim bo'ladimmi?
1: Urushtirib qo'ymaydi deb.
0: Xavotir olmang, hech ham xavotir olmang, urushmaymiz. Hozir bitta qahva damlab kelsalar hammasi yaxshi bo'lib ketadi.
1: Damlab kesizmi yo damlab kesammi?
0: Damlab keling endi. Haligi to'ydan keyingi nimani davomi bor-ku?
1: Qaysi to'y?
0: Yaxshi to'y o'tkazdingiz siz bilan.
1: Ha, shunaqa deng, to'ydan keyin.
0: Shuni bir mukofoti yo'qmi endi?
1: Xo'p, nima ekan, to'xtang, u to'yga o'tishdan avval Samarqand nima bulvardan salom aka.
0: Samarqand bulvardi juda chiroyli. Samarqandga borganda
1: albatta videolar ham bor ekan.
0: Yo'lingiz tushadi, aylanasiz, o'sha yerda o'tasiz. Sizga ham salom, hurmatli tinglovchimiz, omon bo'ling.
1: Keyingi SMS assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Men o'g'limga salom yo'llamoqchiman. O'g'lim Doston, yaxshimisiz? Sizga qaynoqana salomlar debdilar. Hamisha Tangrimni panohida bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling deya onajonlari Gulbahor taqdim etganlar. Dostonjon, onajoningizni mehr muhabbatga to'la SMS nomalarini qabul eting.
0: G'ani she'r SMSni o'qimadingiz.
1: Mana ochdim-ku.
0: Assalomu alaykum Oriya dono, assalomu alaykum Botirxon, Muxlisaxon. Bizlar Shavkat aka, Said Murod aka va Shuhrat aka sizlarni mazza qilib tinglayapmiz. Sizlarning ashaddiy muxlisingizman. Omad tilaymiz sog'lik salomatlik futbolchilarimizga. Jahon chempionatida omad yor bo'lsin deb Samarqand viloyati Pastarg'om tumani Temir Xo'ja qishlog'idan Burxonov G'anisher debdilar. G'anisher, sizga ham kattakon salom deymiz. Kuningiz yaxshi o'tsin va albatta bugun o'sha chiroyli natijani kutib olish hammamizga nasib etsin.

0: Brain daqiqa.
1: Poyabzalning takcharm bilan boshlig'i birikkan yerdagi gir aylanma naqshdor bo'rtig'i. Raxt.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Shavkat Mirziyoyev Qatar Amerika ta'ziya yo'lladi. Xavfsizlik kamarlaridan ozod qiluvchi ma'lumotnoma onlayn beriladi. O'zbekiston va Afg'oniston o'rtasida aviaqatnovlar soni oshiriladi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya donor

0: Izlar davom etamiz. Dil izhorlari dasturi yaqinlarga salomlaringiz va tabriklaringiz bo'lsa, marhamat, ularni bizga taqdim etishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bugun taqvimda 23-iyun sanasi. Hammaga a'lo kayfiyat tilaymiz. Va hurmatli hamkasbim, biz 21-iyun sanasi xalqimizni haligi jamiyatda o'z o'rnini topgan, hurmat qozongan bir oilani saodatli kunlarda xizmatda bo'ldik. O'zi avvalgi yil ham 6-iyul sanasi ularni yaxshi kunlarda xizmatda bo'lganmiz.
1: Ha, chiroyli to'y bo'lgandi va mana shu insonlar bizni yana niyat qilib, o'sha to'ylarni bir fayzli qilib o'tgandan keyin yana niyat qilib to'yga chaqirishgan edi va bu tadbir ham juda bir chiroyli o'tdi. Haqiqatan havas qiladigan o'tdi. O'zimiz ham havasda bo'ldik. Endi bitta narsa, yaxshi insonlarni yaxshi kuni undan boshqacha bo'lish mumkin emas, Botirxon. Ko'p narsa aslida o'sha xonadon sohiblariga bog'liq bo'ladi. Siz bilan bizni bir gapimiz bor, har doim ham hamma narsa san'atkorga bog'liq bo'lmaydi. degan va bu gap yana bir bor o'z isbotini topdi.
0: Albatta, Fayzi o'zi bilan. Aynan Marufjon aka, Saodatxon opa agar bizni tinglab turgan bo'lsangiz, baxtli kunlaringiz, saodatli kunlaringiz ko'p bo'lsin. Otabek va Madina xonni baxti butun bo'lsin. Allohim ularga shirindan shakar farzandlarni inom etsin. Shu oilada, shu sulolada yaxshi kunlarni keta armasin. Xalqimiz yaxshi kunlarda xizmat bo'laversin va boz ustiga mohir sozanda Maruf Azimov ham o'sha yerda edilar. Hamma san'atkorlar o'sha yerda. Taxt va to'y juda ham chiroyli zo'r o'tdi.
1: To'xtang. Siz to'y egasiga hozir bir salom yo'lladingiz, tabrigingizni aytdingiz, lekin aynan mana shu insonni to'y egasini Amerika Qo'shma Shtatlarida akalari shu o'tkayli to'y qilgan Mahmud akaga salomimizni yo'llaymiz. Chunki ular onlayn translyatsiyani Amerika Qo'shma Shtatlariga o'sha kuni uzatdilar-da. Shuning uchun keling ularga ham salom yo'llaymiz. Har holda ular balki mana shu radio orqali vatan taftini his qilarlar.
0: Lekin bilasizmi, ketayotganimizda aytdilar-u, avvalgi to'y rosa radioda gapiruvdinglar, endi bu safar meni galim dedilar-yu, o'shaning uchun men faqat fokusni ularga qaratgandim-da. Omon bo'lsin, omon bo'lsin, sog' bo'lsin. Lekin to'ydan keyingi mashmasha undan zo'ri bo'ldi-yu siz bilan.
1: Endi u mashmashani hozir efirga olib chiqa olmaymiz. O'zi butun Instagram tarmog'ida hozir o'sha mashmashani davomi qanaqa bo'ldi deb so'rashyapti-da. Nima deb javob berishga hayronman. To'g'risini aytib qo'yaveringmikin?
0: Yo'q, endi nima qilasan? Men bu qadar sizni pul yaxshi ko'rasiz deb o'ylamagan ekanman-da. O'zim uchun 16 yilda kashf qildim sizni.
1: Siz pulni yaxshi ko'rsangiz bo'ladi, biz yaxshi ko'rmaymizmi? Yo'q, hamma pulni yaxshi ko'radi.
0: Mayli, omon bo'linglar. Bizni tinglab turgan qadrdonlarimizning har birlari cho'ntaklari halol rizq nasibiga to'la bo'lsin.
1: Sizga ham halol bo'lsin ish qilib.
0: Ha, bo'ldi-yu. Rosa xizmat qildi-yu. Alangali salomlar deya Krasnoyarskdan muxlisimiz Iqrorjon bizga SMS taqdim etganlar. Iqrorjon, sizga ham qaynoqana salomlarimiz bo'lsin. Keyingi SMS zo'rsila deya debdilar. Rahmat, katta rahmat. Omon bo'ling. Keyingi nomi bu. Assalomu alaykum muxlis opa, charchamayapsizlarmi? Doston tog'ajonimga salom yo'llamoqchiman. Tog'ajon, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? O'zingizni ehtiyot qiling deya jiyanlari Yulduz bu SMSni bizga yuborganlar.
1: Ha, Botirxon aytgancha o'sha mashmashani ijtimoiy tarmoqdan kuzatgan Davr Karnay Surnay rahbari Davron aka yozibdilar, bersin qolganini debdilar. Bermadimi hali ham deyaptilar. Davron aka, sizga boshqa salom etmayman demadingiz.
0: Xo'p, keyingi SMS. Assalomu alaykum. Amakijon, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Biz hammamiz yaxshimiz. Hammadan sizga alangali salomlar. Juda ham sog'indik. Xo'p, jiyanlaringiz Shahram, Laylo va Sadiyadan deya SMS taqdim etilgan. Xo'p, yana bir SMS nomamiz bor. Bu Akrom akamdan. Salom Botirxon va Muxlisaxon, yaxshimisizlar? Efir zo'r bo'lyapti deganlar. Botirxon hozir RTV telekanalida yangi tong dasturidaman. Shuning uchun omon-omonda emasmiz. Akrom aka 69 56 bizga SMS taqdim etganlar. Shunaqa gaplar. Bugun futbol bor o'rtoqlar. O'zbekiston va Portugaliya maydonda soat 22:00 da. Albatta tomosha qilamiz. Bugun to'yingiz yo'q ish qilib?
1: Yo'q, bugun
0: uydasiz.
1: Bugun uydaman, bugun dublyajim bor, lekin u ham o'sha vaqtgacha bo'ladi, endi.
0: Xo'p, assalomu alaykum hammaga. Assalomu alaykum Oriyat Dono radiosi. Tog'jonimga salom yo'llayman debdilar va bu jiyanlari Xulkardan taqdim etilgan. Bo'ldi nazarimda. Hozircha barcha yetib kelgan SMS nomlarimizni o'qib berishga muvaffaq bo'ldik. Agar sizda salom va tabriklar bo'lsa, marhamat, yuborasiz. Vaqtimiz bor, imkon qadar tezda o'qib beramiz.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da 11 iyulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil CA Store.uz da.
0: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
4: Magazinda aksiror.
3: Apchi!
4: Siz roparasiyoda baya qaroq aksirdingizmi? Maskizam yo'q ekan, parosatingiz ham yo'q ekan dedim. Shuni koronavirus bo'lmaganmisiz? Siz bu ham yo'q, men tuberkuloz bo'lganman. Desa, ha, Xudoga shukr demish.

0: Davom etamiz azizlar. Hammaga yaxshi kayfiyat yor bo'lsin. SMS-lar bormi yo bu SMS-lar o'qib bo'ldingmi? Akrom aka yozgan ekanlar, nimadir deb.
1: Yo, bo'ldi, bularni hammasini o'qib berdik. Keyingi soatimizda jarayon dasturi bo'lib o'tadi azizlar, o'tkazib yubormaysiz va mutaxassis nasib etgan bo'lsa yetib keladilar va ular bilan bir chiroyli manfaatli dasturni o'tkazishga harakat qilamiz. Urbanizatsiya va uy-joy qurilishi sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar. Ana shu haqda gaplashamiz.
0: Demak azizlar, barcha-barchaga rahmat aytamiz, minnatdorlik bildiramiz. Dasturimiz sekin astalik bilan o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Biz keyingi soat albatta jarayon dasturini o'tkazamiz. Albatta siz ham Oriya Dono radiosini mana shu fursatlarda ham tinglaysiz degan umiddamiz. Yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin. Barchaga rahmat. Keyingi soatgacha.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qatar davlat amiri Shayx Tamim bin Hamad Al Soniga Ras Laffan sanoat zonasida gazni qayta ishlash majmuasida sodir bo'lgan kuchli portlash va yong'in oqibatida ko'plab insonlar halok bo'lgan va jiddiy jarohat olgani munosabati bilan ta'ziya yo'lladi. Davlatimiz rahbari qurbonlarning oila a'zolari va yaqinlariga chuqur hamdardlik bildirdi. Jarohatlanganlar tez orada shifo topishini tiladi. Endilikda sog'lig'ida muammo sababli mashinada xavfsizlik kamarini taqish imkoniyatiga ega bo'lmagan fuqarolar uchun ortiqcha ovoragarchiliklarsiz uydan chiqmagan holda zarur hujjatni rasmiylashtirish imkoni yaratildi. Ushbu xizmat Davlat xizmatlari portali my.gov.uz orqali yo'lga qo'yilgan. Ushbu elektron xizmat sog'liqni saqlash tizimi tomonidan rasman tasdiqlangan avtotransport vositasini boshqarishda yoki unda yo'lovchi sifatida harakatlanishda xavfsizlik kamarini taqishga to'sqinlik qiluvchi muayyan kasallik tashxisi qo'yilgan fuqarolar uchun mo'ljallangan. Tezkorlik va shaffoflikni ta'minlovchi bu yangilik korrupsion holatlar va vaqt yo'qotishlarining oldini olishda katta ahamiyatga ega. Elektron hujjatni qo'lga kiritish jarayoni maksimal darajada soddalashtirilgan. my.gov.uz yagona interaktiv davlat xizmatlari portaliga yoki uning mobil ilovasiga kiriladi. Ilova yoki saytning ma'lumotlar bo'limiga o'tiladi. Tegishli xizmat turi tanlanib, tayyor tibbiy ma'lumotnoma elektron shaklda yuklab olinadi. Elektron ma'lumotnoma o'z-o'zidan paydo bo'lib qolmaydi. Fuqaro avval tibbiyot muassasasida shifokorlar ko'rigidan o'tgan bo'lishi shart. Shifokorlar qo'ygan tibbiy xulosa shifoxona tomonidan maxsus elektron bazaga kiritilgandan so'ng hujjat my.gov.uz portalida inson omilsiz avtomatik tarzda shakllanadi. Ma'lumotnoma cheksiz muddatga berilmaydi. U shifokorlar tomonidan tibbiy xulosa rasman ko'rsatilgan muddat davomidagina qonuniy kuchga ega bo'ladi. Ushbu xizmat fuqarolarga mutlaqo bepul taqdim etiladi. Afg'onistonning Kam Air aviakompaniyasi Qobul-Toshkent-Qobul yo'nalishi bo'yicha parvozlar sonini haftasiga 3 tagacha oshiradi. Ilgari qatnov faqat shanba kunlari amalga oshirilgan. 2026 yil 2 iyuldan boshlab Kam Air seshanba, payshanba va shanba kunlari yo'lovchi reyslarini amalga oshiradi. Parvoz vaqti 1 soat 45 daqiqa. Parvozlar Boeing 737-300 samolyotlarida amalga oshiriladi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 23 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11990 so'm 26 tiyin, 1 yevro 13738 so'm 44 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 162 so'm 23 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 23 iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kechasi ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqalroq bo'lishi mumkin. Kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq kunduzi 39-44 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Navoiy viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq kunduzi 39-44 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja, iliq kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: 2026 yilgi futbol bo'yicha jahon chempionatining ilk turida eng yuqori tezlik ko'rsatgan futbolchilar reytingi e'lon qilindi. Ro'yxatdan O'zbekiston terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov ham joy olgan. FIFA ma'lumotlariga ko'ra, turnirda hozirgacha eng yuqori tezlikni Avstraliya terma jamoasi himoyachisi Jordan Boss qayd etgan. U 36.7 km soat tezlikda harakatlangan. Abduqodir Husanov esa 36.5 km soat tezlik bilan turnirning eng tezkor futbolchilari qatorida Norvegiya terma jamoasi hujumchisi va Manchester Citydagi jamoa yurtdoshi Erling Holland bilan bir xil natija ko'rsatdi. Ikkala futbolchi ham umumiy reytingda 2-o'rinni egallab turibdi. Kylian Mbappe, Son Heung-min va Pedro Neto kabi dunyoning mashhur tezkor futbolchilari esa bu safar yetakchi uchlikdan ortda qoldi. O'zbekistonlik aralash yakka kurashchi Xotinbek Boynazarov UFC prezidenti Dana White'ga murojaat qildi. Dana, menga faqat bir marta imkoniyat ber. Raqib chempionmi yoki yo'qmi, katta rekordga egami yoki yo'qmi farqi yo'q. Men istalgan raqib bilan jang qilishga tayyorman. Meni hech kim to'xtata olmaydi. Men ko'p gapirmayman, jang qilaman va sizlarga o'zbek kuchini ko'rsataman deb yozdi Boynazarov.

0: FM 106.5 Oraya Dono radiosi bizni tinglab turgan har bir yurtdoshimizga assalomu alaykum deymiz. Jarayon yana efirda.
1: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarimiz. Jarayon dasturi taqdimoti bilan mikrofonlar oldida boshlovchilar Muxlisa va Botirxon. Bugungi mavzu urbanizatsiya va uy-joy qurilish sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar bo'ladi. Chunki bugungi dasturimiz mamlakatimiz taraqqiyotining muhim omillaridan biri bo'lgan urbanizatsiya jarayonlari, zamonaviy shaharsozlik va aholini munosib uy-joy bilan ta'minlash masalalariga bag'ishlanadi. Urbanizatsiya nafaqat shaharlarni kengayishi, balki aholi uchun qulay va xavfsiz yashash muhitini yaratish, iqtisodiy o'sish va hududlarni barqaror rivojlantirishga xizmat qiladi. Va biz bugun bu borada dasturimizga urbanizatsiya va uy-joy bozorini barqaror rivojlantirish milliy qo'mitasi mas'ul matbuot kotibi Nurali Oripovni taklif etganmiz. Xush ko'rdik.
2: Assalomu alaykum.
0: Aka, yaxshimisiz? Omonmisiz? Yaxshi keldingizmi?
2: Rahmat.
0: Xo'p, endi nazarimda rahmat. Bu mavzu har bitta bizni tinglab turgan vatandoshimiz uchun juda aktual, juda ham qiziq, dolzarb. Va endi ayrim davlatlarni bilamiz, odamlar u qadar vatan qilishga harakat qilmaydi. Lekin o'zbek xalqi borki, u albatta vatan qilishga, ya'ni uy-joy qilishga harakat qiladi. Uni o'zini vatani bo'lsa, o'zini uy-joyi bo'lsa, u ijara yurishni xohlamaydi. Ertaga farzandlarim, boz ustiga u agar 3 o'g'illi, 2 o'g'illi bo'ladigan bo'lsa, ularning har birini o'rtasida mehr oqibat ko'tarilmasin deb har biriga vatan qilishga harakat qiladi va bir so'z bilan aytganda bugun shu 10 tadan 8 ta odamni so'rasangiz, uy-joy qilishim kerak deb turadi va bugungi mavzu juda ham qiziq. Dastlab bizga urbanizatsiya so'zini o'zini tushuntirib bering. Bu nima bu o'zi?
2: Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar, bizni kuzatib borayotganlar. Endi urbanizatsiya o'zi yunonchadan olingan urban shahar, urbanizatsiya ya'ni shaharlashtirish degan ma'noni bildiradi. Oxirgi paytlarda nimaga aynan bu mavzu mana kuzatib borsalaringiz kerak, ijtimoiy tarmoqlarda ham, ommaviy axborot vositalarida ham tez-tez ko'tarilyapti, ko'p muhokama qilinyapti. Arxitektorlar, ekspertlar bu bo'yicha o'zlarining fikrlarini bildiryapti. Bu bejiz emas, chunki oxirgi yillarda butun dunyoda ham bu masala dolzarb masalaga aylanyapti. Mana 17-22 may kuni Ozarbayjonda Bakuda Butunjahon urbanizatsiya forumi o'tkazildi. Xabarlaringiz bo'lsa, biz ham bordik, qatnashdik, prezidentimiz ham qatnashdilar bu forumda. O'sha joyda o'sha butun dunyodan kelgan ekspertlar ham shuni alohida ta'kidlayapti. Oxirgi yillarda butun dunyoda urbanizatsiya masalasi strategik masalaga aylandi. Chunki birinchi omil aholi sonining ko'payib borayotganligi. Ikkinchi omillardan yana bittasi mana dunyoda kechayotgan har xil deylik siyosiy voqealar bilan bog'liq, mana ko'chishlar, migratsiya bilan bog'liq masalalar. Shu nuqtai nazardan ham O'zbekiston ham oxirgi yillarda umuman aholisi eng tez ko'payib borayotgan mamlakatlardan bittasi hisoblanadi. Va shu nuqtai nazardan ham aholini birinchi navbatda uy-joy bilan ta'minlash, ikkinchi navbatda shaharlarimizni shunga yarasha rivojlantirish masalasi birinchi o'ringa chiqyapti. Endi bu urbanizatsiya degani faqat aholini uy-joy bilan ta'minlash, faqat uy-joy qurish degani emas. Shaharlarni hamma tomonlama kompleks rivojlantirish. U yo'llar bo'lishi mumkin, uy-joylar bo'lishi mumkin, u maktab, bog'cha, umuman aholini yaxshi yashashi, farovon yashashi uchun zarur bo'lgan hamma o'sha kerakli sharoitlarni yaratish nuqtai nazaridan qaralyapti bu masalaga. Yana bitta masala, mana o'sha forumda ham alohida aytildi, bugun butun dunyoda qariyb 300 million aholi uy-joysiz yashayapti.
1: Dunyo bo'yicha
2: qariyb 3 milliard aholida uy-joy bor, lekin nimadir muammosi borda, deylik masalan oddiy elektr toki kirmagan bo'lishi mumkin uyga, kanalizatsiya tarmoqlari bo'lmasligi mumkin, xuddi shunaqa muammoli holatda yashayapti. Buni mana shu raqamlarni o'zi ham o'zi ko'rsatib turibdi masalan qanchalik muhimligini. Agar yana bitta masalaga qaraydigan bo'lsak, urbanizatsiya o'sha prezidentimiz yaqinda shu masala bo'yicha yig'ilish o'tkazdilar, taqdimot bilan tanishib fikr ham aytildiki, urbanizatsiya darajasi mana hozir O'zbekistonda 51% atrofida bo'ladigan bo'lsa, agar 1% ko'tariladigan bo'lsa, urbanizatsiya darajasi, shaharlashuv darajasi bu iqtisodiyotda ham 1%ga ko'tarilishi, o'sishiga sabab bo'ladi. Bu shundan ham ko'rish mumkinki, urbanizatsiyani bugun qanchalik muhimligini dozarligini.
1: Iqtisodiyot masalasi ko'tarildi, bizda ham reklama bu iqtisodiyotimizda bir bo'lagi, shuning uchun o'tkazib olamiz.
3: Oriya Donoda reklama. Garzinka har kun LG televizorlar o'ynaydi. Chekdagi har 80 ming so'm uchun imkonga ega bo'ling. Hamkorlar Haggis, Gliss va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningdek, test QR orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10-iyundan 19-iyul oxirigacha davom etadi. Grand Sapphire C-Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10-iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil cistore.uz. CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
0: Azizlar, Oriya Dono radiosida jarayon dasturi bizni nafaqat havo mavjlari orqali, balki YouTube'da ham tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi va bugun juda aktual mavzu. O'sha yuqorida mehmonimiz aytib o'tganlardek, biz endi aholi soni ko'payapti deb hamma joyga haligi tartib betartib qilib uy qurib tashlash imkoniyatiga ega emasmiz. Hammasini o'ylab, hammasi qoidasi bo'yicha bo'lish kerak, to'g'rimi?
1: Albatta. Endi shu mehmonimizga yana bir savol, O'zbekistonda urbanizatsiya darajasini oshirish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlarning asosiy maqsadi nimadan iborat?
2: Juda ham to'g'ri savol. Aynan mana shu paytgacha mana qo'mitamiz yaqinda tashkil qilindi. O'tgan yilni noyabr oylarida urbanizatsiya va uy joy bozorini barqaror rivojlantirish milliy qo'mitasi. Shu paytgacha bu faoliyati bilan qaysidir vazirlik idoralar qisman-qisman shug'ullangan, masalan, qurilish vazirligida qisman bo'lgan, iqtisodiy moliya vazirligida bo'lgan. Endi bugunga kelib mana shu masala dolzarblashgani, muhimlashgani, boyatganimizdek strategik ahamiyatga ega bo'lgani uchun alohida qo'mita tashkil qilib, bu faoliyatni muvofiqlashtirishga o'tildi. Birinchi navbatda boya aytganimizdek, bu urbanizatsiyani, ya'ni rivojlantirishdan ko'zlangan asosiy maqsad nima deganda, boya aytganimizdek, aholimiz bir yilda o'rtacha 800 mingga ko'payapti. O'rtacha, masalan, oilalar soni 250 mingga oshib boryapti. Bu o'z-o'zidan ularga bo'lgan uy joyiga bo'lgan talabni oshiradi va ikkinchidan maktab, bog'cha, bundan tashqari masalan uy joy bilan ta'minlangandan keyin uni elektr bilan, gaz bilan va boshqa zarur ta'minotlar bilan ta'minlashga to'g'ri keladi. Shu nuqtai nazardan ham shaharlarimizni, bu nafaqat Toshkent, bu Farg'ona vodiysi, Namangan, Qashqadaryo, Surxondaryo, bu yoqda Samarqand, mana shu hududlarni bir tekisda kompleks rivojlantirish. Faqat aholini Toshkentga to'plash yoki boshqa emas, masalan, Samarqand shahrida ham o'zi millionlik shaharga aylanyapti, unda alohida hudud sifatida rivojlanish kerak. Kerak bo'lsa mana Farg'ona va Namanganda masalan millionlik shahar, odamlar ko'p, u alohida o'zi rivojlanish kerak. Mana bu bizning sohamizda agglomeratsiya degan tushuncha bor. Bu masalan Yaponiyada yaxshi rivojlangan, Buyuk Britaniyada yaxshi rivojlangan. Masalan, bitta hudud bitta sohaga ixtisoslashadi. Masalan, og'ir sanoat bitta hudud, bitta hudud masalan yengil sanoat rivojlanishi mumkin, bitta hudud turizm rivojlangan bo'lishi mumkin. Bu nima uchun aytilyapti? Masalan, bitta hududda yashagan aholi aholi yashaydigan hudud bo'ladi-da, u masalan Samarqanddan Toshkentga bemalol ish nuqtai nazardan qatnashi mumkin-da kunlik. Masalan, tez yurar poyezdlar bo'lishi mumkin, boshqa. Ertalab 8 da ishdan chiqadi. Deylik, mana Sirdaryoga keladi, deylik, masalan, og'ir sanoat rivojlangan. U bemalol ishlaydi-da, yana kechqurun 1 soatda Samarqandga qaytadi. Uy joyda yashaydi. Xuddi shu nuqtai nazardan O'zbekistonni ham urbanizatsiyani rivojlantirishda mana shunaqa agglomeratsion hududlarni rivojlantirish masalasiga e'tibor qaratilyapti. Hozir masalan Jizzaxda alohida xuddi shu yo'nalishda rivojlantirishga urg'u berilyapti. Va eng asosiysi mana aholini uy joy bilan ta'minlash nuqtai nazaridan yangi O'zbekiston massivlari qurilyapti. Yangi O'zbekiston massivlari eng asosiy undagi prinsip, eng asosiy o'ziga xos jihat, masalan, shahar markazidan taxminan 2 km uzoqlikda.
1: O'sha asosiy bir farqni, mana shu massivlarni an'anaviy turar joydan farqini bizga hozir bir tushuntirib bering.
2: An'anaviy misol uchun mana an'anaviy turar joy deganda nimani tushunamiz? Misol uchun hovlili uylar. Masalan, cheka-cheka viloyatlarimizda, masalan, Samarqand o'zi ham cheka hududlarida bitta uy bilan ikkinchi uy orasidagi farq kilometrlar bo'lishi mumkin-da, 1 km, 2 km bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa, maktab uzoq bo'lishi mumkin. 8-10 km qatnashishi mumkin bolalar. Xuddi shu nuqtai nazardan Yangi O'zbekiston massivlari qilinyapti. U shahar markazidan taxminan 2 km uzoqlikda. Deylik, misol uchun 100 gektarga quriladigan bo'lsa, o'sha joyda o'zida qancha aholi yashashini oldindan hisob-kitob qilgan holatda maktab, bog'cha, infrastruktura, poliklinika kerak bo'lsa, o'sha deylik, do'konlar, savdo do'konlari, masalan, aholi yashashi uchun nima qulaylik zarurat kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu qulayliklar yaratilyapti va qurilishda ham mana hozir energiya tejamkor qurilish materiallaridan foydalanish masalasiga o'tilyapti. O'sha quyosh panellarini o'rnatish, bundan tashqari mana qurilayotgan uy-joylar ham yangicha sifat, yangicha deylik, texnologiya asosida qurilyapti-da. O'sha mana bazalt qoplamalar deymiz, undan foydalanishi, masalan, qishda issiqlik saqlab turadi, yozda salqinlikni saqlab qoladi, turadi. Xuddi shu nuqtai nazardan buni bugun davlat o'zini qo'liga olyapti-da. Buni asosiy sababi birinchi navbatda aholi uchun qulay shart-sharoit yaratish nuqtai nazaridan.
0: Man yaqinda endi bunaqa joylarimiz hozir sekin-asta ko'payib boryapti-yu, lekin Qorasaroy tomonda bir vaziyat bilan borib qoldim-da, shu maydoni siz aytayotganda ko'p qavatli uylar qurilgan, maydoni o'ralgan va ichkarisiga kirsam shunaqa bahavo, shunaqa shabodasi bor, shunaqa zo'r ko'p qavatli domlar zo'r qurilgan, maydonchasi bor. Keyin o'sha turadigan bir yaqinim bor edilar. Aytyaptilar, siz aytganda bog'chamiz bor, maktabimiz bor, poliklinikamiz bor deb aytyaptilar. Ya'ni bu qaysidir ma'noda o'sha tirbandliklarni ham oldini oladi. Aholi bu lokatsiyadan keyingi lokatsiyaga, maktabga, poliklinika, bog'chaga yana qayerqadir borish uchun jamoat transportidan foydalanishga hojat yo'q. O'sha maydonning o'zida cheklanadi. Ya'ni piyoda yuradi, boradi, bolasini shunda tashlab, ya'ni yugurib uyga chiqish imkoniyati.
1: Xavfsizligi ham u yerda.
0: Sharoit zo'r.
1: Chunki bolalaringizni bir uzoqqa chiqib ketmasligini o'zingiz bilib turasiz, masalan, yo'ldan o'tib ketmasliginida hammasi o'sha bir xavfsiz. Keyin shunaqa hozir bitta narsa, mana shu o'zi yangi turar joylardagi bitta nimasi qo'riqlanadigan nima deyiladi-yu, ya'ni o'zingizni aholingizdan boshqasi kirmaydi. Bu ham juda xavfsizda, chunki endi bilasiz Botirxon, biz yangi o'sha ko'p qavatli uylar turgan vaqtimiz o'sha vaqtda juda ko'p holatlar bo'lardi. Endi bu bir necha yillar oldin, hozir xavfsizlik muhimroq baribir, lekin juda ko'p haliga podyezdga kirishga ayollar qo'rqardi, yosh bolalar qo'rqardi, kech qorong'u tushishi bilan-da. Mana shularni ham oldini oladi demoqchiman.
2: Siz aytgan hudud, masalan, Toshkentda uncha ko'p emas-da. Mana shu paytgacha nima bo'lgan? Mana hamma guvoh, mana Toshkent havosini yomonlashuv, mana palaparchi qurilishlar degan masala ko'paydi-da. Misol uchun tadbirkor kelardi, markazda deylik, misol uchun o'sha uy-joylar qimmat bo'lgan markaz hududlar, yaxshi hududlar kelardi. Deylik, o'sha 70-chi, 80-chi, 90-chi yillarda qurilgan uy-joylar, uni oralariga bo'sh hududlar tashlab ketilgan, havo aylanishi uchun yoki bolalar maydonchasi uchun
0: koridor
2: kelardi-da, o'sha hududlarda pulini to'lab olardi-da. Deylik, o'sha hududda 4 ta ko'p qavatli uy bo'ladigan bo'lsa, u 5-chi, 6-chi, 7-chi qilib, ya'ni 3 ta ko'p qavatli uy qurardi. Bu nima bo'lardi? Bu birinchi navbatda o'sha hududdagi o'sha havo aylanishiga ta'sir qilardi. Ikkinchidan, o'sha hududdagi barcha o'sha tarmoqlarga, elektr, gaz, kanalizatsiya tarmoqlariga bosim bo'lardi. Va uchinchidan, o'z-o'zidan aholi ko'payapti. U yerdagi bog'cha navbat bo'lardi, maktab navbat bo'lardi. Keyin o'z-o'zidan uzoq joylarga qatnashga to'g'ri kelardi. Endi mana 1 iyundan bu kuchga kirdi. Prezidentimizni PF 51 son qarori bilan o'sha Toshkent atmosfera havosini saqlash, o'sha yashil makon loyihasini amalga oshirish doirasida. Endi bundan keyin bu bo'yicha Vazirlar Mahkamasining ham 83 sonli qarori bor. Siz mana deylik, tadbirkorsiz, uy qurmoqchisiz. Deylik, 100 gektarga uy quradigan bo'lsangiz, siz o'sha 100 gektarni 30 gektarni yashil hudud qilib ajratishingiz kerak. Bo'lmasa sizga qurilishga ruxsat berilmaydi. deylik borib o'sha domlar orasida kichkina hududda deylik 1 gektarga yoki 10 sotiq uy quradigan bo'lsak, bitta dom tushiradigan bo'lsak, siz uni albatta 3 sotig'ini yashil maydon qilib ajratishingiz

0: hududda Sergeli, Mirobod hamda Yashnobod tumanlarida hozir master rejalar ishlab chiqilyapti. Demak, Samarqand, Namangan hamda Qashqadaryo viloyatlarida ham 3 mahallada kompleks qurilish loyihalari amalga oshiriladi. Bu namunaviy tarzda bo'ladi. Keyinchalik boshqa hududlarda ham joriy qilinadi.
1: Vertikal qurilishchi, u nima degani? Vertikal qurilish.
0: Xuddi shu narsaga kelyapmiz hozir, vertikal qurilishga ham. Mana shu 6 ta hududda loyihalar qurilyapti, qanday bo'lyapti? Bu loyihalarda boya aytganimizdek loyiha doirasida yashil hudud, maktab, bog'cha, poliklinika hammasi bir paytda o'zida qurilyapti. Boya aytganimizdek nuqtali qurilishda qurilmasdi-ku maktab, bog'cha. Endi bunda hammasi ichida bo'ladi. Maktabi, bog'chasi, savdo nuqtalari, aholini aylanishi mumkin bo'lgan, dam olishi mumkin bo'lgan bog'lari, yashil bog'lari. Bizada ana parklar ko'p. Bir narsalar osib qo'yadigan, yo'q, bizaga yashil bog'. Odamlar bemalol shu farzandi bilan velosipedda o'zi aylanib sayr qilishi mumkin bo'lgan hududlar tashkil qilinyapti. Endi siz aytgan masala kelyapmiz. Bu vertikal o'sish. Hozir endi eng qimmat resurs bu yer resursida. Biz yerimiz ko'paymayapti-ku. Mana aholimiz har yili qariyb 1 million ko'payib boryapti, lekin yerimiz ko'paymayapti. Biz shaharni kengaytiraversak, eniga Toshkentda yangi yo'lgacha, bu yog'i nimagacha, Bo'stonliqqacha qancha kengaytirganimiz bilan bu birinchi navbatda o'sha maktab bog'chaga uzoqlashtiradi aholini. Ikkinchidan davlat uchun ham qimmatga tushadi, chunki tarmoqlar tortishimiz kerak, gazni, elektrni, kanalizatsiyani. Va uchinchidan yerni yo'qotamiz biz. Biz qancha sug'oriladigan, bizni aholini oziq-ovqat bilan ta'minlaydigan yerni yo'qotamiz. Shuning uchun shaharlarni bo'yiga o'stirish masalasi dolzarblashyapti. Bu butun dunyoda ham xuddi shunaqa.
2: Eniga emas, bo'yiga.
0: Bo'yiga o'stirish. Masalan, o'sha bugun renovatsiya haqida ham ko'p gapirilyapti. Masalan, renovatsiya bo'ladigan hududlarda ham aholi sochilib ketib, misol uchun 10 gektarda yashagan bo'lsa, uy joylari, deylik, mahallalar, boshqalar, o'shani o'rniga 3 gektarga, deylik, o'sha yuqori qavatli uylar quriladi. Qolgan hududlarga, deylik, maktabga joy ochiladi, bog'chaga joy ochiladi. Boya aytganimizdek, o'sha yashil hudud, odamlar aylanishi, dam olish uchun hudud ochiladi. Va o'z navbatda bunaqa yashil hududlar ko'paygandan keyin bu ko'rdik-ku mana qishda o'tgan yilim qanaqa bo'ldi. Atmosfera havosi yomonlashib, hamma butun dunyoda Toshkent havosi yomonligi bo'yicha birinchi o'ringa, yuqori o'ringa chiqib ketdi. Mana shunaqa muammolar sekin-sekin xudo xolasa yechiladi.
2: O'zi bu yashil hudud albatta kerak. Bu siramaski ijtimoiy tarmoqlar orqali o'sha ko'rdik va o'z vaqtida chiqarilgan qarorlar imzolandi. Siz aytgandek, sababki haligi tadbirkorlar kelib o'sha domlarni orasidagi yashil maydonlarni, shunday daraxtlarni chopib, 2 qavatli bino quramiz deb turib, u yerga 6-7 qavatli bino. Yaqindagina mana ukam Vietnamga borib keldi-da. O'shada bir mehmonxona bor ekan. Bitta mehmonxonani har tomoni har xil narxda ekan aka. O'zi juda baland, lekin har xil narxda. Sababi aytayapti, aka, biz joylashgan joy deydi, masalan, bitta bino deydi, lekin bu masalan sharq tomoniga ham deylu, o'ng tomoniga boradigan bo'lsangiz, shunda balkondan chiqsangiz, butun shahar ko'rinib turar ekan va havosi bor. O'ng tomoniga o'tsangiz, u shunda deyarli orasi u qadar katta bo'lmagan, yana bitta binoga yonma-yon qurilgan ekanda, endi umuman havo yo'q va shunda ochganingizda devor oldingizda turar ekan. Endi bunaqa ham qurish mumkin emasdi va bizni juda ko'p aholimiz bunga norozi bo'lib va siz yuqorida aytib o'tgandek o'z vaqtida qarorlar chiqarildi. Yurtdoshlarimiz bu masalada hozir unaqa qiynalishmayapti. Ya'ni har bittasi o'z vaqtida nima qilib o'ylab keyin ruxsat berilyapti. O'z boshimchalik bilan qurilishlar hozir yo'q. Hozir bir daqiqani o'tkazamiz, ana undan keyin yana qaytamiz.
3: Brain daqiqa.
4: Biror narsani har bir kishi yoki har bir narsaga to'g'ri keladigan teng ulushda taqsimlash Rasamat.
3: Olam 60 soniya ichida.
5: 23 iyun kuni Toshkent metrosi yo'lovchilarga tungi soat 1:00 ga qadar xizmat ko'rsatadi. 2025 yilda oliy ta'lim muassasalari bitiruvchilarining o'rtacha oylik ish haqi 5 million so'mdan oshgan. Rossiyada migrantlarning pul o'tkazmalaridan komissiya undirish taklif etildi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat

0: Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
1: Jarayon dasturi davom etadi azizlar. Bizning bugungi mavzuimiz urbanizatsiya va uy-joy qurilishi sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar. Bu boradagi suhbatdoshimiz esa urbanizatsiya va uy-joy bozorini barqaror rivojlantirish milliy qo'mitasi mas'ul matbuot kotibi Nurali Oripov bo'ladilar. Yana bir bor xush ko'rdik.
2: Rahmat.
1: Suhbatimiz davom ettirar ekamiz. Endi bir atama deymizmi? Bu masalan biz uchun yot narsada, lekin shunaqa bir terminga guvoh bo'lyapmiz. Oxirgi payt tez-tez eshityapmiz. Escrow, to'g'ri aytdimmi yo'qmi? Hisob raqamlari bu nima degani o'zi escrow tizimi?
2: Haqiqatan mana oxirgi paytlar ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatib borsak, ommaviy axborot vositalarida ham uyga pul to'lab ola olmayotgan, yillar davomida deylik pul to'lagan, uy bitmagan, quruvchi qochib ketgan yo bankrot bo'lgan, mana shunaqa holatlarda
1: kadastri yo'q, puliga ola olmayotgan,
2: shunga o'xshagan holatlarni tez-tez kuzatib boryapmiz. Bu muammo haqiqatan ham bor edi, chunki yillar davomida mana shu uy-joy sektoriga berilgan erkinlik, tadbirkorlarga berilgan sharoit nuqtai nazaridan har xil tadbirkorda bor-da, baribir halol tadbirkor bor, noqul tadbirkor bor, insoflisi bor yoki o'zi xohlamagan holatda bankrot bo'lishi mumkin, nimadir muammoga uchrashi mumkin. Shuning uchun ham escrow degan yangi tizim joriy qilinyapti. Bu tizim qanday tartibda ishlaydi? Oddiy sodda qilib, mana tinglovchilar uchun ham, biz kuzatib borayotganlar uchun ham oddiy sodda qilib tushuntirganda, bu siz masalan qaysidir hududdan uy olmoqchisiz, siz pulni borib o'sha 3 ta 4 ta mas'ul banklar belgilanyapti, o'sha bankka borib to'laysiz uy uchun pulni. Tadbirkor olmaydi sizni pulingizni.
3: Ha, quruvchiga borib to'lanmaydi.
2: Quruvchiga borib to'lanmaydi. Siz bankka to'laysiz. Deylik, hatto bo'lib to'lash imkoniyatlari ham yaratiladi menimcha. Toki uy bitib, siz uyni qabul qilib olib, kalitini olmagunizcha pul bankda turadi. Uy bitgandan keyingina bank tadbirkorga, o'sha quruvchiga pulni o'tkazib beradi. Bu nima uchun kerak? Bu bilamiz, mana odamlar uyni pul to'laydi, boyagiday tadbirkorda muammo bo'ladi.
1: Tadbirkorni tanimaydi, masalan,
2: o'zi uy bitmaydi yoki boshqa muammo bo'ladi. Odamlar endi boya Botirxon aka aytdilar, odamlar deylik bitta odam butun umr bitta uy olishi mumkin-da. Yig'ib, terib, harakat
3: qilib, ololsa
2: farzandi uchun yoki boshqa uchun, o'zi uchun o'sha butun umr yiqqan tergani ko'kka sovurilib, odamlar deylik qarz olib to'laganlar bo'ladi, nimasindir sotib to'lagan odamlar bo'ladi. Juda ko'p ko'rganda odam achinadi-da. Endi davlat mana shu holatda o'rtada turib, mana shu tizimni joriy qilyapti. Birinchi navbatda fuqarolarini manfaatlarini himoya qilish uchun. Siz to'lagan pul bankda turadi. Agar mabodo nimadir muammo bo'ladigan bo'lsa, o'sha tadbirkor bankrot bo'ladigan bo'lsa yoki o'sha vaqtida bitmaydigan bo'lsa, siz norozi bo'ladigan bo'lsangiz, borib bankdan o'sha to'lagan pulingizni bemalol qaytarib olishingiz mumkin bo'ladi. Agar hammasi joyida bo'ladigan bo'lsa, o'sha tadbirkor uyni o'z vaqtida qurib, bitirib, topshiradigan bo'lsa, siz uyni qabul qilib olganingizdan keyingina bank u tadbirkorga pulini o'tkazib beradi. O'sha yangi tizim, bu escrow tizim hisoblanadi. Mana hozir 1 apreldan bu tizim joriy qilindi. Sal boshqacha shaklda bu mana avtomashinalar uchun va ikkilamchi uy joylar uchun. Bu hozir amalda ishlab turgan tizim.
1: Birinchi, boshqa yo'nalishda.
2: Boshqa yo'nalishda, ya'ni tayyor oldi sotdi-da bu. Biz aytayotgan bu tizim, bu oldindan qurilishi rejalashtirilayotgan uy joylardan xarid qilgan fuqarolar uchun, yangi uy joylardan xarid qilgan fuqarolar uchun. Mana endi hozir 1 apreldan joriy qilingan tizim menimcha o'zini oqlayapti, odamlar ko'ryapti. Mashinasini sotganda ham, uy joyini sotganda ham. Endi mana bu tizim, bu tizim bundan ham muhimroq, chunki odamlar aldanib qolishi, pulini yo'qotmasligini himoya qilish.
3: Bu endi qachondan tushadi bu ishga? Lekin zo'r tizim bo'pti aka.
2: Hozir jarayon ketyapti. Endi buni ana qonunchilik tomonlari bor. Hozirgi kunda loyiha ishlab chiqilib, yaqin kunlarda Oliy Majlisga taqdim qilinadi. Bu jamoatchilikni, deputatlar muhokamasidan o'tadi. Deputatlar o'zining fikrlarini, takliflarini beradi. Qanday bo'lish kerak? Bu joyda ham fuqarolarni, ham o'sha tadbirkorni, ham bank juda bir murakkab tizimda bari. Bu deputatlarni Oliy Majlis muhokamasi o'tgandan keyingina qabul qilinadi, kuchga kiradi. Bu haqda ham biz jamoatchilikka ma'lumotlar berib boramiz.
3: Aslida bu yaxshi narsa. Agar shaxsni aralashuv bo'lmasa, mana shu tizim agar yo'lga qo'yiladigan bo'lsa, bu odamlarga ancha yengillik beradi. Chunki siz aytganda yillar davomida yemasdan, ichmasdan shu ortib, tortib pul yig'adi-yu, masalan, u ham kichkina summa emasda, u endi olib borib beradi, uni qanchadir to'lab turgandan keyin kadastrda muammo, u tadbirkorni umuman topa olmaydi. Mayli, u taniydimi, ko'radimi, raqami bormi, keyin ham ushlay olmasligi mumkin-da.
2: Mana biz qo'mitamiz ham uncha ko'p bo'lmadi tashkil qilinganiga, lekin mana haftada bir marta, ikki marta kunora fuqarolar murojaatlar bilan kelyapti. Hozir pul to'laganmiz, uyimizni ola olmayapmiz yoki boshqa masala vaqtida bitirmayapti. Deylik bittasi oladida, u deylik kimdandir qarz olib qurishi mumkin, o'zini puli tugab qolishi mumkin, kredit olishi mumkin, muammo bo'lishi mumkin, 5 yil, 6 yillab quradida, misol uchun bitta uyda. Mana shunaqa holatda odamlar juda norozi bo'ladi va aytganimizdek, umrida bir marta, ikki marta uy olishi mumkin, odam achinasan. Shuning uchun ham bu aytganimdek, davlat buni o'zini nazoratiga, o'zini nimasiga olyapti.
1: Demak, o'sha quruvchi yo'q bo'lib qoladimi, quruvchi bankrotga uchraydimi?
3: Har qanday vaziyatda ham fuqaro borib bankdan o'sha to'lagan pulini bemalol olib olishi mumkin ekan. Demak, qurgan uyi agar nimadan o'tsa, topshirilsa, kadastr hujjat hammasini o'sha fuqaroga, yashaydigan odamga qo'liga bersa, ana undan keyin bankdan borib o'sha xizmatiga, mehnatiga yarasha haqqini olish imkoniyati bo'ladi. Zo'r agar bu tizim yo'lga qo'yilsa, tasdiqlansa,
2: buni xorijdagi davlatlarda joriy qilingan, o'sha eng rivojlangan shu mamlakatlar tajribasidan kelib chiqib, o'shani o'rganib, bizda ham joriy qilinyapti, xudo xolasa. Bundan keyin menimcha ancha tizim
3: tartibga tushadi. Xo'p, endi aka qarang, yangi Toshkent loyihasi, bu 15 daqiqalik shahar konsepsiyasi, bu haqida gapirdikmi yoki yo'qmi?
2: Mayli, yana bir urg'u bersak bo'ladi. Mana bilamiz, o'sha Bakudagi forumda ham, yaqinda investitsiya forumi ham bo'ldi. Aynan mana shu yangi Toshkent loyihasi faol namoyish qilinyapti. 2 millionlik aholi yashaydigan alohida bir shahar qilinyapti. Buni qilishdan ko'zlangan maqsad ham o'sha eng shaharsozlikda eng yaxshi namunalarni o'zimizda joriy qilishdi. 15 daqiqalik shahar nima degani, boy aytganimizdek, siz bunga ozgina urg'u berib ketdingiz. Hamma qulaylik aholi uchun 15 daqiqada bo'lish kerak. Maktabga borish 15 daqiqa, piyoda bog'chaga borish 15 daqiqa, parkingiga borish 15 daqiqa. O'sha bitta hududda hamma qulaylik yaratilgan bo'lish kerak. Ana shu konsepsiya asosida qurilyapti va ikkinchisi yashillik. Juda ham katta hudud mana yangi Toshkentda yashil hududlarga ajratilyapti. O'zi bilamiz, o'sha yuqori chirchiq hududida o'sha bir alohida havo oqimi borda. Bahavo, juda ham chiroyli, ham odam yashash uchun juda qulay joy tanlandi. Va yana bitta muhim tomoni, biz buni mana Bakudagi forumda ham namoyish qildik. Chet ellik ekspertlar ham, mutaxassislar ham kelib ko'rib, haqiqatdan ham bunga bir yuqori baho berdi. Va mana boya aytdim, Butunjahon urbanizatsiya forumi deb 2030 yilda davlatimiz rahbari o'sha forumda buni taklif qildilar. 2030 yilda 15-chi Butunjahon urbanizatsiya forumi aynan yangi Toshkentda o'tkazilishi belgilandi. Mana hozir hali hech kim ko'chib bormagan, endi jadal qurilish jarayonlari ketyapti. Xudo xolasa 2030 yilda biz o'sha qurilish salohiyatimizni, yangi shahar haqidagi bir o'ziga xos bir namunani butun dunyoga namoyish qilamiz deb o'ylayman.
3: Bor bo'ling. Hozir bitta qo'shiq tinglaymiz. Ana undan keyin ko'pchilik uchun ayrim yana yurtdoshlarimizga qiziq bir savol bo'lishi mumkin. Ya'ni uy joylar buzilishi haqidagi xavotir. Shu haqidagi savolimiz bor. Qo'shiq reklamadan keyin qaytamiz.

0: Victoria Dono'da reklama.
1: Aç kaldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Xushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
2: CA Store'da Sapphire Friday. Doirasida 30 iyungacha uy uchun texnika mahsulotlariga 65% gacha chegirmalar. Onlayn muddatli to'lov atigi 5 daqiqada 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov va faqat pasport bilan. Olg'a O'zbekiston, olg'a CA Store.
3: CA Store.
4: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Azizlar, oriyadona radiosida jarayon dasturi va biz yuqorida aytib o'tgandek, ko'pchilik uchun yurtdoshlarimizni xavotirga solayotgan mavzu doirasida savolimizni mutaxassisga berishimiz kerak.
1: Albatta, demak, so'nggi paytlarda ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda renovatsiya haqida ko'p gapirilmoqda. Uy-joylar buzilish haqidagi xavotirlar fonida renovatsiyani ahamiyat va asosiy maqsadi nimadan iborat? Nima uchun o'sha renovatsiya tushunchasi odamlar ustida ko'p xavotirga solmoqda?
2: Rahmat savol uchun. Endi o'zimiz ham ko'rib, kuzatib boryapmiz. Bitta fikrdan oldinga o'tib bitta narsani aytish kerak. Mana renovatsiyada aholini roziligisiz bitta g'ishti ham ko'chirilmaydi-da, obrazli qilib aytganda. Yaqinda endi shaharsozlik renovatsiyasi to'g'risidagi qonun mana Oliy Majlisda Senatda o'tgan edi, prezidentimiz tomonidan tasdiqlandi. 6 oy o'tgandan keyin kuchga kiradi. Bitta narsani to'g'ri tushunishimiz kerak. Mana o'sha prezidentimizga taqdimotda ham aytildiki, 91-yilgacha qurilgan, o'sha o'zining muddatini o'tagan, eskirgan uy-joylarni renovatsiya orqali yangilash masalasi aytildi. Mana biz Toshkent shahrini misolida oladigan bo'lsak, ko'p qavatli uylar, deylik, 70 yil, 60 yil oldin qurilgan uy-joylar. Uni o'sha tarmoqlari ham, o'sha nima deydi, o'sha hamma kerakli bo'lgan
1: tizimlari,
2: deylik, o'sha deylik issiqlik bilan ta'minlash tizimlari, suv bilan boshqa hamma tizimlar o'sha eskirgan va o'sha ko'p qavatli uylarning atrofi ham o'sha paytdagi aholi sonidan kelib chiqqan holatda qurilganda. Hozir ko'ramiz-ku, mana oddiy o'sha avtomashina uchun joylar yetishmasligi bilan bog'liq holatlar bo'ladi. Tirbandlik, masalan, yo'laklari torligi yoki o'sha hududni muammoli ekani. Mana shu nuqtai nazardan ham birinchi navbatda o'sha eskirgan, aholi uchun xavf tug'dirayotgan hududlardagi uy-joylar yangilanadi. Bunda birinchi navbatda aholini manfaatlari hisobga olinadi. Agar aholi o'sha hududdagi uy-joyi agar buziladigan bo'lsa, o'rniga yangi uy quriladigan bo'lsa, tushunamiz, masalan, yillar davomida o'sha mahallada yashagan, uni qarindoshlari yashagan bo'lishi mumkin, o'sha bolasi o'sha maktabga boradi, o'sha bog'chaga chiqadi, o'sha hududga o'rgangan. Odamni psixologiyasi ham bor, bitta joyda yashasa, o'sha joyga o'rganib qoladi, boshqa joyga ketgisi kelmaydi.
0: Shunaqa.
2: Shuning uchun birinchi navbatda o'sha fuqaroga o'sha hududdan quriladigan yangi uy-joydan taklif beriladi. Mana shu quriladigan uy-joydan o'sha o'zini, deylik, o'sha kvadratigadan kelib chiqqan holatdami, o'sha mulkini qiymatidan kelib chiqib, o'sha hududdan birinchi navbatda unga uy-joy beriladi. Va bu o'sha qonun Adliya vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan, qonunda ham alohida aytilganki, o'sha ijarada yashasa, deylik, 2 yil muddat berilyapti uy-joy qurilishiga. O'sha muddatda o'sha fuqaro ijarada yashasa, ijara puli ham davlat tomonidan
1: to'lab
2: beriladi, ijara puli ham. Va unga 3-4 xil variant taklif qilinadi. Masalan, yo'q, men bu joyda yashamayman deyishi mumkin, yoki men boshqa joyga ketaman desa, o'sha qiymati bozor bahosida baholanadi. Masalan, bugun mustaqil baholovchilar bor, xalqaro hatto baholovchilar bor. Masalan, hamma hududda, Toshkentda bo'ladi, Samarqandda bo'ladi, o'sha hududni uy-joy narxi ma'lumda. Hatto mana bu har xil o'sha nimalar ham borku, uy-joylarning bahosini chiqaradigan blogerlar bor bugun, har xil platformalar bor. O'shanda ham ko'rib bahosini chiqarish mumkin. Xuddi shunaqa bozor bahosidan kelib chiqib, unga kompensatsiya qilib to'lov berilishi ham mumkin. Va yana 2-3 xil tanlov imkoniyatlari bo'ladi va fuqaro o'sha tanlov imkoniyatini o'zi xohlab, o'zi istab tanlaydi va o'sha hududda renovatsiya loyihasi amalga oshiriladi. Buni endi ayrim ommaviy axborot vositalari deymizmi, ayrim qo'shtirnoq ichidagi kanallar shov-shuv tarqatish maqsadida yoki ana obunachisini ko'paytirish nuqtai nazaridan boshqacha talqin qilib, mana uy-joylar buzilar ekan, boshqa qilar ekan. To'g'ri, uy-joylar buziladi, lekin buni orqa tomonda turgan qancha ijobiy narsalar bor-da. Aholi uchun birinchi navbatda qulaylik bo'ladi. Uy-joy yangilanadi. Boya aytganimizdek, o'sha renovatsiya bo'ladigan hududda ham, deylik, oldin bog' bo'lmagan bo'lsa, deylik, qaysidir bir mahalla buziladigan bo'lsa, renovatsiyaga ham xuddi o'sha renovatsiya loyihalariga ham xuddi shunaqa talab qo'yilgan, 30%lik yashil hudud. Masalan, deylik, 3 qavatli yoki mana Sergelida borida boshqa hududlardan bo'lsa kerak, 2-3 qavatli eskirgan uylar bor. Hatto 4 qavatli ham eskirgan uylar bor, misol uchun. O'sha 4 qavatlikni o'rniga deylik, misol uchun, bosh rejada belgilangan qayerda necha qavatli uy qurilishi. O'shandan kelib chiqib 9 qavatli, 12 qavatli uy qurilishi mumkin. Aholi deylik 4 qavatli uyda yashayotgan 100 ta aholi o'sha bitta 16 qavatli yoki 12 qavatli uyga sig'adi va uni bo'shagan hududlari o'sha bog'larga aylantiriladi, bo'y aytganimizdek, yaqinroq maktab, yaqinroq bog'cha, yaqinroq infratuzilma yaratiladi. O'ylaymizki, odamlarimizga, fuqarolarimizga mana shu nuqtai nazardan tushuntirsak, ular o'zlari ham rozi bo'ladi uy joyini yaxshilanishiga, hududini.
1: Balki mana shunaqa tushuntiradigan odam yo'qmikin? Mana hozir biz eshitib turibmizda, qarang. Hozir yaxshi-ku bu, yaxshi imkoniyat, yaxshi taklif, rostdan ham da, qarang. Siz ham avtomobilingizni
0: yashab turgan uyingizni buzdirib yuborgingiz kelib ketdimi hozir?
1: Yo'q, hozir efirdan keyinga beradigan savolim bor. Yo'q, masalan, avtomobilingizni ham yillar o'tib o'zingiz bir yangilash nimasiga tushasiz harakatiga. Bu yerda siz aytayapsiz, o'sha butun bir tizim, mana shu quvurlari boshqasi eskirib ketgan. Uni xalq o'z-o'zidan chiqib qilmaydi baribir-da. Endi demak, bu yerda renovatsiya o'sha tushunchasi bilan haligi snos tushunchasining orasida farq bor ekanda, xalqni xavotirga soladi-yu bu. Snos qilinar ekan.
2: Mana boy aytgandek, Toshkent shahrida 3 ta hududda rejalashtirilyapti. Sergeli, Mirobod, Yashnobod tumanlarida. Mana o'tgan hafta Toshkent shahar hokimini o'zi borib, har bitta mahallalar bilan borib, gaplashib, ko'rishib, deylik o'sha qanaqa tartibda bo'lishi, ularda o'sha huquqlari ta'minlanishi, endi konstitutsiyamizda ham aytilgan, o'sha qonunlarimizda ham aytilgan, birinchi navbatda insonlarning mulk huquqini buzilishi kerak emas. Shuning uchun ham bu davlat birinchi navbatda fuqarolarning huquqini ta'minlash, birinchi navbatda ularda o'sha tegishli boy aytganimizda kompensatsiyasi bo'ladimi yoki o'sha uy-joy bilan ta'minlash masalasi bo'ladimi? Birinchi navbatda o'sha masalani hal qilgan holatda keyin bu loyihani amalga oshirishga o'tadi. Xuddi shunaqa, mana o'sha loyiha boshlanishi uchun birinchi navbatda o'sha hududda yashayotgan 80% aholi rozi bo'lishi kerak. Biz o'sha hududimizda renovatsiya loyihasi bo'lishiga rozimiz deb roziligi olingandan keyingina bu jarayon boshlanadi.
0: Ijaraga chiqib ketgandan keyin ham davlat to'laydi, deyaptilar. Endi davlatdan manfaatdor bo'ladiki, tezroq uy-joyini bitkazib, tezroq o'sha aholini yangi uyga ko'chirib qo'yishga, chunki haligi 5 yillab, 6 yillab qani xususiy tadbirkorlarimizga o'xshab cho'zg'ilab yurib, keyin uyni xohlaganda berishga emas, balki uni ham tezroq ijarasidan nima olib, bitta vataniga ko'chirishga harakat qiladi. Kecha kechqurun oilam bilan yurib bir aylanib, haligi piyoda aylanamiz dedi aka. Nimaga chiqdim? Chilonzor Oqtepa tomonga yurib boryapman. 46-chi oilaviy poliklinikadan haligi Oqtepa Kurugi tomon yurib boryapman. O'sha yerda 2 qavatli kichkina domlar qurilgan ekan u yo'l yuziga. Mundoq qarayapman, mundoq qo'limni ko'tarsam patologiyaga mani qo'lim tegadigan. Endi o'sha paytlarda, o'sha davrda endi uy joy qilish kerak bo'lgan va vaziyatdan kelib chiqqan holatda u uylar qurilganda va odamlarni mundoq oynasi ochiq, endi kechki payt issiq bo'lganiga mundoq qarayapman. Yashash turmush tarzi ham shunga yarashadi endi. Va siz aytayotgan jarayonda albatta u yerda o'sha shart-sharoit bo'lishi kerak. Va yurtdoshlarimizdan iltimos qilgan bo'lardik, gohida bizga ishi tushib turibdi-ku. Endi bizni lokatsiyani so'rab keldi-yu. Yo, men u yoqqa ko'chmayman, men bu yoqqa ko'chmayman deydigan talablar ham bo'lib qolishi mumkin. Men yurtdoshlarimizdan iltimos qilgan bo'lardim, bu vaziyatlarda albatta mana shunday loyihalarni qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Davlat o'z-o'zidan sizni eshigingizni taqillatmaydi.
2: Rahmat sizga. Men to'g'ri masalani ko'tardingiz. Ba'zida o'sha kompensatsiya bilan bog'liq holatlar ham bo'ladi-da. Deylik, o'sha bozor bahosi aytganimizda 20 so'm. Demak, meni uy joyimni davlat buzar ekan, majbur ekan buzishga deydi. 30 so'm talab qiladigan holatlar bor. Bayga insof chegarasidan chiqish holatlari bo'ladi-da. Bu masala ham qonunchilikda belgilanyapti. Agar norozi bo'ladigan bo'lsa, uy joyini buzilishiga yoki o'sha belgilangan narxga norozi bo'ladigan bo'lsa, mana bugun bizda mustaqil sud tizimi, sud tartibi hal qilinadi, sudga murojaat qilinadi, sud ko'radi, qani bozor bahosi qancha, fuqaro qancha talab qilyapti, misol uchun o'sha kompaniya bunga qancha pul bermoqchi, o'shani
0: atroflicha o'rganib
2: o'sha qarorni beradi, adolatli tarzda hal qilinishi kerak. Keyin boyagi o'sha Toshkent shahrida 3 ta hududda renovatsiya loyihasi bo'ladi deb aytdim, o'sha kompleks qurilish loyihasi doirasida. Mana bilamiz, Toshkent City bor-a, bugun hamma masalan u Mirzo Ulug'bekda yashaydigan odam ham, u Yunusoboddagi ham, Sergelidagi ham o'sha joyga borishga harakat qiladi, chunki chiroyli joy, bemalol aylanish mumkin, boshqa qilish mumkin. Bu masalan Toshkent shahrining 3 ta hududini tanlab olishdan ham maqsad xuddi Toshkent City'ga o'xshagan
1: loyiha qilish. Ha, hududni o'zini
2: shunaqa bog'lari bo'lishi kerak.
1: Joylari bo'lsin.
2: Ha, misol uchun o'sha Sergelidagi aholi o'sha o'zini hududiga borsin, aylansin, ham yaqin bo'ladi, ham bu aytganimizdek shaharlarimizda tirbandlikni
0: oldini
2: olinadi. Deylik, o Sergelidan shahar markaziga kelish yoki Mirzo Ulug'dan kelish qancha tirbandlikni havoga qancha ta'sir qilishi mumkin? Mana shunaqa tomonlari bor. Va yana bitta masala, nima masalasida, renovatsiya masalasida gaplashdik. O'sha o'sha o'zining hududi qachon bir yangilanar ekan deb yurib kutib yurgan odamlar ham bor-da. Masalan, o'sha Yashnobod tumanida Jarqo'rg'on mahallasi, adashmasam, o'sha hududda ham bir avtomashina kirishi uchun yo'llari juda ham tor. Aholi boyaga borib turmush tarzini ko'rsangiz, masalan, Toshkent shahrini o'zida nahot shunaqa mahallalar bor deysiz mumkin. O'shaning uchun ham o'sha hudud yangilanayapti-ki, tanlab olishda ham o'shanaqa aholini o'zi kutib yurgan hududlar
1: ham bor-da. Bu demak, birinchilardan bo'lib tanlab olindi. Keyin navbatma-navbat o'tiladimi shunda
2: barmi? Ha, jarayonga qarab, o'sha o'rganishlarga qarab boshqa hududlarga ham o'tiladi.
1: Sizga katta rahmat. Bugun bizga juda bir kerakli bo'lgan ma'lumotlarni aytdingiz, yetkizdingiz. Minnatdormiz. Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonda urbanizatsiya va uy-joy sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar aholi uchun zamonaviy, qulay va barqaror yashash muhitini yaratishga xizmat qilmoqda. Yangi uy-joylar qurilishi, infratuzilmani rivojlantirish, raqamli boshqaruv tizimlari va ekologik yondashuvlar mamlakatni uzoq muddatli taraqqiyot uchun mustahkam zamin yaratmoqda. Bu islohotlar aholi sifatini oshirish va hududlarni mutanosib rivojlantirishni muhim bir omil hisoblanadi. Hammaga rahmat azizlar, minnatdormiz Boradono radiosi.
3: Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.
4: Reklama. Ilk xavfsiz farzand tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzand tarifi. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz hamxo'rligi uchun. Uztelecom. Barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
5: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 11.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Yigirma uchinchi iyun kuni Toshkent metrosi yo'lovchilarga tungi soat 1:00 ga qadar xizmat ko'rsatadi. Bu haqda metropoliten matbuot xizmati xabar bermoqda. Bunga shu kuni soat 22:00 da futbol bo'yicha O'zbekiston milliy jamoasining jahon chempionati doirasidagi navbatdagi uchrashuvi bo'lib o'tishi sabab qilib ko'rsatilgan. Mazkur uchrashuv munosabati bilan poytaxtning turli hududlarida futbol ixlosmandlarining harakatlanishi sezilarli darajada ortishi kutilmoqda. Shu bois yo'lovchilar uchun qo'shimcha qulaylik yaratish hamda jamoat transportining uzluksiz faoliyatini ta'minlash maqsadida metro poyezdlari harakati vaqti qo'shimcha 1 soatga uzaytirilgan. Ushbu qo'shimcha ish rejimi futbol muxlislarining uchrashuvdan so'ng o'z manzillariga xavfsiz, qulay va tezkor yetib borish uchun xizmat qiladi, deyiladi xabarda. Metropoliten ma'muriyati yo'lovchilardan safarlarni oldindan rejalashtirishni hamda xavfsizlik qoidalariga qat'iy amal qilishni so'ragan. Yilda oliy ta'lim muassasalari bitiruvchilarining o'rtacha oylik ish haqi 5,100,000 so'mni tashkil etdi. Bu haqda ta'lim sifatini ta'minlash milliy agentligi xabar bermoqda. Bitiruvchilar sifati indeksi doirasida 114 ta oliy ta'lim tashkilotining 242,6 million bitiruvchisi bo'yicha amalga oshirilgan dastlabki modellash natijalariga ko'ra bandlik darajasi 75%, o'rtacha oylik ish haqi 5,1 million so'm, o'rtacha ishga joylashish muddati 2 oy 1 kun. Bitiruvchilarning 60,1% qismi dastlabki 4 oy davomida barqaror ish bilan ta'minlangan. Eng yuqori o'rtacha ish haqi biznes va boshqaruv yo'nalishi bitiruvchilarda 8,5 million so'm. Keyingi eng yaxshi ko'rsatkichlar huquq hamda axborot kommunikatsiya texnologiyalari yo'nalishida qayd etilgan. Bitiruvchilar sifati indeksi bo'yicha esa matematika va statistika, ta'lim hamda biznes va boshqaruv yo'nalishlari yetakchilik qilgan. Indeks natijalariga ko'ra eng yaxshi natija ko'rsatgan 20 ta oliy ta'lim muassasasi karyera markazi 500 million so'mdan rag'batlantiriladi. Yakuniy natijalar 12 oylik ma'lumotlar asosida avgust oyida e'lon qilinadi. Справедливая Россия партиясы депутатлары Давлат Думасыга мигрантлардан һәр бер халыкара банк үткәзмәсе өчен 3% комиссия ундырышны тәклиф кылучы канун лайыхасын кертте. Бу хакта партия рәхбәре Сергей Миронов мәгълүм кылды. Мигрантларның аксарияты Россиядә һеч кандай салык төлемәйде, гәрчә улар мәмләкәттән катта мәбләгләрне алып чыгып кетсә дә, бу мәбләгләр Мәркәзи Азия дәүләтләрне рәвәҗләндерүш өчен эшләйде. Шу белән бергә Россия бюджеты бу акымдан бер тиен һәм һеч кандай салык яки ягым алмайды. Барча каймакта үткәзмәләр өчен комиссия җарый qilgan to'lov tizimlar va banklar oladi. Bu xayriya ishlarini to'xtatish vaqti keldi, dedi deputat. Uning qo'shimcha qilishicha, statistik ma'lumotlarga ko'ra, transchegaraviy o'tkazmalarning aksariyati migrantlar hissasiga to'g'ri keladi. O'tgan yili Qirg'izistonga rekord darajada 3,2 milliard dollar o'tkazilgan bo'lsa, 2025 yilda O'zbekistonga pul o'tkazmalari hajmi 15 milliard dollarga yetgan. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 23 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11990 so'm 26 tiyin, 1 yevro 13738 so'm 44 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 162 so'm 23 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 23 iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kechasi ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqalroq bo'lishi mumkin, kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq, kunduzi 39-44 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Navoiy viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq, kunduzi 39-44 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi va maqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: ovqatlanish yaxshi.
1: Oriya dononi tinglab ovqatlanish undan ham yaxshi.
0: Har seshanba,
1: payshanba va shanba kunlari
0: soat 12 dan 15 ga qadar.

0: Brain daqiqa.
1: Binoning old tomondagi peshtoq va ustunlar bilan bezatilgan qismi. Ravoq.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Markaziy bank joriy yil 1-chorak yakunlari bo'yicha murojaatlar bilan eng yomon ishlaydigan banklar indeksini e'lon qildi. Texnopark Yangi Toshkent hamda Pushkin TTZ yangi metro yo'nalishlari qurilishini jadallashtirish rejalashtirilmoqda. Yaponiya viza narxini 5 barobarga oshiradi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanatik. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Birodarlik haqlaridan biri ularning avvalgi yomonliklarini eslamaslikdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Markaziy bank 2026-yil 1-chorak yakunlari bo'yicha murojaatlar bilan eng yomon ishlaydigan banklar indeksini e'lon qildi. Regulyator baholash natijalariga ko'ra, eng ko'p shikoyat tushgan bank Biznesni rivojlantirish banki. Keyingi o'rinlardan Anor bank, Mikrokredit bank, Avo bank hamda TBC bank o'rin olgan. Markaziy bankka ko'ra, mijozlar soniga nisbatan murojaatlar ulushining yuqori bo'lishi quyidagi masalalarga alohida e'tibor qaratish zarurligini ko'rsatadi. Bank mahsulotlari va xizmatlari bo'yicha mijozlarga yetarli tushuntirish berilmasligi, murojaatlarga o'z vaqtida va sifatli javob taqdim etilmasligi, takroriy shikoyatlarga sabab bo'layotgan tizimli kamchiliklarning saqlanib qolishi, masofaviy xizmatlar, to'lovlar, kreditlar va boshqa bank operatsiyalari bilan bog'liq muammolarning o'z vaqtida hal etilmasligi, iste'molchilar huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha ichki nazorat mexanizmlarini yanada takomillashtirish zarurligi. Shu bilan birga regulyator markaz banklarga quyidagi tavsiyalarni berib o'tgan: murojaatlar kelib chiqish sabablarini chuqur tahlil qilish, takroriy shikoyatlarga olib kelayotgan omillarni bartaraf etish, murojaatlarni ko'rib chiqish jarayonlarini takomillashtirish, mijozlarga xizmat ko'rsatish sifati va ichki nazorat mexanizmlarini kuchaytirish, iste'molchilar huquqlarini himoya qilishga qaratilgan profilaktik choralarni kengaytirish. Mazkur indeks bankning moliyaviy barqarorligi yoki ishonchliligini baholamaydi. U faqat mijozlar soniga nisbatan kelib tushgan murojaatlar ulushini aks ettiradi. Chorak davomida 100 tadan kam murojaat kelib tushgan banklar bo'yicha indeks hisoblanmaydi, deyiladi Markaziy bank xabarida. Texnopark, Yangi Toshkent hamda Pushkin TTZ yangi metro yo'nalishlari qurilishini jadallashtirish rejalashtirilmoqda. Transport vazirligi bu haqda qaror loyihasini jamoatchilik muhokamasiga qo'ydi. Unda keltirilishicha, Pushkin TTZ metro liniyasi uzunligi 11 km bo'ladi. 10 bekat va xizmat ko'rsatuvchi deponi o'z ichiga oladi. Texnopark Yangi Toshkent metro liniyasi uzunligi 21 km bo'ladi. 9 bekat va xizmat ko'rsatuvchi deponi o'z ichiga oladi. Har ikkala loyihani amalga oshirishda Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Yangi Toshkent shahrini barpo etish direktorasi davlat muassasasi buyurtmachi etib belgilangan. Toshkent metropolitenining yangi liniyalarini qurilish montaj ishlarini fast track usulida amalga oshirilishi ko'zda tutilgan. Qurilish ishlari Yevropa ittifoqining shaharsozlik norma va qoidalari hamda standartlarga asosan bajariladi. Texnopark Yangi Toshkent liniyasini birinchi bosqich qurilish ishlari 2026-yilda yakunlanishi va loyiha to'liq 2028-yil 1 sentyabrga qadar foydalanishga topshirilishi ta'minlanadi. Yaponiya joriy yil 1-iyuldan boshlab xorij fuqarolari uchun viza rasmiylashtirish narxini 5 barobarga oshiradi. Bu haqda Kyodo News xabar bermoqda. Qayd etilishicha, bir martalik viza 3000 yenadan, ya'ni 19 dollardan 15000 yenaga, taxminan 93 dollarga. Ko'p martalik viza esa 6000 yenadan, ya'ni 38 dollardan 30000 yenaga, taxminan 186 dollarga oshadi. Mamlakat tashqi ishlar vazirining ta'kidlashicha, amaldagi viza to'lovlari 1978-yilda joriy qilingan bo'lib, ayni paytda narxlar inflyatsiya va valyuta kurslaridagi o'zgarishlar tufayli qayta ko'rib chiqilgan. Vazirning so'zlariga ko'ra, qaror turli ta'sirlar va boshqa omillarni inobatga olgan holda qabul qilingan va bu o'zgarish turizmga keskin ta'sir ko'rsatishi kutilmayapti.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 23-iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11990 so'm 26 tiyin, 1 yevro 13738 so'm 44 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 162 so'm 23 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 23 iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kechasi ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqalroq bo'lishi mumkin, kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq, kunduzi 39-44 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Navoiy viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq, kunduzi 39-44 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi va maqalliroq bo'lishi, sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Lionel Messi jahon chempionatlari tarixidagi eng yaxshi to'prar bo'lib oldi. Argentina milliy jamoasi hujumchisi jahon chempionati 2026 guruh bosqichidan o'rin olgan Avstraliyaga qarshi o'yin mundiallaridagi 17-chi golni urdi. Bungacha u avstraliyaliklar darvozasiga penaltini amalga oshira olmay, rekord o'rnatishni kechiktirgan edi. Messi Germaniya milliy jamoasi sobiq hujumchisi Miroslav Klozening rekordini yangiladi. Kloze hisobida 16 gol bor edi. Ayni damda faoliyatini davom ettirayotgan futbolchilar orasida Messining eng yaqin ta'qibchisi Kylian Mbappe hisoblanadi. Fransiya milliy jamoasi sardorining mundiallardagi gollar soni 14 tani tashkil qilmoqda. Kataloniyaning Barselona klubi Bavariya hujumchisi Harry Kane'ni Osafga qo'shib olish imkoniyatlarini ko'rib chiqmoqda. Bunga angliyalik futbolchining Munchen klubi bilan yangi shartnoma borasidagi muzokaralari vaqtincha to'xtab qolgani sabab bo'lgan. Bu haqda Sport ES nashri xabar bermoqda. Nashrning yozishicha, Kane hamda nemis klubi o'rtasidagi muzokaralarda yuzaga kelgan asosiy muammo yangi shartnomaning muddati bilan bog'liq. Bunga e'tibor qaratgan ko'k anorranglilar vaziyatdan foydalanib qolish maqsadida futbolchi bo'yicha rasmiy so'rov yuborgan. Biroq Munchenliklar o'zining asosiy yulduzi bilan xayrlashish haqida o'ylagani yo'q. Ma'lumot o'rinda Harry Kane Munchen klubi safiga 2023 yil yozda kelib qo'shilgan edi. Uning amaldagi shartnomasi 2027 yilga qadar mo'ljallangan. Yakuniga yetayotgan mavsumda angliyalik hujumchi Bavariya safida barcha turnirlar doirasida jami 51 ta o'yinda maydonga tushib, raqiblar darvozasiga 61 ta gol urishga erishdi hamda 7 ta golli uzatmaga mualliflik qildi.

0: tushlik vaqti ovqatlanish yaxshi.
1: Oriya donona tinglab ovqatlanish undan ham yaxshi.
0: Har seshanba,
1: payshanba va shanba kunlari
0: soat 12 dan 15 ga qadar.
1: Azizbek

Eng yaxshi kunda, eng yaxshi kayfiyatda, eng yaxshi insonlar bilan o'tkazayotgan barcha Oriya Dono radio tinglovchilarga assalomu alaykum. Salomatlikda, omonlikda 2026 yil 23-iyun sanasida siz bilan birgamiz. Eshik tashqarisida har doimgidek Miklife hamda ona yirchiroqlar yondi. 3 soatlik jonli efirimiz boshlandi. Kamina boshlovchingiz Azizbek Rahmatov oldingi soatlar mobaynida siz bilan yuqori kayfiyatda bo'lishga tayyor. Havo juda ham issiq. Hozir Instagram ijtimoiy tarmoqda ko'zim tushyapti. Hamma mana shu konditsionerni o'ylab topgan inson baraka topsin deb haqqiga duo qilishyapti. Rostdan ham bunaqa issiq havoda yoki yelpig'ichsiz yoki negadir tilim hozir Surxondaryo taraflarga qarab ketyapti. O'zim ham tushunmayapman mana shu nimaga bo'layotganini. Demak, bugun muhim kun. Bugun O'zbekiston milliy terma jamoasi va Portugaliya o'rtasida o'yin amalga oshiriladi. Soat 22:00 da hamma hozir mana shu daqiqalarni intizorlik bilan kutyapti. Nima bo'lar ekan bugungi o'yin, qanaqa natija bilan yakunlanadi? Bu hozir hammaga juda ham qiziq. Do'stlar, o'rtoqlar, og'aynilar muhokama qilishyapti. Xo'sh, bugun futbolni qayerda ko'ramiz? Dala hovliga ketamizmi yoki mana shu Bunyodkorga borib tomosha qilamizmi? Ijtimoiy tarmoqlarda ko'zim tushdi. Bunyodkor stadionida o'tgan safar o'yinni tomosha qilayotganda bir nechta muammolar yuzaga kelganligi uchun monitor bilan bu safar, ya'ni bu galgi o'yinda Portugaliya bilan bo'lib o'tadigan o'yinimizda yana ham kattaroq va yana ham aniqroq holatda ko'rsatadigan monitor joylashtirilgan degan videoni ko'rgandek bo'ldim. Nima bo'lganda ham barchasi bizni o'sha futbol jarayonini to'g'ridan-to'g'ri aniq holatda tomosha qilishimiz uchun yaratib berilyapti. Bizdan uzoqlashmaysiz, oldingi soatlarda sizga kun tarixi, undanga shou biznes yangiliklari, soat 13:00 dan 14:00 ga qadar so'zni 40 yorib loyihasi va 14:00 dan 15:00 gacha dil izhorlari dasturi.

0: Gloria Donoda reklama.
1: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. 11 yılgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil castore.uz da.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

FM 105 oriya dono radiosi 2026-yil 23 iyun sanasi aynan mana shu sanada nimalar bo'lib o'tgan kun tarixiga diqqat qilasiz. Hozir birin-ketinlik bilan aynan mana shu sanaga tegishli bo'lgan ma'lumotlarni sizga yetkazamiz. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Davlat Xizmati kuni ekan bugun, xalqaro Olimpiya kuni. Xo'sh, xalqaro muhandis xotin-qizlar bayrami nishonlanyapti va yozuv mashinkasining tug'ilgan kuni, ya'ni siz u biz u xoh kompyuterda bo'lsin yoki smartfonimizda bo'lsin, bugungi kunda foydalanadigan klaviaturaning tug'ilgan kuni nishonlanyapti. Nimalar bo'lib o'tgan? Demak, 1863-yilda Amerika Qo'shma Shtatlari maxfiy xizmati tashkil topdi. 1865-yil AQShda fuqarolar urushi tugagan. 1894-yilda Xalqaro Olimpiya qo'mitasi tashkil topgan. 1919-yil Finlandiya Seymi tomonidan respublika konstitutsiyasi qabul qilingan. 1993-yil Lazandada Olimpiya muzeyiga asos solindi. 1998-yil dunyoda birinchi marta inson miyasi hujayralari ko'chirib o'tkazildi. 2006-yilda esa Avstraliya hayvonot bog'ida 175 yoshli Garietta toshbaqasi o'lib qolgan kun ekan. Eh, Garietta, nega bizlarni tashlab ketding? Agar sizda ham mana shu sanaga oid bo'lgan qiziqarli kun ma'lumotlari bo'lsa, Telegram manzilimiz elektron belgi oriya dono 10 65 ga bemalol yo'llab qo'ysangiz bo'laveradi.

0: Brain daqiqa.
1: Poyabzalning takcharm bilan boshlig'i birikkan yerdagi gir aylanma naqshdor bo'rtig'i. Raxt.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekiston qaysi mamlakatlarga ko'proq mahsulot sotmoqda? O'zbekistonda savdo va xizmat ko'rsatish sohasidagi yuridik shaxslar tomonidan elektron to'lovlarni qabul qilish uchun yagona QR kodlar tizimi ish boshladi. Isroilliklarning 92%dan ortig'i Eronni urushda g'olib deb biladi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya donor

Devam etmiz Oriya Donor Radiosunu birnəşdə FM diapazonlarda tinglashim imkoniyatiga egasiz. FM 105 Toshkent shahri, Toshkent viloyati, Sirdaryo viloyati, Jizzax viloyati, Samarqand shahri, Samarqand viloyati, Buxoro shahri va Buxoro viloyati uchun. FM 106.1 Bo'stonliq tumani, Qazalkent shahri, Chorvoq suvombori uchun amal qiladi. FM 104 demak Farg'ona shahri va Farg'ona viloyati uchun 89.5 FM diapazonlarimiz Andijon shahri, Andijon viloyati, Namangan shahri hamda Namangan viloyati uchun Oriya Donor Radiosi bilasiz, o'z mobil ilovasini ishga tushirgan App Store yoxud Google Play orqali yuklab olsangiz bo'ladi. Ushbu ilovada siz jonli efirlarimizda tinglashingiz, efirga qo'ng'iroq orqali yo'nalishingiz va xabar jo'natishingiz, o'zingiz sevgan dasturlarni video formatda tomosha qilish imkoniyatiga egasiz. Butun dunyo bo'ylab yuklab olsangiz bo'ladi va har yerda Oriya Donor radiosi faqatgina siz bilan birga bo'lishdan g'oyat shod albatta. Demak, shou-biznes yangiliklariga o'tamiz. Hozircha bilmadim, shou-biznes ijodkorlaridan, estradamizning yulduzlaridan negadir biz lovullagan taronalarni, sho'x qo'shiqlarni ko'rmaymiz. Lekin 29-iyun sanasida mana shu Do'stovlar sulolasining deymizmi, munosib davomchisi brendi desak bo'ladi, Xonzoda Do'stovadan 29-iyun sanasida yangi qo'shiq muxlislariga taqdim etiladi. Qo'shiq nomi Shinanay deb nomlanadi. Endi bir qaraganda juda ham yaxshi qo'shiq o'xshayapti. Albatta, muxlislari obunachilariga yoqadi degan umidimiz bor va Oriya Donor radiosida ajab emas mana shu qo'shiq jarang sochsa. Bir mehribon go'zal ko'rdim Bakuda, bunaqa ko'z bordir faqat ohuda. Tushlarimga kirsa meni uyg'otmang, umrim o'tsa roziman shu uyquda. Yuzda xoli, so'zda boli, mazali, Ozarbayjon go'zali u go'zali. Ozodbek Nazarbekov ijrosida.

0: davom etamiz. Har doim mana shu musiqa yangrayotgan bir paytda agar ahamiyat bergan bo'lsangiz, musiqani o'rta qismida 2 marta degan joyi bor. Ya'ni taqillaydigan joyi bor. Har doim mana shu qo'shiq jarang sochgan bir vaqtda Oriyat Donanova shu studiyasining eshigiga bir qarab qo'yaman. Kimdir taqillatyaptimikin yoki kimdir chaqiryaptimikin deb o'ylab qolaman. Keyin musiqaligi yodimga tushadi. Demak, soat 13:00 dan boshlab bizda so'zni 40 ga yorish mavsumi boshlanadi va u yerda hammangizni mana shu mavsumga taklif qilamiz. O'zingizni so'z boyligingiz bilan ishtirok etishingiz kerak. Bitta so'z taqdim etiladi. Mana shu so'zda ishtirok etgan harflardan foydalanib bir nechta so'zlarni yasaysiz. Telegram manzili Tron belgi Oriyat Dono 1065 ga yoki Oriyat pastki chiziqcha Dono Instagram sahifasidagi jonli efirga yozishingiz kerak. Lekin bir narsani shu payt aytib qo'ymoqchiman. O'tgan dasturda bir tinglovchimiz juda ham ko'p so'z bilan g'olib bo'ldilar-da, keyin men ularga telefon raqamingizni qoldiring, siz bilan jonli efirda bog'lanmoqchimiz deganimdan keyin yo'q bo'lib ketdilar. Shuning uchun oldindan aytib qo'yapman, agarda mabodo g'oliblik sizga nasib etsa, albatta Telegram manzilimizga telefon raqamingizni qoldirishingiz kerak va siz bilan bog'linamiz. Yaqinlarga bemalol salomlarni, tabriklarni, dil izhorlarini yo'llaysiz. Ayo'q Azizbek, men shu mikrofonga chiqqan paytim, efirga chiqqan paytim hayajonlanib qolaman-da, yuragimni urishi o'zimga eshitiladi deydigan bo'lsangiz, xavotir olmang. Mikrofon oldida siz bilan birga boshlovchi ham bor. Agarda hayajonlansangiz, shundoqqina efirdan uzilasiz va sizni nomingizdan o'zimiz tilaklaringizni, tabriklaringizni chiroyli qilib o'z egalariga yetkazib qo'yamiz. O'yinda barchangizga omad yor bo'lsin. O'yinimiz 13:40 daqiqaga qadar bo'lib o'tadi. Reklama e'lonlarimizda.
1: Oriyat Donoda reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar. Grand Sapphire C-Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10-iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil cstore.uz. CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
2: O'zbekning o'zi qiziq deydi, o'zidan ham so'zi qiziq deydi.
3: 40 yil qirg'in kelsa, ajali yetgan o'ladi degan gap bor. Samolyotga chiqdik, O'tkir Muhammad Xo'jayev yonimda, bu yonimda administratorim. Qirg'izistondan qiziqchilar festivaldan kelyapmiz. Samolyot Toshkentga uchib keldi, aeroport territoriyasiga yaqinlashdi. Bu yoqdan e'lon ketdi: "Hurmatli yo'lovchilar, biz mana aeroportga kirib kelyapmiz. Xavfsizlik kamarlarini taqqan holda joyingizda qolishingizni so'raymiz." Samolyotimiz pasaya boshladi dedi. "Qo'nishga tayyormiz" dedi. Biz ham qo'nishga tayyor bo'lib turdik. Shunday samolyot keldi-da g'ildiragi chiqmay qoldimi yo lochi uxlab qoldimi nima bo'ldi bilmayman, qo'nayotgan samolyot qora tutun chiqib mahnoqasidan uchib ketib qolsa bo'ladimi? Qaytib qo'nayotgan samolyot ko'tarilishguncha borku motorlar tutab ketar ekan. O'tkir Muhammadxo'jayev shunday qarasam yonimda turib olgan, ko'zining bo'lgan gunohlarimizni kechir Xudo, gunohlarimizni kechir Xudo, gunohlarimizni kechir, gunohlarimizni kechir, gunohlarimizni kechir. Aytdi, gunohi ham ko'p ekan nima odam bilmayman. Faqat shu gapda mana administratorim Desantskiy vayskada xizmat qilgan, 12 ta prijoga bor, kakkillab qoldi. Aka maka kamalyotda maka uchmay qo'nganmakan, 8:30 qo'nganmakan, aka qancha bolalarim mayda-mayda ekan, man kutmaganman. Aka man kutmaganman aka, tushunmayapman gapini, lekin dalda bo'lib turibman. O'zingni qo'lga ol, o'zingni qo'lga ol. Sen Desantskiy vayskada xizmat qilgan tankutan, parashutdan sakragan tankutan, maka qo'rqyapsan, chan-chan. Sen hozir parashut yo'q aka, o'zingni qo'lga ol, bir-birimizga dalda bo'lishimiz kerak. Dalda aka, maka, maka, maka. Qo'limni shunday qisyapti, qo'rqqandan bechoram. Aka, aka, aka, maka. Ro'paramizda ikkita stewardess o'tiribdi, ular bildirmaslikka harakat qilyapti. Kulib o'tirishibdi, bashara kulib turibdi-yu. Uni ketgan ular ham, men bilib turibman. Tur quruq aylanib samolyot qo'ndi, qo'ndi. Qo'ndik. Stewardessi ham qo'rqqan ekan, e'lon qilganda bilib qoldi. Shuna kalonkasini oldi. Hurmatli yo'lovchilar, samolyotimiz Toshkent shahrining Islom Karimov nomidagi xalqaro aeroportiga kelib qo'ndi. Havoning harorati 9-15 daqiqa o'tdi deydi. Aeroport ichiga kirsam, kalachuva degan joy o'chirib bo'yotdi. ustasi kirib ketgan chiqmaydi dedi. Kim ekan desam lutchilar ekan dedi.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson o'zga yetgan xabarning haqiqati oydinlashmagunicha uning borasida xulosa qilmay turishi lozim. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam. Endi Jahon Sportning eng yorqin lahzalari smartfoningizda. UzTelecomning Mobile Sport tarifi bilan futbol, UFC, boks va boshqa sport translyatsiyalarini tomosha qiling. Sizga yana 70 GB internet va cheksiz qo'ng'iroqlar ham taqdim etiladi. Barchasi oyiga 70 ming so'm. Tarifga My UzTelecom ilovasi orqali ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 13.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Yilning yanvar-aprel oylarida O'zbekistonning eksport hajmi qariyb 10 milliard AQSh dollarini tashkil etdi. Bu davrda mamlakat mahsulotlari eng ko'p Rossiya, Xitoy va Afg'onistonga eksport qilingan. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, hisobot davrida Rossiya 1.5 milliard dollarlik ko'rsatkich bilan O'zbekistonning eng yirik eksport hamkori bo'lgan. Keyingi o'rinlarni Xitoy va Afg'oniston egallagan. Shuningdek, Fransiya, Qozog'iston, Turkiya, Birlashgan Arab Amirliklari, Qirg'iziston, Tojikiston va AQSh O'zbekiston mahsulotlari eng ko'p eksport qilingan degan davlatlar qatoridan joy olgan. Mutaxassislarning fikricha, eksport geografiyasining kengayishi, tashqi savdo aloqalarining diversifikatsiya qilinishi va mahalliy mahsulotlarga bo'lgan xalqaro talab ortib borayotgandan dalolat beradi. O'zbekistonda savdo va xizmat ko'rsatish sohasidagi yuridik shaxslar tomonidan elektron to'lovlarni qabul qilish uchun yagona QR kodlar tizimi ish boshladi. Bu haqda turli to'lov servislari orqali to'lovlarni o'rganib chiqqan Spot xabar bermoqda. Tizim UzQR nomini oldi. 2025 yil dekabr oyida prezident to'lov bo'yicha yagona QR kodlarni joriy etishni nazarda tutuvchi farmonni imzolagandi. Hujjatga ko'ra, 1-iyuldan savdo va xizmat ko'rsatish tashkilotlari uchun QR kod orqali to'lovlarni qabul qilish majburiy bo'ladi. Bunday QR kodning mavjud emasligi savdo qoidalarini buzish deb hisoblanadi. Aprel oyida Markaziy bank yagona QR kodlardan foydalangan holda to'lov xizmatlarini ko'rsatish qoidalarini tasdiqlagan. Yigirma birinchi iyun kuni e'lon qilingan ijtimoiy so'rovnoma natijalariga ko'ra, aksariyat isroilliklar yaqin sharqdagi urush va undan keyin AQSh bilan tuzilgan kelishuvda Eron kuchliroq bo'lib chiqdi deb hisoblaydi. Bu haqda Daily Sabah xabar berdi. So'rovnoma 17-20 iyun kunlari Quddus Ibroniy universiteti va Agam instituti hamkorligida o'tkazildi. Unda 3644 nafar respondent qatnashgan. So'rovnoma natijalari AQSh Eron kelishuvlaridan keyin jamoatchilik kayfiyatini yaqqol ko'rsatib berdi. So'rovda qatnashganlarning 92.1% 1% mojaroda Eron g'alaba qozondi yoki ko'proq foyda ko'rdi deb javob bergan. Shuningdek, 82.9% isroillik mamlakatning uzoq muddatli xavfsizligi zaiflashganini bildirgan. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, hatto bosh vazir Binyamin Netanyaxuning saylovoldi bazasi bo'lgan o'ng qanot bloki saylovchilari orasida ham 93.1% odam Eronni g'olib deb hisoblamoqda. So'rovda qatnashganlarning deyarli 4dan 3 qismi, ya'ni 72.5% Netanyaxuning harbiy kampaniya yutuqlari haqidagi bayonotlariga ishonmasligi aytgan. So'rovnoma Netanyaxu uchun siyosiy yo'qotishlarni ham ko'rsatmoqda. Uni bosh vazir sifatida qo'llab-quvvatlash darajasi mart oyi boshidagi 40.5%dan iyun oyida 29.4%ga tushib ketgan. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 23 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11990 so'm 26 tiyin, 1 yevro 13738 so'm 44 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 162 so'm 23 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 23 iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kechasi ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqalroq bo'lishi mumkin, kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 31-36 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq, kunduzi 39-44 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Navoiy viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq, kunduzi 39-44 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduzi 22-27 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja, iliq, kunduzi 36-38 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Birgina asosiy so'z, ko'plab yangi so'zlar. Oriyat donoda Azizbek Rahmatov bilan. So'zni 40 yorib. Har bir harf sizga qurol, har bir so'z g'alaba sari bir qadam. Kim ko'proq so'z topadi? Jonli efirda birga aniqlaymiz.
1: Yangi soatlarda yana bir bora barcha Oriya Donon radiosiga quloq berganlarga assalomu alaykum. Demak, so'zni 40 yorib loyihasini boshlashga tayyormisiz? Men tayyorman. Hozir sizga yaxshi kayfiyat ulashaman, qaynoq kayfiyat ulashaman deb hozir o'zim muzlab qolishimga ozgina qoldi, chunki bilasiz, efir xonamizda bir emas, ikkita konditsioner o'z faoliyatini olib boradi. Ularning ikkalasi ham yoniq holatda edi, shuning uchun qo'y endi ertaga 30-iyun yoshlar kuni yaqin, mazza qilib mana shu bayramni nishonlash uchun ozgina ovoz qolsin, yana shamollab qolmaylik degan maqsadda hozir ikkala konditsionerni ham faoliyatini to'xtatdim, ya'ni ular ikkalasi ham o'chdi va xonada ham va sizdagi kayfiyatda ham a'lo kayfiyat hukmronlik qiladi, qaynoq kayfiyat demoqchiman. Demak, o'yin sharti qanaqa? O'yin sharti bunaqa. Hozir sizga bitta so'zni taqdim etamiz. Mana shu so'zdagi harflardan foydalanib, bir nechta so'zlarni yasaysiz, tuzasiz, bizga jo'natasiz. Telegram manzil orqali yozish osonroq bo'ladi. Agar yo'q, Instagram menga anchagina qulayroq, Azizbek deydigan bo'lsangiz, marhamat, bemalol Oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirda siz tomoningizga keladigan so'zlarni 13:40 daqiqagacha qabul qilishga tayyormiz. Agar mabodo sun'iy intellektdan foydalansangiz, o'yindan chetlashtirilasiz. Chet tili so'zlaringiz va shevangizdagi so'zlarni ming afsuski ololmaymiz. O'zbek tilida yozishingiz kerak. Telegram orqali o'yinda ishtirok etadiganlar, ayniqsa loyiha magistrlari, agar siz yozgan ismingizda 5 va yoki undan ko'p so'zda imloviy xatolik kuzatilsa, afsuski, ismingiz to'laqonli tarzda qabul qilinmaydi. Mana o'yin boshlanmasidanoq men hali so'zni e'lon qilmasimdan oldin tinglovchilar, "Endi Azizbekcha cho'zvor deysiz, shu so'zni ayta qoling" deyishyapti. G'ildirak sozlik so'zi taqdim etildi bugun sizga. G'ildirak sozlik so'zi. Javoblarni Telegram manzil elektron belgi oriyat dono 10.65 ga xoriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga yozib jo'natasiz. Hozir bizning raqamlarimizga qo'ng'iroq bo'lyapti, lekin biz bu dasturda qo'ng'iroq orqali sizdan javob qabul qila olmaymiz, chunki bunga vaqtimiz yetmaydi. Juda ham ko'p ishtirokchilar, tinglovchilar bor, ularni hammasini bizga jo'natayotgan so'zlarni sanash uchun, tekshirish uchun vaqtimiz bo'lishi kerak.

0: Orija Donode reklama.
1: Garzinka har kun LG televizorlar o'ynaydi. Chekdagi har 80 ming so'm uchun imkonga ega bo'ling. Hamkorlar Haggis, Gliss va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningdek, test QR orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10 iyundan 19 iyul oxirigacha davom etadi.
2: Gol! Gol! Gol! Olg'a O'zbekiston! CA Store'da Sapphire Friday. Doirasida 30 iyungacha uy uchun texnika mahsulotlariga 65% gacha chegirmalar. Onlayn muddatli to'lov atigi 5 daqiqada 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov va faqat pasport bilan. Olg'a O'zbekiston! Olg'a CA Store!
3: CA Store.
4: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi Sofi, Toshkent to'y oshi mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
5: Telegram orqali bir ishtirokchimiz yozgan ekanlar. Azizbek so'zni 40 yorib loyihasi menga Portugaliya va O'zbekiston o'ynaydigan bugungi chempionatdan da ko'ra qiziqroq deb yozibdilar. Nega endi? Unaqa 34 yillik jahon chempionatiga va nihoyat chiqdik deganda qo'rqmang. Bugun O'zbekiston g'alaba qozonadi, chunki men kecha Cristiano Ronaldoni shaxsan Instagram sahifasiga agar o'yinda yutsang qarg'ishga qolasan deb yozib qo'yganman. Shuning uchun hammasi nazorat ostida, xavotir olmasangiz ham bo'ladi. Shum o'ngidan kelib aytganimdek, kecha o'yinni 5-chi daqiqasida shu Abduqodir Husanov raqibni darvozasiga gol uradi va o'yin 1-0 hisobda yakunlanishi kerak. Chunki shuni men kecha tush ko'rdimda va buni Laylaxon bilan efirda muhokama qildik. Endi qani ko'ramiz, mavoda rostdan shunaqa bo'lib qolsa, nimalar bo'lib ketadi? Azizbek deb hamma o'zi ham jabr vohmali narsa bo'lib ketadi. Mayli. Albatta xursand bo'lamiz terma jamoamiz g'olib bo'lsa. G'ildirak sozlik so'zi taqdim etildi. Juda ham ko'p o'yladim bugun dasturda qaysi so'zni taqdim etsak ekan tinglovchilarga. Mana 14 ta harfdan iborat-ku mana shu so'zimiz. Keyin efirga chiqishdan oldin har doim boshlovchilar tez aytish aytadilar. Keyin yana ovoz mashqlari bo'ladi. Shunda g'ani g'ildirakni g'izillatib g'ildiratdi deb aytib turgan joyimda, kel shu bugun g'ildirak sozlik so'zini tinglovchilar bilan baham ko'rsakchi, mana shu so'zni 40 qayorsakchi bugun degan savolni o'rtaga tashladim va bugun sizga g'ildirak sozlik so'zi taqdim etildi. Qadrli do'stlar, Usarov yozyaptilar bizga, Muhiddin aka yozdilar, Xayrullayevna, Baylazizbek yozgan ekanlar. Bu yerda Iforaxonni ko'ryapmiz. Yana kimlar Instagram ijtimoiy tarmoqda hozir faqat bizni kuzatishyapti. To'g'ridan-to'g'ri jarayonni men ularga katta qilib g'ildirak sozlik so'zini yozib qo'yganman. Telegram manzil ham aynan shu yerga yozilgan. Bemalol topishda qiynalmaydilar va agar so'z boyliklari ko'p bo'ladigan bo'lsa, bemalol Telegramga o'tib yozsalar bo'ladi. Usarov Kamoliddin aka, qabul qildim so'zlaringizni, lekin bu 34 ta debdilar. Ozgina kamroqmi deymanda. Hali vaqtingiz bor, ishtirok etsangiz bo'ladi. Endi o'yinimizning 19-chi daqiqasidamiz. Hali 21 daqiqa sizga muntazir. Bemalol agar oldingizda izohli yoki imloviy lug'at bo'ladigan bo'lsa, bugun g'alaba sizniki ekanda, desak ham bo'ladi.

Davom etamiz. Instagram orqali yozilayotgan har bitta so'zni, har bitta SMSni, u kichik bo'lsin yoki katta hajmda yozilgan bo'lsin, hammasini rasmga olyapman. Hech qaysi biri qolib ketmayapti. Yozibek ana mening SMSim qolib ketdi. Shuni rasmga oling deyishingiz shart emas. Oldimda ikkita smartfon bor va biri suratga olish uchun, biri jonli efirni amalga oshirish uchun. Muhiddin aka hozircha so'zni o'zini yozgan ekanlar bizga g'aldirak sozlik deb to'g'ri yozgansiz. Qani ko'ramiz endi. Qancha yoza olasiz? Gavhar Akbarovadan nimalar yetib keldi hozir? 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Ha, bir 30 ga yaqin so'zni yozibsiz. Gap bo'lishi mumkin emas. O'yinimizning 23-chi daqiqasiga yetib kelgan bo'lsak-da 13 daqiqada 30 tadan ko'p yozish bu yaxshi natija. Chunki oldinda 17 daqiqa bor. Hech bo'lmaganda yana shu bir baravar yoki ikki baravarga ko'paysa ajab emas. Bugun 71 203 10 65 raqamlardan aynan sizni o'sha iPhone telefoningizga qo'ng'iroq bo'lsa va siz bilan jonli efirda bog'lansak, shartini qaytarib yuboring deyishyapti. Jonli efirga endi qo'shilganlar yoxud radioning quloqini endi buraganlar So'zni 40 yorib loyihasidamiz. Siz ham ushbu mavsumda ishtirok etsangiz bo'ladi. G'ildirak sozlik so'zi taqdim etilgan. Aynan mana shu so'zda ishtirok etgan harflardan foydalanasiz. Bizga ko'proq so'zlarni yasaysiz, tuzasiz. Telegram manzilimiz elektron belga @dono1065 yoki @@dono Instagram sahifasida bo'layotgan jonli efirga javoblarni yozish imkoniyatingiz bor. Faqatgina jonli efirga yozing. Shaxsiy xabarlar orqali yozsangiz qabul qilinmaydi. Agar hozir o'yinga kech qolyapman-ku, sun'iy intellektdan foydalansam Azbek nimani ham bilardi deb o'ylayotgan bo'lsangiz, adashasiz-da, biz bilamiz. Siz shohida yursangiz, men bargida yuraman. Lazizbekdan yetib keldi so'zlar, salom salom degan stikerni jo'natgan ekanlar bu yerda. Sizga ham salomlar bo'lsin va so'zlaringizni qabul qildik. Gashti bor, Rayyona.

0: Instagramdakilarni jahli chiqdi. Ular nega bu boshlovchi Azizbek faqat Telegramdan kelgan SMS-larni o'qiyapti, ularni yozgan so'zlarini sanayapti, Instagramdakilar haqida gapirmayapti deganlardan keyin mana bu yerda ketma-ketlikda hozir biz deyarli 15 ga yaqin desak bo'ladi. Ha, 15 ga yaqin tinglovchilardan, ishtirokchilardan so'zlarni qabul qildik. Darvoqa Telegramdakilar orqada qolyapsiz. Hozir faollik Instagramdakilarda va siz ham mana shu jarayonni to'g'ridan-to'g'ri kuzatsangiz bo'ladi. Safimizga qo'shilishingizdan faqatgina xursand bo'lamiz. Bir daqiqaga yaqinlashyapmiz. Vaqtimiz tobora yakunlanib boryapti. So'zni 40 ga yorish mavsumida kimga omad kulib boqishi hozircha noma'lum. Birgina baxtli inson bugungi dasturimizda g'olib bo'lishi mumkin. Bir ikkita o'yinlarda desak yolg'on bo'ladi. Deyarli bir 10 ga yaqin o'yinda durang natija qayd etilgan. Mana shu vaqtda 1 yildan oshdi efirda ketayotganiga. Balki bugun ham durang bo'lar. Do'stlik g'alaba qozonmaydi-yu. Biz Dilisxonlar dasturgacha vaqt beramiz, agar mabodo shunday bo'ladigan bo'lsa. Aynan shu 2 ishtirokchi, balki 3 ishtirokchi kuch sinashishadi va aytib o'tilgan daqiqagacha yana so'zlarini yozishda davom etadilar. Kamina esa mana shu oldida turgan katta bir televizordan ularni yozgan SMS-larda kim faollikni qo'lga olyapti, kim peshqadamlik qilyapti, mana shuni izohlab, ta'kidlab boraveradi va birgina ishtirokchini bugun jonli efirga ulaydi. Kimga nasib etadi biz bilan bog'lanish, yaqinlarga salomlarni, tabriklarni, chiroyli, go'zal niyatlarni yo'llash. Oriya Dono radiosida qanaqa daqiqa? Oriya Dono radiosida
1: Brain daqiqa.
2: Biror narsani har bir kishi yoki har bir narsaga to'g'ri keladigan teng ulushda taqsimlash Rasamat.
1: Olam 60 soniya ichida.
3: Markaziy bank joriy yil 1 chorak yakunlari bo'yicha murojaatlar bilan eng yomon ishlaydigan banklar indeksini e'lon qildi. Texnopark Yangi Toshkent hamda Pushkin TTZ yangi metro yo'nalishlari qurilishini jadallashtirish rejalashtirilmoqda. Yaponiya viza narxini 5 barobarga oshiradi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Birgina asosiy so'z, ko'plab yangi so'zlar. Oriyat donoda Azizbek Rahmatov bilan. So'zni 40 yorib. Har bir harf sizga qurol. Har bir so'z g'alaba sari bir qadam. Kim ko'proq so'z topadi? Jonli efirda birga aniqlaymiz.
1: G'ani g'ildirakni g'izillatib g'ildiratdi degandek, mana vaqtimiz ham g'izillab o'tib boryapti. Va o'z nihoyasiga yetyapti. 13:35 soatimiz millari. 5 daqiqangiz qoldi ishtirok etish uchun yoki so'zlarni ko'paytirishingiz uchun. Xayrullayevni bugun jabr belni mahkam boylaganlar g'olib bo'lish uchun ketma-ket o'yin boshidan beri kichik-kichik bo'lsa-da juda ham ko'p SMS'lar yetib keldi. Ha, bugun Azizbek qiynaladi. Telegramdagi so'zlarni sanash uchun anchagina vaqtimiz ketadi. Lekin harakat qilamiz mana shu soatda yakunlashga. Mabodo ulgurmaydigan bo'lsak, dil izhorlari dasturida e'lon qilamiz natijalarni va o'shanda tanishishingiz mumkin bo'ladi. 7575 raqam egasi Ramshid aka suratga oldim. SMS'ingizni bizda hammasi jonli, bir vaqtni o'zida ham suratga olamiz, ham jonli efirni amalga oshiramiz, ham radioda gapirishimiz kerak, ham mana bu o'ng tarafimizda bir katta televizor turibdi, Telegramda kelayotgan so'zlar mana shu yerda namoyon bo'ladi. Oldimizda turgan kompyuterda esa radiodagi musiqalar va boshlovchi qachon gapiradi, hammasini navbat qo'yib boraveramiz. Nurmatovdan SMS'lar yetib keldi. Ehe, mana senga olam so'z, quchog'ingga siqquncha ol debsiz-da. Qabul qildik. Yana yozsangiz bo'ladi. 4 daqiqa bor hali. Umidni uzish kerak emas. Super mega qobiliyatga ega bo'lsangiz, ey Azizbek, men umrim davomida 500 ta kitobni tugatganman. So'zdan muammo yo'q. Ana menda o'sha so'z boyligi ko'p odam degan ishonch. Sizda bo'lsa marhamat, hali ham o'yinda ishtirok etish uchun kech emas. Mustafa ijrosidagi erkalamaysiz deysan, romantika xohlaysan degan qo'shiq Xurram nomli tarona uchun start tugmasi bosildi. Mana shu qo'shiq yakunlangandan keyin kamina yana siz bilan birga bo'ladi. Ozgina gapiramiz va so'zlarni yozish jarayoniga yakun yasaymiz. Aynan ishtirok etayotgan oriyat dononi aqllilari bilan birgalikda Mustafa ijrosida.

ko'ngil saroyim bo'mbo'sh, xurram sultonimsan. Mustafa ijrosidagi xurram taronasi edi. Rahmat. Mana shunday sho'x va ajoyib qo'shiq uchun Zinor Kulovdan javoblar yetib keldi. Yana kimlar? Muslimaxon yozdilar, Siddiq va Xayrniso yozgan ekanlar bu yerda onajonimiz. Xo'sh. 25 soniyangiz qoldi. 25 soniya biz futbol kabi sizga qo'shimcha daqiqalarni taqdim eta olmaymiz. 4 daqiqa, 5 daqiqa, 8 daqiqa bera olmaymiz. Yoki bo'lmasa siz ham nima deymiz? Javoblarni yozishda kechikishingiz mumkin. 7 6 5 4 3 2 1 va bo'ldi. So'zlarni yozishni to'xtatasiz. Instagram ijtimoiy tarmoqdan ishtirok etayotganlar, Telegramdan bizga so'zlarni ravona aylayotganlar bo'ldi. Vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ana endi ishtirok etganlar yozgan so'zlaringizni pastki qismiga bugungi o'yinda nechta so'zni bizga yo'lladingiz. Mana shuni kichik tarzda ifodalaysiz va bu bizga sanash jarayonida anchagina yordam beradi. Hammangizga o'yinda omad yor bo'lsin. Kamina Azizbek so'zlarni sanashni boshladi.

0: istorija Donald'ı reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. 11 iyulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil ca-store.uz da.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
4: Yigitlar sevgan qiziga yeta olmasa, ota-onasi ko'nmasa boshqaga berib yuborsa, nima dedi? Bevafo dunyo, pazor bo'ldim. Bunaqasi bo'lmagan. Butun xalq bilardi shu qizga uylanishimni. Endi nima qildim? Buni ham qarang, jahli chiqqan hali yoshda. 5 metr arqon bu ham ketyapti. Otasi molxonaga kirib ketdi. Otasi tomdan xashak tashayapti degan qo'lda panshaha. Qanlaring yallanadi bolasi. Qo'lda arqon bilan molxonaga kirib ketdi. Hamma mol dalada. Bu arqon ko'tarib molxonada yuribdi. Shoshma. Bu hali qiz bilan janjallashib yuribdi. Bu narsa jahl usta bilan saqlamasiz. Shuni sanchib qo'yib beynorman o'zini tomdan tashlab otaxon yurib borsa o'g'li qishayib turgan ishda osilib. Bolam nima qilib qo'yding? Odam yigit kishi bitta qiz uchun o'zini o'zi osib qo'yadimi? Ha, dada osib qo'ydim. Osib qo'ydim dada deb gapiryaptimish osilgan odam. Otaxon hayron bo'lmdi. Yaqroq kelib, "Hop, padaringa la'nat. Odam o'zini o'zi qo'ltig'ini qayerdan osadimi? Boyunchasidan osmaydimi?" desa, "Bo'ynimda qitig'im bor dada" dermiş.

0: sanab charchamagan ko'zimga qoyil, yozib charchamagan qo'limga qoyil, vaqtida ulgurgan o'zimga qoyil deb davom etamiz. Bo'ldik so'zlarni sanab, qadrli do'stlar, natijalarni e'lon qilaman chunki vaqtimiz juda ham kam. Instagramdakilardan boshlaymiz. Sakina 58 ta, Firuzaxon 71 ta, Muslima 18 ta, Iroda Abek va 46 ta, Ramshid aka 81 ta, Sardor aka 22 ta, Qilichbekovna 10 ta, Safiya 8 ta, Azizaxon Hakimova 12 ta, Niyozov 3 ta. Telegramdakilarga o'tyapmiz. Usarov 78 ta, Gavhar Akbarova 73 ta yozgansiz. Demak, Nargiza opa 67 ta, Muhiddin aka 60 ta, Zenor Kulov 116 ta gap bo'lishi mumkin emas. Zafarbek 70 ta, Lazizbek 73 ta, Nurmatov 47 ta, Xayrullayevna 59 ta, Azizbek 16 ta, Ikromovna 18 ta yozgansiz. Qasamiyod 3 ta, Malikaxon 17 ta, Samiyaxon 31 ta yozgansiz. Niyat ismli tinglovchimiz 44 ta, Axtamjon 25 ta, Abdurahmon 20 ta, Inson ismli tinglovchimiz 83 ta va Asadullayevni 39 ta yozganlar. Va bugun so'zni 40 yorib loyihasida mana shu g'ildirak sozlik so'zidan naqd 125 ta so'zni yasagan tinglovchimiz bu Muslimaxon. Tabriklaymiz sizni. Telefon raqamingizni qoldirasiz. Siz bilan albatta jonli efirda bog'lanamiz. Yaqinlarga salom. Salomlarni, tabriklarni, chiroyli niyatlarni yo'llashingiz mumkin. Barcha mana shu o'yinda ishtirok etgan tinglovchilarimizga kattadan katta rahmat. Hammangizga minnatdorlik bildiramiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Bilimingiz bundan-da ziyoda bo'lsin va bizda biroz turib, ya'ni 14:00 dan boshlab dil izhorlari dasturi start oladi va yana biz bilan birga bo'lasiz nasib etsa.
1: Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Markaziy bank 2026-yil birinchi chorak yakunlari bo'yicha murojaatlar bilan eng yomon ishlaydigan banklar indeksini e'lon qildi. Regulyator baholash natijalariga ko'ra eng ko'p shikoyat tushgan bank Biznesni rivojlantirish banki. Keyingi o'rinlardan Anor bank, Mikrokredit bank, Avo bank hamda TBC bank o'rin olgan. Markaziy bankka ko'ra mijozlar soniga nisbatan murojaatlar ulushining yuqori bo'lishi quyidagi masalalarga alohida e'tibor qaratish zarurligini ko'rsatadi. Bank mahsulotlari va xizmatlari bo'yicha mijozlarga yetarli tushuntirish berilmasligi, murojaatlarga o'z vaqtida va sifatli javob taqdim etilmasligi, takroriy shikoyatlarga sabab bo'layotgan tizimli kamchiliklarning saqlanib qolishi, masofaviy xizmatlar, to'lovlar, kreditlar va boshqa bank operatsiyalari bilan bog'liq muammolarning o'z vaqtida hal etilmasligi, iste'molchilar huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha ichki nazorat mexanizmlarini yanada takomillashtirish zarurligi. Shu bilan birga regulyator markaz banklarga quyidagi tavsiyalarni berib o'tgan: murojaatlar kelib chiqish sabablarini chuqur tahlil qilish, takroriy shikoyatlarga olib kelayotgan omillarni bartaraf etish, murojaatlarni ko'rib chiqish jarayonlarini takomillashtirish, mijozlarga xizmat ko'rsatish sifati va ichki nazorat mexanizmlarini kuchaytirish, iste'molchilar huquqlarini himoya qilishga qaratilgan profilaktik choralarni kengaytirish. Mazkur indeks bankning moliyaviy barqarorligi yoki ishonchliligini baholamaydi. U faqat mijozlar soniga nisbatan kelib tushgan murojaatlar ulushini aks ettiradi. Chorak davomida 100 tadan kam murojaat kelib tushgan banklar bo'yicha indeks hisoblanmaydi, deyiladi Markaziy bank xabarida. Texnopark, Yangi Toshkent hamda Pushkin TTZ yangi metro yo'nalishlari qurilishini jadallashtirish rejalashtirilmoqda. Transport vazirligi bu haqda qaror loyihasini jamoatchilik muhokamasiga qo'ydi. Unda keltirilishicha, Pushkin TTZ metro liniyasi uzunligi 11 km bo'ladi. 10 bekat va xizmat ko'rsatuvchi deponi o'z ichiga oladi. Texnopark, Yangi Toshkent metro liniyasi uzunligi 21 km bo'ladi. 9 bekat va xizmat ko'rsatuvchi deponi o'z ichiga oladi. Har ikkala loyihani amalga oshirishda Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Yangi Toshkent shahrini barpo etish direktorasi davlat muassasasi buyurtmachi etib belgilangan. Toshkent metropolitenining yangi liniyalarini qurilish montaj ishlarini fast track usulida amalga oshirilishi ko'zda tutilgan. Qurilish ishlari Yevropa ittifoqining shaharsozlik norma va qoidalari hamda standartlariga asosan bajariladi. Texnopark Yangi Toshkent liniyasini birinchi bosqich qurilish ishlari 2026-yilda yakunlanishi va loyiha to'liq 2028-yil 1 sentyabrga qadar foydalanishga topshirilishi ta'minlanadi. Yaponiya joriy yil 1 iyuldan boshlab xorij fuqarolari uchun viza rasmiylashtirish narxini 5 barobarga oshiradi. Bu haqda Kyodo News xabar bermoqda. Qayd etilishicha, bir martalik viza 3000 yenadan, ya'ni 19 dollardan 15 ming yenaga, taxminan 93 dollarga. Ko'p martalik viza esa 6000 yenadan, ya'ni 38 dollardan 30 ming yenaga, taxminan 186 dollarga oshadi. Mamlakat tashqi ishlar vazirining ta'kidlashicha, amaldagi viza to'lovlari 1978-yilda joriy qilingan bo'lib, ayni paytda narxlar inflyatsiya va valyuta kurslaridagi o'zgarishlar tufayli qayta ko'rib chiqilgan. Vazirning so'zlariga ko'ra, qaror turli ta'sirlar va boshqa omillarni inobatga olgan holda qabul qilingan va bu o'zgarish turizmga keskin ta'sir ko'rsatishi kutilmayapti.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 23 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11990 so'm 26 tiyin, 1 yevro 13738 so'm 44 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 162 so'm 23 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 23 iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kechasi ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqalroq bo'lishi mumkin, kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq, kunduzi 39-44 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Navoiy viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq, kunduzi 39-44 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi va maqalliroq bo'lishi, sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Lionel Messi jahon chempionatlari tarixidagi eng yaxshi to'prar bo'lib oldi. Argentina milli jamoasi hujumchisi jahon chempionati 2026 guruh bosqichidan o'rin olgan Avstraliyaga qarshi o'yin mundiallaridagi 17-chi golni urdi. Bungacha u avstraliyaliklar darvozasiga penaltini amalga oshira olmay, rekord o'rnatishni kechiktirgan edi. Messi Germaniya milli jamoasi sobiq hujumchisi Miroslav Klozening rekordini yangiladi. Kloze hisobida 16-ta gol bor edi. Ayni damda faoliyatini davom ettirayotgan futbolchilar orasida Messining eng yaqin ta'qibchisi Kylian Mbappe hisoblanadi. Fransiya milliy jamoasi sardorining mundiallardagi gollar soni 14 tani tashkil qilmoqda. Kataloniyaning Barcelona klubi Bavariya hujumchisi Harry Kane'ni Osafga qo'shib olish imkoniyatlarini ko'rib chiqmoqda. Bunga angliyalik futbolchining Munchen klubi bilan yangi shartnoma borasidagi muzokaralari vaqtincha to'xtab qolgani sabab bo'lgan. Bu haqda Sport ES nashri xabar bermoqda. Nashrning yozishicha, Kane hamda nemis klubi o'rtasidagi muzokaralarda yuzaga kelgan asosiy muammo yangi shartnomaning muddati bilan bog'liq. Bunga e'tibor qaratgan ko'k anorranglar vaziyatdan foydalanib qolish maqsadida futbolchi bo'yicha rasmiy so'rov yuborgan. Biroq Munchenliklar o'zining asosiy yulduzi bilan xayrlashish haqida o'ylagani yo'q. Ma'lumot o'rinda Harry Kane Munchen klubi safiga 2023 yil yozda kelib qo'shilgan edi. Uning amaldagi shartnomasi 2027 yilga qadar mo'ljallangan. Yakuniga yetayotgan mavsumda angliyalik hujumchi Bavariya safida barcha turnirlar doirasida jami 51 o'yinda maydonga tushib, raqiblar darvozasiga 61 ta gol urishga erishdi hamda 7 ta golli uzatmaga mualliflik qildi.

0: kech vaqti ovqatlanish yaxshi.
1: Oriya donona tinglab ovqatlanish undan ham yaxshi.
0: Har seshanba,
1: payshanba va shanba kunlari
0: soat 12 dan 15 ga qadar.

0: Yangi soatlarda yana bir bora barcha Oriya Dono radio singlovchilarga alangalik. Assalomu alaykum. Dilixorlar dasturimiz boshlandi. Bir-biringizga bo'lgan chiroyli tilaklarni bizdagi 71 kodi bilan 203-1065 raqamlarga qo'ng'iroq qilib, Telegram manzilimiz elektron belgi Oriya Dono 1065 ga yoxud Instagram sahifamizdagi jonli efirga yo'llasangiz bo'ladi. Albatta o'z egalariga yetkazib qo'yamiz. G'olibimiz bilan bog'landik. Assalomu alaykum. Va alaykum
1: assalom. Assalomu alaykum.
0: Salomatmisiz, omonmisiz?
1: Rahmat, Allohga shukr, o'zingizga
0: yaxshi. Rahmat. Tanishamsiz bilan? Sirdaryo viloyati Guliston shahridan tanishganimizdan xursandmiz albatta. Marhamat, yaqinlarga salomlarni, tabriklarni yo'llasangiz bo'ladi. Tabriklaymiz bugungi o'yinda g'olib bo'lganingiz bilan.
1: Kattakon rahmat. Avvalambor oila a'zolarim va yaqin qarindoshlarimga salomlarimni, chiroyli tilaklarimni yo'llab qolaman. Shuningdek, ertaga Xudo xolisa mana jiyanim Shukrona kunlari ishga kiradilar. Kenoyimni ham uni bo'lgan kunlari bilan bir kun oldindan bo'lsa ham tabriklab qo'ymoqchiman.
0: Xo'p bo'ladi.
1: Baxtingizga sog' bo'lsin.
0: Jiyaningizning ismlari nima?
1: Muhammad Mustafaxon.
0: Muhammad Mustafaxon. Tabriklaymiz, umrlar uzoq bo'lsin, har doim sog' bo'lsinlar. Sizni ham ishlaringizga muvaffaqiyat tilab qolamiz. Tashakkur sizga ham ishtirok uchun. Ana endi SMS-larga o'tsak bo'ladi. Assalomu alaykum Azizbek, ishlaringizga omad, charchamang, O'zbekiston terma jamoasiga omad tilayman deyilgan Muhiddin aka mustamollardan rahmat. Muhiddin aka sog' bo'ling, omon bo'ling har doim. Assalomu alaykum Xatirchidan deyilgan ekan, bor bo'ling Xatirchida bizni tinglayotgan barchaga mehrli salomlarimizni yo'llab qolamiz. Farg'onadan salom, Quvasoy shahar Qalacha qishlog'iga salomlar bo'lsin deb dunyo 2000 raqamiga yozgan ekanlar bu SMS-ni. Bor bo'ling, sog' bo'ling. Barcha bizga quloq bergan, biz bilan birga bo'lganlarga tashakkur. Telegram manzilimizga ham SMS-larga yetib kelyapti. Xormang Azizbek, o'yinni hamma intizorlik bilan kutyapti, debdilar. Ha, to'g'ri, hamma juda ham intiqib kutyapti. Hozir soatimiz millari 14 13 ni ko'rsatyapti. Umumiy qilib oladigan bo'lsak, 8 soatdan keyin O'zbekiston milliy terma jamoasi Portugaliyaga qarshi o'yin o'tkazadi. Bugungi o'yinda O'zbekiston milliy terma jamoasiga omadlar tilab qolaman. Abbos Fake Fayzullayevdan gol kutib qolamiz deyilgan bu yerda Samandar aka yozganlar bu SMS-ni. Hamma terma jamoamizga omad tilash bilan, ularga motivatsiya berish bilan band, ayni damda bu yaxshi bir tarafdan. Agarda bizni kuzatayotganlar bo'lsa, tinglayotganlar bo'lsa, ular uchun yana ikki karra kuch bo'la oladi bu gaplar, bu yerda yozilayotgan yaxshi tilaklar. Assalomu alaykum Toshkentdan O'zkabelga salomlar deyilgan, salomingiz yetib bordi. Assalomu alaykum O'zbekistonga omad, Koreyadan yozyaptilar bu SMS-ni. Ulug'bek Mama Sodiqov yozgan ekanlar. Sog' bo'ling Ulug'bek aka, rahmat sizga. Ana endi dasturimizni bir qo'shiq bilan boshlasak, nima deysiz shunga? Oddiy qo'shiq emas, Munisa Rizayeva ijrosida Instagram ijtimoiy tarmog'ini portlatgan hit tarona, Bevafo qo'shig'i. O'ylama mani, o'ylama so'nadi deb. Aslida mani o'ylama sinadi deb. Xo'sh, tinglaymizmi? Ketdik.

0: Ория Донода реклама.
1: Grand Sapphire CE Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10-iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil ca-store.uz.
2: CA-Store.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: Davom etamiz 71-203-165 raqamlarga sim qoqsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum hammaga. G'ijduvondan bugun milliy terma jamoamizga omad tilaymiz. Yutamiz, xudo xohlasa deyilgan ekan. G'ijduvon ahliga va terma jamoamizga omad tilab qolamiz. Azizbek, yaxshimisiz? Telegram ijtimoiy tarmog'idan SMS'imni jo'natib qo'ydim deyilgan. Assalomu alaykum. Men yakka bog'lik farangizimga sog'inchli salomlarimni yo'llab qolaman. Seni sog'indim, sevgilim deyilibdi. Va bir ajoyib she'r bizga yo'llangan ekan. Yosh boladek ovutdingim ayt, ko'ngil uchun so'zlab har neni. Men sevgingga ishongan bir payt, majburlikdan sevdingmi meni? Ko'zlarimdan o'zgani izlab yurishingni bilmasdim seni. Ich-ichingdan o'zingni zo'rlab majburlikdan sevdingmi meni deb yo'llagan ekanlar. Rahmat, sizga salomat bo'ling, omon bo'ling. Bugun futbol Bunyodkorda bo'ladimi deyilgan. Ha, bugun futbol Bunyodkor stadionida amalga oshiriladi. Men bu to'g'risida dastur boshida ham aytib o'tdim, ya'ni birinchi soatda o'tgan galdagi monitorga nisbatan kattaroq va aniqroq ko'rsatadigan monitor joylashtirilgan. Va sizni qulayligingiz uchun siz mana shu o'yinni yaxshiroq tomosha qilishingiz uchun sharoitlar yaratilgan. Bemalol borib ko'rsangiz bo'ladi. U yerda har doimgidek baqir chaqirlar, gol bo'lgan paytda butun stadion mana shu energiyaga, pozitivlikka jo'shib ketishi kuzatilyapti hozir. Rahmat, har doimgidek zo'r chiqdi debdilar. Salomat bo'ling, omon bo'ling, sevgingizga ko'z tegmasin deymiz. Bor bo'ling, davomiy bo'lsin. Ana endi Umar Shamsiyev ijrosidagi mana shu muhabbatingiz uchun, qaynoq sevgingiz uchun Kimiz nomli taronani sizga taqdim etishga ruxsat bergaysiz. Telegram manzil elektron belgi oriyatdono1065 ga, oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga siz ham yaqin insoningizga, turmush o'rtog'ingizga, ayolingizga chiroyli, go'zal nomalarni yo'llashga hali vaqtingiz bor, hali ulgurasiz.

Davom etamiz. Assalomu alaykum. Bugun onajonimni tug'ilgan kunlari bilan tabriklayman. O'g'illari Husniddin va Burxoniddin deyilgan ekan. Qizlari Munavvar, Muslimaxon. Uzoq umr ko'rsinlar deb qo'yilibdi. Bu yerda yozilgan ekan. Onajonimizni tug'ilgan kunlari bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Har doim sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar, umrlari uzoq bo'lsin. Ikki dunyo saodati nasib etsin. Sultonova yozgan ekanlar. Salom, salom deb va alaykum assalom. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Qo'ng'iroq bizda. Assalomu alaykum. Yo'q, afsus, suvlanish imkoniyati bo'lmadi. Qayta harakat qilasiz. 71 203 10 65. Juda ham ko'p tinglovchilarimiz o'zi mana shu telefonlariga, smartfonlariga oriyat dono deb saqlab qo'yishgan. Har qachon kimdir uyda bayram, tadbir, tantana bo'ladigan bo'lsa yoxud kimdir aynan shu sanada tavallud ayyomini nishonlayotgan bo'lsa, darrov smartfonlariga oriyat dono deb yozishadi va bizni raqamlarga qo'ng'iroq qilib, mana shu izhorlar dasturida yaqinlarini tabriklaydilar. Assalomu alaykum Azizbek, xormang, xormang deyilibdi. Birinchi navbatda terma jamoamizga omad tilaymiz. Ishlaringizga omadini bersin va men onajonimga salomlarimni yo'llamoqchiman. Ularni juda ham sog'indim. Ayni damda ular Koreyadalar deb yozilibdi. Onajoningizga salom yo'llab qolamiz. Bor bo'lsinlar, sog' bo'lsinlar har doim. Ular albatta sizni tingladilar, mehringizni his qildilar va imkoniyati bo'lsa, javob tariqasida ulardan ham SMSni kutib qolamiz va sizga yetkazishga vaqtimiz bo'ladi nazarimda, chunki endi 14:25 ni ko'rsatyapti. Hali ulgurasiz yaqinlarga chiroyli nomalarni yo'llashga. Toshkentning markazida bo'lsangiz ham bemalol yozsangiz bo'ladi. Islom Farmonov ijrosidagi Toshkent markazida nomli tarona oriyat donoda sizni xursand qilish uchun ayni damda siz bilan.

0: Brain daqiqa.
1: Binoning old tomondagi peshtoq va ustunlar bilan bezatilgan qismi. Ravoq.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekiston qaysi mamlakatlarga ko'proq mahsulot sotmoqda? O'zbekistonda savdo va xizmat ko'rsatish sohasidagi yuridik shaxslar tomonidan elektron to'lovlarni qabul qilish uchun yagona QR kodlar tizimi ish boshladi. Isroilliklarning 92% dan ortig'i Eronni urushda g'olib deb biladi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: Esingda mi seni? Oriya Donoda.
1: Juda ham ko'pchilik bu qo'shiqni, so'zlarini yod olgan va ajab emas, birga qo'shilib kuylashdi. O'zbekiston milliy terma jamoasiga omad tilayman. Ular qanday natija ko'rsatishdan qat'iy nazar, ular biz uchun g'olib degan ekanlar. Shohruh aka, salomat bo'ling. Barchaga omad deb yozganlar, sizga ham omad va mana shunday chiroyli SMS uchun tashakkur deymiz. Ha, sizni ishingiz zo'r ekan Azizbek deb yozibdilar. Rahmat, omon bo'ling, sog' bo'ling. Assalomu alaykum Oriya Dono jamoasi. Azizbek, salom sizga ham. Samarqanddan Erkin Daminovichman. Sizlarni Belgiyaning Antwerpen shahridan eshityapman. Tabrigim bor edi. Bugun Samarqand Davlat Arxitektura va Qurilish instituti dotsenti opajonim Firuza Yakubovani tug'ilgan kunlari, opajon tug'ilgan kuningiz bilan chin qalbimdan, oilamiz nomidan tabriklayman. Sizga kelgusi ishlaringizda ulkan muvaffaqiyatlar tilab qolaman. Xursandchilik hech qachon tark etmasin. Belgiyadan alangilik salomlar. Hurmat bilan Erkin Daminovich yozgan ekanlar bu SMS-ni. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Firuza opamizni tug'ilgan kunlari bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Har doim omon bo'lsinlar, sog' bo'lsinlar. Sog'lik ularni aslo tark etmasin. Ikki dunyo saodati nasib etsin. 71-203-10-65 raqamlarga qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. Telegram manzilimiz elektron belgi oriyat dono 10-65 oriyat pastki chiziqcha dono. Instagram sahifasidagi jonli efirdan ham siz tomoningizdan yetib keladigan go'zal SMS-larni, nomalarni qabul qilamiz. Agarda bizga qo'ng'iroq orqali bog'lanishning imkoniyati bo'lmasa, juda ham ko'p tinglovchilarimiz aytishadi-ku, "Eh, boshqa radiolarga tushamiz, lekin Oriya Donoga tushish birozgina qiyin bo'ladi. Nega ekin?" deyishadi. Chunki qo'ng'iroqlarimiz ko'p va SMS-lar ham shular jumlasidan. SMS-larni o'qisak qo'ng'iroq qulgurmaymiz. Agar sizga qo'ng'iroq qilishimizni istasangiz, Telegram manzilimiz elektron belgi Oriya Dono 1065 ga raqamingizni qoldirasiz va biz o'zimiz sizni jonli efirga ulaymiz. Assalomu alaykum Oriya Dono, xormanglar deyilgan. Men buvim va bobojonimga salomlarimni yo'llamoqchiman. Samarqanddan yozyapman sizga. Omon bo'ling, sog' bo'ling va sizni mobil ilovada tinglayapmiz deyilgan. Eh, mana hozir qayerda bo'lsangiz ham, hozir radioni eshitish uchun albatta uyda yoki mashinada emas, har qayerda Oriya Dono radiosi bilan birga bo'lsangiz bo'ladi. Oriya Dono mobil ilovasi ishga tushgan. Google Play yoxud App Store orqali yuklab olishingiz mumkin. Ushbu ilovada siz jonli efirlarimizni tinglaysiz, efirga qo'ng'iroq qilasiz, xabar jo'natasiz, o'zingiz sevgan dasturlarni video formatda tomosha qilish imkoniyati bor sizda. Mana shunaqa Oriya Dono sizga har qanaqasiga qulayliklarni taqdim etishdan charchamaydi va siz bilan birga bo'lishdan faqatgina xursand bo'ladi. Xormanglar, xormanglar, xormasinlar Azizbek, biz dalada tinglayapmiz sizni deyilgan. Ishingizga baraka bersin. Hosilni tezroq yig'ib oling, charchamasdan, xormasdan, tolmasdan deymiz. Va Otabek Muhammad Zohid ijrosidagi Mayli telba denglar taronasini taqdim etamiz.

0: judayam ajoyib qo'shiq. Rahmat Otabek Muhammadzohidga mana shunday zo'r tarona uchun. Bugun jiyanim Asal Nafarovani tug'ilgan kuni tabriklab qo'ying. Rufat amaksi nomidan deyilgan ekan. Asalni tabriklaymiz shukrona kunlar bilan. Umrlar uzoq bo'lsin, sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar har doim. Hozirgi Oriya Donob qayerda joylashgan deyilibdi. Bobur ko'chasi da joylashganmiz. Aka sizlarga ha, shunaqa Shohjahoniki buni efirda o'qib bera olmayman. Shunaqa to'g'ri yozgansiz. Demak, qo'ng'iroq bizda. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
0: Va alaykum assalom. Salomatmisiz?
1: Men Samarqanddan Mirjalol bo'laman. Men bugun ayajonim Xolida onamni tug'ilgan kunlaringizda 63 Bahori bilan tabriklayman. Sizlar ayajonimga nima niyat qilgan bo'lsa, niyatlariga ertalab voyaga yetkazdilar mana. Ayajonimga kattadan katta rahmat aytaman. Sizdan bilar yaxshi dir so'zlaringiz bilan tabriklab qo'ysangiz yaxshi ish bo'lardi. Rahmat efirga olib chiqqan Azizbek sizga.
0: Xo'p bo'ladi, salomat bo'ling, omon bo'ling. Ayajoningizni shukrona kunlar bilan tabriklaymiz. Duogo'yingizni umrlari uzoq bo'lsin. Ularni bugungi tug'ilgan kunlar bilan nur yuzligim deb tabriklab qo'ysangiz, nazarimda hozir a'lo bo'lgan kayfiyatlari yanada ko'tariladi. Onajonimiz sog' bo'lsinlar, bor bo'lsinlar. Oriya Dono ijodiy jamoasi nomidan mehrli salomlarimizni yo'llab qolamiz. Rahmat uka, baraka toping deb yozgan ekanlar Rufat aka, sizga ham rahmat. Xurshid aka 88-89 assalomu alaykum debdilar va alaykum assalom deb qolamiz. Azizbek, nima deysiz? Belgiya deysizmi? Shunaqa joylardan hammasimiz yozishadimi debdilar. Nima deyapsiz? Biz Muhriddin aka, bizga butun dunyo bo'ylab jahongashta tinglovchilarimiz bor. Dunyoni u chetidan bu chetidan yozadiganlar bor. Oriya Dono butun dunyoda siz bilan birga bo'lishga qodir va har bir tinglovchimizga katta rahmat deymiz. Reklama e'lonlari o'tkazib olamiz va bitta qo'shiq bo'ladi, undan keyin va qaytamiz.
2: Oriya Donoda reklama. Orient Finans Bank'tan ipoteka komfort krediti 600 million so'mgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18% da. Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004.
3: Gol! Gol! Gol! Olg'a O'zbekiston! CA Store'da Sapphire Friday. Doirasida 30 iyungacha uy uchun texnika mahsulotlariga 65% gacha chegirmalar. Onlayn muddatli to'lov atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov va faqat pasport bilan. Olg'a O'zbekiston, olg'a CA Store.
2: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
5: Magazinda aksiror.
4: Apchi!
5: Siz ro'parasiyoda bayoqaro aksirdizmi? Maskizam yo'qgan, parosatizam yo'qganligim bor. Ishqilib koronavirus bo'lmaganmi siz? Siz bu ham yo'q, men tuberkuloz bo'lganman. Tusa ha, Xudoga shukr demiş.

Davom etamiz. Kelayotgan tunga butun O'zbekiston kutayotgan jahon chempionati terma jamoalar o'yinida O'zbekistonga omad tilaymiz deb Shohjahon aka yozgan ekanlar. Sog' bo'ling, omon bo'ling Shohjahon aka. Xo'sh, ukam chorvoq bochkaga keling, mastava bilan mehmon qilaman deb Rufat aka yozganlar. Rahmat, taklif uchun salomat bo'ling. Hammaga omad deyilgan Gulnora opamiz yozibdilar. Sog' bo'ling Gulnor opa. Demak, navbatdagi SMS-ga diqqat qilamiz. Assalomu alaykum Azizbek. Bugungi o'yinda terma jamoamizga kattadan katta omad tilayman. Sizlarni Polshadan turib tinglayapman. Hammaga salom Polshadan deyilgan. Mana ko'ryapsizmi? Oriya Donoga qayerdan yozishadi? Polshadan, Belgiyadan yozishadi. Ehey, Fransiyadan yozadigan tinglovchilarimiz, Koreyadan yozadigan tinglovchilarimiz bor. Hammangizni boringizga shukr. Bor bo'ling, omon bo'ling har doim. Demak, 23-iyun sanasida tavallud ayyomini nishonlayotgan barcha vatandoshlarimizni shukrona kunlari bilan tabriklaymiz. Tug'ilgan kunlari muborak bo'lsin. 3 soatlik efirimiz mobaynida mana shu 32 ta tishingizni 1 soniyaga bo'lsa ham ko'rsatishga majbur qilgan bo'lsak, demak biz vazifamizni ado etdik. Nasib etsa keyingi efirlarga qadar salomat bo'ling. Oriya Dono radiosining mana shu mikrofoni oldida g'oyibona didor qadar ko'rishguncha xayr va rahmat hammaga.

0: Reklam. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. Uztelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. Uztelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 15.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Yilning yanvar-aprel oylarida O'zbekistonning eksport hajmi qariyb 10 milliard AQSh dollarini tashkil etdi. Bu davrda mamlakat mahsulotlari eng ko'p Rossiya, Xitoy va Afg'onistonga eksport qilingan. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, hisobot davrida Rossiya 1.5 milliard dollarlik ko'rsatkich bilan O'zbekistonning eng yirik eksport hamkori bo'lgan. Keyingi o'rinlarni Xitoy va Afg'oniston egallagan. Shuningdek, Fransiya, Qozog'iston, Turkiya, Birlashgan Arab Amirliklari, Qirg'iziston, Tojikiston va AQSh O'zbekiston mahsulotlari eng ko'p eksport qilinadigan davlatlar qatoridan joy olgan. Mutaxassislarning fikricha, eksport geografiyasining kengayishi, tashqi savdo aloqalarining diversifikatsiya qilinishi va mahalliy mahsulotlarga bo'lgan xalqaro talab ortib borayotgandan dalolat beradi. O'zbekistonda savdo va xizmat ko'rsatish sohasidagi yuridik shaxslar tomonidan elektron to'lovlarni qabul qilish uchun yagona QR kodlar tizimi ish boshladi. Bu haqda turli to'lov servislari orqali to'lovlarni o'rganib chiqqan Spot xabar bermoqda. Tizim UzQR nomini oldi. 2025-yil dekabr oyida prezident to'lov bo'yicha yagona QR kodlarni joriy etishni nazarda tutuvchi farmonni imzolagandi. Hujjatga ko'ra, 1-iyuldan savdo va xizmat ko'rsatish tashkilotlari uchun QR kod orqali to'lovlarni qabul qilish majburiy bo'ladi. Bunday QR kodning mavjud emasligi savdo qoidalarini buzish deb hisoblanadi. Aprel oyida Markaziy bank yagona QR kodlardan foydalangan holda to'lov xizmatlarini ko'rsatish qoidalarini tasdiqlagan. Yigirma birinchi iyun kuni e'lon qilingan ijtimoiy so'rovnoma natijalariga ko'ra, aksariyat isroilliklar yaqin sharqdagi urush va undan keyin AQSh bilan tuzilgan kelishuvda Eron kuchliroq bo'lib chiqdi deb hisoblaydi. Bu haqda Daily Sabah xabar berdi. So'rovnoma 17-20 iyun kunlari Quddus Ibroniy universiteti va Agam instituti hamkorligida o'tkazildi. Unda 3644 nafar respondent qatnashgan. So'rovnoma natijalari AQSh Eron kelishuvlaridan keyin jamoatchilik kayfiyatini yaqqol ko'rsatib berdi. So'rovda qatnashganlarning 92.1% mojaroda Eron g'alaba qozondi yoki ko'proq foyda ko'rdi deb javob bergan. Shuningdek, 82.9% isroillik mamlakatning uzoq muddatli xavfsizligi zaiflashganini bildirgan. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, hatto bosh vazir Binyamin Netanyaxuning saylovoldi bazasi bo'lgan o'ng qanot bloki saylovchilari orasida ham 93.1% odam Eronni g'olib deb hisoblamoqda. So'rovda qatnashganlarning deyarli 4/3 qismi, ya'ni 72.5% Netanyaxuning harbiy kampaniya yutuqlari haqidagi bayonotlariga ishonmasligi aytgan. So'rovnoma Netanyaxu uchun siyosiy yo'qotishlarni ham ko'rsatmoqda. Uni bosh vazir sifatida qo'llab-quvvatlash darajasi mart oyi boshidagi 40.5%dan iyun oyida 29.4%ga tushib ketgan. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 23-iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11990 so'm 26 tiyin, 1 yevro 13738 so'm 44 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 162 so'm 23 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 23 iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kechasi ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqalroq bo'lishi mumkin. Kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq kunduzi 39-44 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Navoiy viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq kunduzi 39-44 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja, iliq kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Poyabzalning takcharm bilan boshlig'i birikkan yerdagi gir aylanma naqshdor bo'rtig'i. Raxt.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Namangan viloyati Davlatobod tumanidagi yangi Namangan shaharchasida barpo etilgan IT park qurilishiga tamal toshi qo'ydi. Davlat rahbari raqamlashtirish va sun'iy intellekt texnologiyalarini rivojlantirish mamlakat islohotlarining muhim yo'nalishlaridan biri ekanini ta'kidladi. Ma'lum qilinishicha, Xitoylik hamkorlar bilan amalga oshirilayotgan 117 million dollarlik loyiha doirasida bir qator shaharlarda IT parklar quriladi. Yangi Namangan majmuasi ushbu tashabbusning birinchi loyihasi hisoblanadi. 1.7 gektar maydon qadr oslaydigan 17 qavatli binoda ta'lim va eksport markazlari, coworking va ofis hududlari, startup akseleratori hamda xorijiy kompaniyalar uchun infratuzilma joylashtiriladi. Qariyb 18 ming kvadrat metrli IT parkda 2 mingga yaqin yosh yuqori daromadli ish bilan ta'minlanishi rejalashtirilgan. Loyiha ishga tushgach, viloyatda IT xizmatlari hajmi yillik 500 milliard so'mga, soha eksporti esa 30 million dollarga yetkazilishi kutilmoqda.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya Dono Radio.

Victoria Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 16.

0: Эфирді Долзарп мавзу тафсилотлар билан Умид Абдурахманов. Ассалому алейкум. Poytaxtimizda 5-chi bor o'tkazilgan Toshkent xalqaro investitsiya forumida dunyoning 102 davlatidan 4000 ga yaqin xorijiy mehmonlar qatnashgani ham xalqaro miqyosda yangi O'zbekiston taraqqiyotiga bo'lgan ishonch tobora ortib borayotganidan dalolat beradi. Forumda davlatimiz rahbari ko'p qirrali hamkorlikni yanada kengaytirish, uni yangi mazmun va amaliy tashabbuslar bilan boyitishga qaratilgan bir qator ustuvor yo'nalishlarga alohida to'xtalib o'tdi. Ayniqsa investorlar uchun huquqiy kafolat tizimini yanada kuchaytirishga ustuvor ahamiyat qaratilgani mamlakatimizda qulay investitsiya muhitini shakllantirish yo'lidagi muhim qadamdir. Investitsiya, sanoat va savdo vaziri o'rinbosari Shohrux G'ulomovning ma'lum qilishicha
1: 166-dan ko'p ikki tomonlama investorlarimiz bilan hujjatlarga imzo qo'yildi. Ularning umumiy qiymati 43 milliard dollardan oshdi. Bu biz uchun juda tarixiy natija. Dunyoga mashhur bo'lgan kompaniyalar bilan juda katta-katta kelishuvga erishdik. Masalan, Vision Invest kompaniyasi yangi Toshkent aeroportini qurish loyihasiga kirishgan saudiyalik investorlarimiz. Ular bilan biz DXH shartnomasini imzoladik. PTC Holding kompaniyasi bilan Toshkent viloyatida katta logistika markazi qurish loyihasini imzoladik. Oxirgi kelishuvini mana Vietnamning Rox Group kompaniyasi Xorazm viloyatida juda katta loyihalarni, ya'ni shahar sozlikda loyihalarni amalga oshirishga kelishuvlarga erishildi. Va eng asosiysi 80 milliard dollardan ortiq istiqbolli yangi loyihalarni bizning investorlarimizga taqdimotlar o'tkazdik.
0: Shohrux G'ulomov keltirgan raqamlar shunchaki 3 kunlik ishbilarmonlik dasturining yakuni emas. Ular yakunda muhimroq tendensiyani aks ettiradi. O'zbekistonga bo'lgan xalqaro qiziqish tobora aniq investitsiya qarorlari, tarmoq loyihalari va uzoq muddatli hamkorlik tekisligiga ko'chib o'tmoqda. Siyosiy daraja ham forum mazmunini belgilovchi muhim omilga aylandi. Tadbirda 76 nafar hukumat vakili ishtirok etdi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev, shuningdek Albaniya, Rossiya, Ozarbayjon, Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikistondan kelgan yuqori martabali mehmonlar ishtirokidagi yalpi majlis markaziy voqea bo'ldi. Bu investitsiya kun tartibini savdo-iqtisodiy hamkorlik, infratuzilmani rivojlantirish, energetika va mintaqaviy hamkorlik yo'nalishlari bilan uzviy bog'liqlikda muhokama qilish imkonini berdi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Umida Rahmonovaning so'zlariga ko'ra,
2: iqtisodiy o'sish bu aytishimiz mumkin xalqaro forumlarni o'tkazish yoki o'zaro xalqaro maydonda biz birlashishimiz nima beradi? Bu davlatning iqtisodiy o'sishiga imkon beradi. Iqtisodiy o'sish degani, demak, davlat ichkarida ham aholi uchun qulay imkoniyatlar yaratiladi, ish o'rinlari yaratiladi, aholi daromadlari oshadi. Yalpi ichki mahsulotimizga ham bu albatta ijobiy ta'sirini ko'rsatadi degani va shu ma'noda O'zbekistonda o'tkazilayotgan har qanday iqtisodiy forumlar bu nafaqat dunyo uchun juda foydali, balki O'zbekiston uchun ham, O'zbekiston aholisi uchun ham tadbirkorlar uchun ham juda ham foydali, chunki birin-ketin biz investorlarimiz bilan qilgan hamkorlarimiz ijobiy natija berayotganligini ham ko'ryapmiz. U ta'lim yo'nalishida bo'lsin, qurilish sohasida bo'lsin yoki iqtisodiy ishlab chiqarish yo'nalishlarida bo'lsin, bugun sekin-asta o'zining ijobiy natijalarini berishni boshladi va o'ylaymanki, Toshkentda bo'lib o'tgan investitsiya forumi ham ayni yo'nalishdagi ishlarni yanada jadalroq rivojlanishiga va yana ko'proq investitsiyalarni O'zbekistonga jalb qilishga va ularni natijadorligini ta'minlashga ham yordam beradi.
0: Forumning amaliy natijadorligi shundan iboratki, O'zbekistonda investorlar bilan ishlash tizimli ravishda yo'lga qo'yilgan. Xorijiy investorlar kengashidagi ishtirokchi kompaniyalar soni 54 tadan 85 taga yetdi. Ular 19 ta mamlakat va 23 ta tarmoqni ifodalaydi. Kengash doirasida 21 ta tashabbus ishlab chiqildi va 8 ta normativ huquqiy hujjat qabul qilindi. Shuningdek, Toshkent xalqaro moliya markazini tashkil etish tashabbusi ham alohida e'tiborga loyiq. Ingliz huquqi, kapitalning erkin harakati va yashil moliyalashtirish prinsiplariga asoslangan ushbu markaz yirik investorlar uchun qulay infratuzilmani shakllantirishga qaratilgan. Siz oriya donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 23-iyun sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11990 so'm 26 tiyin, yevro 13738 so'm 44 tiyin va Rossiya rubli 162 so'm 23 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 24-iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 24-26 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: 26-28 iyun kunlari Ruminiyaning Cluj-Napoca shahrida badiiy gimnastika bo'yicha jahon challenge kubogi o'tkaziladi. Musobaqada O'zbekiston terma jamoasi ham katta tarkibda qatnashadi. Yakkalik mashqlarida terma jamoamiz sharafini Taxmina Ikromova hamda Lola Jo'rayeva himoya qiladi. Futbol bo'yicha Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi Roberto Martines O'zbekistonga qarshi o'yinda Cristiano Ronaldo asosiy tarkibda maydonga tushish-tushmasligi haqida aniq javob bermadi. U Ronaldoning professionalligi va jamoa uchun ahamiyatini yuqori baholab, futbolchilarga hali tarkib ma'lum qilinmaganini aytdi. Shuningdek, jarohat sabab avvalgi o'yinini o'tkazib yuborgan Ruben Dias sog'ayib mashg'ulotlarga qaytganligini ma'lum qildi.

0: Ория Донаде реклама.
1: Garzinka Harkon LG televizorlar oynaydı. Chektagi har saksoming som uchun imkonga ega bo'ling. Hamkorlar Haggis, Gliss va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningdek, test QR orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10-iyundan 19-iyul oxirigacha davom etadi.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. 11 iyulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil CA Store.uz da.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Брейн дақиқа.
1: Бірор нәрсені хар бір кіші, яки хар бір нәрсеге тоғыры келедіген тен үлішті тақсымләш, Расамат.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: Davlatimiz rahbari Namangan viloyatida sun'iy intellekt borasida amalga oshirilayotgan ishlar bilan tanishdi. Endi xavfsizlik kamari taqmaslikka ruxsat beruvchi tibbiy ma'lumotnomani onlayn olish mumkin bo'ldi. Yevropada jazirama davom etyapti. Fransiyada kamida 18 kishi halok bo'lganligi ma'lum qilindi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
2: Oriyat donada fonoteka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Birodarlik haqlaridan biri ularning avvalgi yomonliklarini eslamaslikdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Namangan viloyatiga tashrifi doirasida Namangan davlat texnika universitetining sun'iy intellekt laboratoriyasi faoliyati bilan tanishdi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar qildi. Laboratoriyada talabalarning amaliy bilim va ko'nikmalarini mustahkamlash, sun'iy intellekt texnologiyalarini real loyihalarda qo'llash, professor-o'qituvchilarning ilmiy salohiyatini oshirish uchun zarur sharoitlar yaratilgan. Uning tarkibida tahlil, robototexnika va bionika markazlari, startap akselerator, 9 ta aqlli xona, 2 ta sun'iy intellekt bo'yicha tayyorgarlik xonasi tashkil etilgan. Mazkur markaz sun'iy intellekt, robototexnika, aqlli transport, ekologiya va agrotexnologiyalar yo'nalishlarida innovatsion ilmiy amaliy loyihalarni ishlab chiqish va joriy etish bilan shug'ullanadi. Davlatimiz rahbari ushbu tajribani kengaytirish, muhim sohalar rivojiga yoshlarning intellektual va ilmiy salohiyatini yanada keng jalb etish zarurligini ta'kidladi. Prezidentimizga viloyat, shahar va tuman hokimliklarida faoliyat yuritayotgan sun'iy intellekt bo'yicha maslahatchilar tomonidan tayyorlangan startap loyihalar ham taqdimot qilindi. Davlatimiz rahbari shu yerda yoshlar bilan suhbatlashib, ularning g'oya va takliflarini tingladi. O'zbekistonda avtotransport boshqaruvida xavfsizlik kamarini taqishga to'sqinlik qiluvchi kasalligi mavjud fuqarolar uchun tibbiy ma'lumotnomani onlayn olish imkoniyati yaratildi. Xizmat bepul ko'rsatiladi va qo'shimcha hujjat talab etilmaydi. Bunda imtiyoz beruvchi kasalliklar ro'yxatiga 20 turdagi tashxis va holat kiritilgan. Yevropani qamrab olgan kuchli issiq to'lqini oqibatida Fransiyada kamida 18 kishi vafot etdi. Qurbonlar orasida avtomobilda qoldirilgan 2 va 4 yoshli bola ham bor. Fransiyaning bir qator shaharlarida harorat rekord darajaga yetdi. Bordoda havo 41.9 daraja, Poitouda esa 41.2 darajani tashkil etgan. Ispaniya, Italiya va Buyuk Britaniyada ham g'ayrioddiy issiq harorat kuzatilmoqda. Sinoptiklar ayrim hududlarda harorat 39 darajadan oshib ketishini prognoz qilmoqda. Fransiyada so'nggi 2 kun ichida 13 kishi cho'kib ketgan. Mutaxassislar odamlarni faqat nazorat qilinadigan suv havzalarida cho'milishga chaqirmoqda. Mutaxassislar bu holatni iqlim o'zgarishi bilan bog'lab, Yevropa dunyo bo'yicha eng tez isib borayotgan qit'aga aylanganini ta'kidlamoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 23 iyun sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11990 so'm 26 tiyin, yevro 13738 so'm 44 tiyin va Rossiya rubli 162 so'm 23 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 24 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 24-26 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
2: CA Store'da Sapphire Friday. Doirasida 30 iyungacha uy uchun texnika mahsulotlariga 65% gacha chegirmalar. Onlayn muddatli to'lov atigi 5 daqiqada 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov va faqat pasport bilan. Olg'a O'zbekiston, olg'a CA Store.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Oriya Dono radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbagacha soat 21:10 da bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli va qiziqarli sarguzashtlar, hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi kitob o'qib berasiz-a?

0: Gen kısmı. Ravok.
1: Olam 60 soniya ichida.
2: Namanganda raqamlashtirish, bandlik va investitsiya bo'yicha yangi vazifalar belgilandi. O'zbekistonda korrupsion jinoyatlarning aniq ro'yxati belgilandi. Mamlakatimizda elektromobillar soni 109 mingdan oshdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
1: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: Ория Донода реклама.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store-да. 11 июлькеше Stalgan LG телевизорны харит кылың. Vacheri Arizo 6 Pro автомобилі хамда башка ажайып саврларны ютып алыш имкониятыга эге болың. CA Store сайтыда уйдан чыкмаган халда атыгы 5 дакыкада онлайн муддатлы төлөүнү расмийлаштырың. Тастыклаш атыгы 5 дакыкада. 0% башлангыч төлөү, 0% кошумча төлөү. Расмийлаштырыш үчүн факат паспорт керек. Батафсыл CA Store.uz-да.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qizil deydi, o'zlar ham so'zi qizil deydi.
4: Yigitlar sevgan qizga yeta olmasa, ota-onasi ko'nmasa boshqaga berib yorsa, nima deydi? Bevafo dunyo, pazor bo'ldim. Bunaqasi bo'lmagan. Butun xalq bilar shu qizga uylanishimni. Endi nima qildim? Buni ham qarang, jahli chiqqan hali yoshda. 5 metr arqon bu ham ketyapti. Otasi molxonaga kirib ketdi. Otasi tomdan xashak tashayapti degan qo'lda panshaha. Qandaring yengillanadi balasi. Qo'lda arqon bilan molxonaga kirib ketdi. Hamma mol dalada. Bu arqon ko'tarib molxonada yuribdi. Shoshma. Bu hali qiz bilan janjallashib yuribdi. Buni sen jahl usta bilan qo'ymaysiz. Shuni sanchib qo'yib beynorman o'zini tomdan tashlab otaxon yurib borsa o'g'li qishayib turgan ishda osilib. Bolam nima qilib qo'yding? Odam yigit kishi bitta qiz uchun o'zini o'zi osib qo'yadimi desa, ha dada osib qo'ydim dada deb gapiryapti emish osilgan odam. Otaxon hayron bo'lib, "Du, yaqroq kelib, padaringa la'nat. Odam o'zini o'zi qo'ltig'ingizga yedi osadimi? Bo'yinchasidan osmaydimi?" desa, "Bo'ynimda qitig'im bor dada" dermish.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson o'zga yetgan xabarning haqiqati oydinlashmagunicha uning borasida xulosa qilmay turishi lozim. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Namangan viloyatida hududni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazdi. Unda aqlli vaziyatlar markazi va aholiga qariyb 984 dagi xizmatlarni ko'rsatadigan mahalla axborot va xizmat markazi loyihasi taqdim etildi. Yig'ilishda viloyat iqtisodiyotini joriy yilda 9.2% ga oshirish, 80 ming aholini doimiy ish bilan ta'minlash va 21 ming oilani kambag'allikdan chiqarish vazifalari belgilandi. Shuningdek, har bir tuman va shaharning iqtisodiy salohiyatini tahlil qiluvchi 14 ta aql markazlarni yangi ish uslubida o'tkazish topshirildi. Namanganga 2026 yilda 5 milliard dollar xorijiy investitsiya jalb qilish va eksportni 1.2 milliard dollarga yetkazish rejasi ma'lum qilindi. Shu bilan birga jamoat transportini yangilash, ichimlik suvi va kanalizatsiya tarmoqlarini kengaytirish, sog'liqni saqlash va bandlik sohalaridagi vazifalar muhokama qilindi. Prezident tomonidan imzolangan yangi qonunga muvofiq O'zbekistonda korrupsiya yoki jinoyatlarda aybdor deb topilgan shaxslarning elektron reyestri joriy etildi. Reyestr korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi va Ichki ishlar vazirligi hamkorligida yuritiladi. Reyestrga kiritilgan shaxslar davlat xizmatiga qabul qilinmaydi, davlat mukofotlari bilan taqdirlanmaydi. Saylanadigan va tayinlanadigan ayrim lavozimlarga nomzod bo'la olmaydi. Shuningdek, ular davlat xaridlarida ishtirok etish va davlat ulushi yuqori bo'lgan tashkilotlarda rahbarlik lavozimlarida ishlash huquqidan mahrum etiladi. Ma'lumotlar sudlanganlik muddati davomida saqlanadi. Qonun 23 iyundan kuchga kirdi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026 yil 1-aprel holatida O'zbekistonda ro'yxatga olingan elektromobillar soni 109.2 mingtaga yetgan. Eng ko'p elektromobil Toshkent shahrida qayd etilgan. Keyingi o'rinlarda Toshkent, Samarqand, Xorazm va Qashqadaryo viloyati joylashgan. Eng past ko'rsatkichlar Surxondaryo, Jizzax va Sirdaryo viloyati hissasiga to'g'ri keladi. Statistika elektromobillar tarqalishi hududlar kesimida sezilarli darajada farq qilishini ko'rsatmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 24 iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12017 so'm 4 tiyin, yevro 13712 so'm 64 tiyin va Rossiya rubli 160 so'm 63 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 24 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 24-26 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: 26-28 iyun kunlari Ruminiyaning Cluj-Napoca shahrida badiiy gimnastika bo'yicha jahon challenge kubogi o'tkaziladi. Musobaqada O'zbekiston terma jamoasi ham katta tarkibda qatnashadi. Yakkalik mashqlarda terma jamoamiz sharafini Taxmina Ikromova hamda Lola Jo'rayeva himoya qiladi. Futbol bo'yicha Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi Roberto Martines O'zbekistonga qarshi o'yinda Cristiano Ronaldo asosiy tarkibda maydonga tushish-tushmasligi haqida aniq javob bermadi. U Ronaldoning professionalligi va jamoa uchun ahamiyatini yuqori baholab, futbolchilarga hali tarkib ma'lum qilinmaganini aytdi. Shuningdek, jarohat sabab avvalgi o'yinini o'tkazib yuborgan Ruben Dias sog'ayib mashg'ulotlarga qaytganligini ma'lum qildi.

0: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum bizni tinglab turgan hammaga. Shu yerdamiz, keldik kechki efir soatlariga qadar. Nimaki bo'lsa, aytadigan, aytib o'tadigan, ko'cha-ko'ylarda ko'rganlarimiz, eshitganlarimiz, bugun kun bilan bog'liq bo'lgan nimaki voqea, hodisotlar, yaxshi ishlar, ko'ngilni ko'taruvchi ishlarimiz bo'lsa, hammasini birga baham ko'rishga harakat qilamiz. 18 dan 10 daqiqa o'tdi. Oriyat donon tinglayapsiz, shiorimiz asl aynimas. Bugungi sana 23 iyun sanasi. Mikrofonni ro'parasida 21-ga qadar Bahodir Mag'dib hamda Sanjar.
1: Assalomu alaykum barcha-barchaga. FM Result 105 Oriyat donon radiosini tinglayapsiz. Bugun tarixiy kun. Bar futboldan kelaman-da endi.
0: Hamma yerda shunday ekan-ku, hamma yerda tinchlik bormi?
1: Millat shu bilan yashayapti-ku hozir.
0: Ya tinchlik bormi o'zi deydi-ku.
1: Tinchlikni hamma.
0: Ko'cha-ko'yda hamma shu bilan band. Futbol kelaki yurishibdi. Kichkinalarni ko'rdim hozir. Mana bekatlarda shunday ishlarni qilishyapti. Ijtimoiy tarmoqlarda qutlovlar, tabriklar, hatto duolar qilishyapti. Va xursand bo'lamiz, juda ham xursand bo'lamiz. Duolar ijobat bo'lsin ilohim. Ilohim ijobat bo'lsin. Yaxshi gaplar uchun omin, omin, omin.
1: Bugun yutib qo'ysa.
0: Bo'lsin. Bo'lsin. Jabr qolgan va'da berganlarga bo'ladi, deyshapti, parokanda bo'ladi, va'da berganlar. Kimgadir pul beraman, qayerga jo'nataman, sovg'a beraman, telefon beradimi?
1: Beradi.
0: Ha, shuni ham negativchilik.
1: Ta'z masalasi turibdi u yoqda.
0: Ha, shuni ham turibdi-da bu yog'i. Uni ham yuborishdi-da.
1: Qaysidir O'zbekistonning Osiyo o'yinidagimi yo jahon chempionati saralashdagimi bitta o'yinida juda ham mashhur bo'lgan maishiy texnika bo'yicha milliy brendimiz nechtadir qanaqadir televizor va'da qilgan O'zbekiston g'alaba qozonsa.
0: Aha.
1: Kimlagadir.
0: Hop.
1: O'sha va'dasini bajargan O'zbekiston g'alaba qozonganda.
0: Bo'lsin. Qanchadir odamlar o'sha sababli ham g'olib bo'lib qolishsin, sovg'ali bo'lib qolishsin va kutilmaganda nimadirlar sodir bo'lsin. Allohning o'zi chevar bilib bo'lmaydi. Hozirdan polochi mag'amiz. Soat 22 dan keyin o'tirib ko'raverasiz tomosha qilib. Bir necha kanalda bo'lar ekan deyshtdim.
1: Sport kanalida Mirza Hakim To'xtamirzayev sharhlaydilar. Zo'r TV'da Davron Fayziyev va Xayrulloh Hamidov stadiondan turib sharhlashadi.
0: Aha. Yana qayerda?
1: Futbol TV'da ham sharhlanadi. Endi u yerda kim sharhlaydi buni bilmayman.
0: Aha, xursand bo'ldik. Mirza Hakim aka ham tashrifga kelganlarni juda ko'p yozishdi. Aynan shu savolni yozishdi. Shuni sharhlasangiz bo'lardi, qachon sharhga qaytasiz? U bu deganda ular juda chiroyli qilib, yumshoqona qilib javob berdilar. To'g'ri tushuninglar, bizni mana a'zolarimiz o'sha shtab u bula allaqachon o'sha yerga ketishgan va u yerda o'sha hamkasblarimiz Xayrulloh Hamidov bilan Davron Fayziyev o'sha yerda turib sharhlashyapti deb juda chiroyli qilib aytib ketgandilar. Mana baribir uyda bu uyda qilishib sport kanalda bo'lsa, qaysi sharhni yaxshi ko'rsanglar o'shani eshitib ko'rsanglar bo'ladi.
1: Bu sharhni millat rahbariyatdan so'rab oldi desak ham bo'ladi.
0: Aha.
1: Qaysi ma'noda? Instagramda mana Hasan Avqoz yonimizda o'tiribdi, tasdiqlaydi. Instagramda juda ham ko'p futbol muxlislari biz shu odamning ovozi bilan katta bo'ldik, shu odamning ovozi bilan futbolni bildik, futbolni tanidik, futbolchilarni. Milliy terma jamoaga shu odamning ovozi bilan muhabbatimiz uyg'ondi. Nega endi 34 yil kutilgan chempionatda bu odam bironta o'yinni sharhlamasligi kerak, O'zbekiston o'yinini sharhlasin deb so'rovlar bo'ldi Instagramda.
0: Rahmat o'shalarga. Bor ekan-u mana o'zinikini so'rab, qo'llab-quvvatlab, yaxshi ko'rib
1: va eshitildi shular.
0: Ha, eshitilib va ularga ham imkoniyat berishgani uchun rahmat, baraka topishsin. Balki tashrif ham bir chekasida u ham sababi bordir.
1: Balki.
0: Bizda ham keldilar oldingi haftamidan undan oldingisimi? Keldilar oldingisi edi. Reja qilyapmiz ertaga tashrifni. 18:00 da ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni oldidan xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, shuhrat medali sohibi, oltin qalam mukofoti ustoz diktorimiz Muslimbek Yo'ldosh rejada turibdilar.
1: Ajoyib.
0: Xudo xolisa ular ham hammaga namuna bo'lgan o'sha vaqtlarda bugungi kunda namunalardan katta yosh avlod vakillaridan yanishmasam shular qoldilar deb bilaman. Umrlari uzoq bo'lsin va ko'pchilikka namuna, odobi, axloqi, olib borishi, temporitimi hammani joyini topib o'sha vaqtlardan Faxr Dumar bormi, Sherali Jo'ray bormi, Komonda Rahim bormi, Xalilutbilla mayli endi kim bo'lsa, men Munojot Yo'lchiyevani ham konsertlarini sharhlaganlarda borib sharhlab dedim, olib borganlarini ko'rib tomosha qilib, o'sha O'zbekiston qahramoni degan yuksak unvonga sazovor bo'lganlardan keyin Murojaat Yo'lchiyeva o'sha katta anjumanlar saroyida jonli konsert berdilar va Muslimbek Yo'ldosh o'sha yerda g'azallardan Aruz va Azna Mumtoz adabiyotlarimizdan juda chiroyli namunalar o'qib, navbatlarni berib, aynan o'sha konsert ruhiyatini ushlab bordilar. Omon bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Vah, bugün bir yangilik qilamiz mı g'alvarda?
1: Nimadir qilaylik-ki. Ancha bo'ldi yangilik qilmaganimiz.
0: Bir yangilik qilamiz. Bugungi sana bilan bog'lamoqchi bo'ldim. Shu yangi keladigan, yangi chiqadigan bir boshlovchi yigitimiz, shogirdimiz. Bugun aynan O'zbekiston jamoasi o'yinga tushadigan kuni bilan 23 sana bilan birinchi efirlarni boshlasalar tarixda qoladi deb o'ylayman-da. Keyin-keyin yillar o'tib, yillar bo'lmasa ham oylar, yillar, shov-shuv. Ha, shov-shuv bo'lganda 1 yil bo'ldi, 2 yil bo'ldi. Qachon birinchi bo'lib katta sahnaga degandek, katta maydonga deganda men o'sha O'zbekiston Portugaliyadan g'alaba qozongan kuni Oriyadonda chiqish qilganman. Desalar, o'zim ham g'alabaga
1: zora.
0: Ha, fikrimni qo'shganman, jonim berganman. Juda ko'p qo'shiqlar kelyapti, tilaklar, izhorlar, she'riy satrlar o'qib berishga harakat qilamiz, ketma-ket ketmaga jo'natishyapti, harakat qilamiz qo'yib berishga. Hop, kichkinagina reklamcha o'tkizamiz. Kichkina emas ekan, menimcha normal seziladi-yo.
1: Oy oxirida
0: siz yaxshi ko'rganingiz.
1: Ha,
0: ozgina qoldi, 7 kun qoldi.
1: Yo, 1 hafta qoldi.
0: Amallab chidab turamiz.
1: O'lib qolmasak.
2: Oriya Donoda reklama.
3: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
4: Grand Sapphire C-Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil CAstore.uz.
2: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: خب منجا گزلسن سربان گروهی که یخشی گب گزلر حقیده گزلیک حقیده سوزا چش نقدر یخشی گب دیدیو یخش قوشه
1: بلن یه نبت زور قوشقلار بار گزلر هم یغلر اکلر دیگن قوشقلار بار پیانینه
0: چلر
1: آغر وزمه ایتلگن جده منالی قوشه چرایلی کلنگن
0: قزمو بو کیکمو بو اونی هم ایت کلر سربان گروه
1: ایت این دو قوشقلار هم باشق مناده ترند بگن کل لیکن shu men aytgan qo'shiq haqiqatan og'ir vazmin so'z yuki juda ham kuchli bo'lgan qo'shiq.
0: Ha, uncha-munchada go'zal yig'lashmaydi, ular bizni ustimizdan kulishadi tepada. yuqoridan turib, yuqori qavatdan turib qalaysan deyshadi bu.
1: Bekta.
0: Go'zallar ham yig'lar ekanlar, bo'lsa topishgan ekanda bizni erkak yig'lamasin, yigit yig'lamasin dunyoda degan har xil gaplar bo'lgan. Bektib yig'laydi, ichiga yutadi. Shuncha kasal bo'lib qoladi,
1: ayollar
0: haqida gapirib yuboradi yoki ayollar yig'lab chiqarib yuboradi. Erkaklar gapira olmaydi, u qila bu qila, shuning uchun ko'p kasalliklar erkaklarda, ayollarga qaraganda ko'proq degan gaplar.
1: To'g'ri gap shu gap.
0: To'g'ri gapmi? Endi buni meditsina ham xohlagan bo'lsa kerak-ku. Bilmaymiz.
1: Yurak xastaligi erkaklarda ko'proq-da?
0: Ha, shunaqa bo'lsa kerak. Kardiologiya bilan bog'liq bo'lgan kasalliklar ko'proq bo'lsa kerak. Shuning uchun ham aytishadi, nega erkaklar kamroq yashaydi? Ayollar ko'proq yashaydi.
1: Chunki ayollarning xotini yo'q.
0: Ha, ayollarning xotini yo'q-de degan gaplarni qazilaralash aytgan
1: joylar. Qazilar albatta.
0: Ha, qazilaralash aytgan joylar bor. Ayollarimiz bor bo'lsin, salomat bo'lsin. Ular bo'lmasa bilmadik biz nima qilardik deydi-yu. Yaxshi ham sizlar ayollar bor ekansizlar deydi. Qiziqchi g'ayrat Ahmedov. Bo'lmasa yashavurib zerikib ketardikmish. Shunaqa gaplar. Uyingizda nima turib bo'lsa ham topa olmaysiz. Qidirasiz, qattaydi, ko'zim oldida turibdi, lekin topa olmaydi. Alo nima? Juda ko'p ijtimoiy tarmoqlarda qo'yishdi shu narsalarni. Ayol ketgan, dam olishga onasi qo'ygan va rus zabonli qo'ygan. Har bitta shkafga nima qilish yozib qo'yganda, o'n tomonni ochdi. Endi kosani ol, bunga qo'y, steak tuxumni chaq, iskavorodga tovani qo'y, bundoq qil. O'sha bitta nonushtasini tayyorladi-da, qolganini qilaman deb shunday eshigini ochuvdi. Endi uni o'qa olmaysan, to'lib ketgan yozuv, paypog'ing ana shkafda, anonim bunda, bundoq.
1: Rostdan ham shunaqa, masalan, uyda nima qayerda turishini men haligacha bilmayman yaxshi. Juda ko'p narsalarni qayerda turishini bilmayman. Uni olib kel deysa, qayerda u deb savol beraman qaytarib. Ya bu bola bu uyda yashamaydi deyishadi.
0: Halanikida shunday, yanishib shakarni o'rniga tuz o'rniga chayniy soda nimadir savolmagan bo'lsangiz, o'shalarga ehtiyot bo'lish kerak. Ayniqsa yosh bolali xonadonlarda sovuq choy deb yo'q qolib ketishi, nimadir qolib ketishi bo'lganda
1: buni ko'rganlar,
0: ko'chadan yugurib kelib yoki choyni burnidan ichib, vodoprotdan ichadik bir paytlar tilimiz ari chaqib oladi og'zimizni. Vodoprotga ari kirgan bo'ladi. Og'zingiz tutib shunday ochsa, tamom.
1: Bu yil
0: nafas ham yetmaydi.
1: Yo, hali chiqmadimi? Negadir jo unaqa arlarni ko'p ko'rmadim.
0: Ekologiya buzildi, bu ham kegis kelmayapti.
1: Yo'q bo'lib ketdim shunaqa.
0: Kapalak yo'q dedim, qushlar ko'rinmaydi.
1: Qishloqda yashaymiz, bo'lardi unaqa payt.
0: Gul bormi hovlida? Gullar ekilgan bo'lsa,
1: arilar, kapalaklar, botanika bo'lib yotibdi uyimiz.
0: Hayronman, ular ham chet elga chetim ishlagan.
1: Mundialga ketdi.
0: Bir ostiri davom etamiz. Nashtar gaplar ekan.
2: Tushungan tushundi.
3: Tushunmagancha
2: unga ham tushuntirib yuboramiz. Bobonga o'xshamagin dedilar. Juda injiq edi bobosi. "E otangga o'xshamagin", dedilar. "Cho'rt kesar, badjahl edi otasi. Akangga o'xshamagin", dedilar. "Sho'x va urushqoq edi akasi. Oqibatda opasiga o'xshadi o'sha yigit. Voy oynani."
0: "Ha, tushundingmi?"
3: "Tushundim."
4: "Tushungan, tushundi."

0: Brain daqiqa.
1: Poyabzalning takcharm bilan boshlig'i birikkan yerdagi gir aylanma naqshdor bo'rtig'i.

0: bo'ldi. Yevropada jazirama davom etyapti. Fransiyada kamida 18 kishi halok bo'lganligi ma'lum qilindi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
1: Oriyat tonida fanatika. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: Gloria Donode reklama.
1: Garzinka Harkon LG televizorlar oynaydı. Chektagi har saksonning so'm uchun imkonga ega bo'ling. Hamkorlar Haggis, Gliss va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningdek, test QR orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10 iyundan 19 iyul oxirigacha davom etadi.
2: Gol! Gol! Gol! Olg'a O'zbekiston! CA Store'da Sapphire Friday. Doirasida 30 iyungacha uy uchun texnika mahsulotlariga 65% gacha chegirmalar. Onlayn muddatli to'lov atigi 5 daqiqada 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov va faqat pasport bilan. Olg'a O'zbekiston! Olg'a CA Store!
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
5: Magazinda aksiror. Papchi! Siz roparasiyoda baya qaroq aksirdizmi? Maskizam yo'qgan, parasatizam yo'qganligim. Shuni koronavirus bo'lmaganmisiz? Siz bu ham yo'q, men tuberkuloz bo'lganman. Tusa, ha, Xudoga shukr demish.

Startup Accelerator 9 aqlli xona, 2 sun'iy intellekt bo'yicha tayyorgarlik xonasi tashkil etilgan. Mazkur markaz sun'iy intellekt, robototexnika, aqlli transport, ekologiya va agrotexnologiyalar yo'nalishlarida innovatsion ilmiy amaliy loyihalarni ishlab chiqish va joriy etish bilan shug'ullanadi. Davlatimiz rahbari ushbu tajribani kengaytirish, muhim sohalar rivojiga yoshlarning intellektual va ilmiy salohiyatini yanada keng jalb

0: ma'lumotnomani onlayn olish imkoniyati yaratildi. Xizmat bepul ko'rsatiladi va qo'shimcha hujjat talab etilmaydi. Bunda imtiyoz beruvchi kasalliklar ro'yxatiga 20 turdagi tashxis va holat kiritilgan. Yevropani qamrab olgan kuchli issiq to'lqini oqibatida Fransiyada kamida 18 kishi vafot etdi. Qurbonlar orasida avtomobilda qoldirilgan 2 va 4 yoshli bola ham bor. Fransiyaning bir qator shaharlarida harorat rekord darajaga yetdi. Bordoda havo 41.9 daraja, Poitouda esa 41.2 darajani tashkil etgan. Ispaniya, Italiya va Buyuk Britaniyada ham g'ayrioddiy issiq harorat kuzatilmoqda. Sinoptiklar ayrim hududlarda harorat 39 darajadan oshib ketishini prognoz qilmoqda. Fransiyada so'nggi 2 kun ichida 13 kishi cho'kib ketgan. Mutaxassislar odamlarni faqat nazorat qilinadigan suv havzalarida cho'milishga chaqirmoqda. Mutaxassislar bu holatni iqlim o'zgarishi bilan bog'lab, Yevropa dunyo bo'yicha eng tez isib borayotgan qit'aga aylanganini ta'kidlamoqda.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 23 iyun sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11990 so'm 26 tiyin, yevro 13738 so'm 44 tiyin va Rossiya rubli 162 so'm 23 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 24 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 24-26 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
2: Agarda bo'lsangiz zukkoyu topqir, ishtirok eting. Aynan siz uchun mana shu dastur. G'alvir, 3 kun harakat, 4-chi kun barakat. G'alvirni payshanba kuni suvdan ko'taramiz.
3: Hop, aziz do'stlar, yana bir bor assalomu alaykum. Bizni tinglab turganlar, G'alvir dasturiga tayyorgarlik qilyapmiz. Sanjar, marhamat.
4: Assalomu alaykum barcha-barchaga. Oriya dono radiosini tinglayotganlar, o'tayotgan kun barchamizga xayrli hamda barokatli bo'lsin. Bugun Oriya dono radiosida sal boshqacharoq kun bo'ladi, Bahodir aka.
3: Bayramona.
4: Bayramona bo'ladi. Buni asosiy sababi?
3: Asosiy sababi bugun aynan 23 sana bo'lgan uchun O'zbekiston jamoasi katta sahnada, katta maydonda Portugaliyaga qarshi mardum maydon jang o'tkazayotgan kuni. Biz ham shogirdimiz Hasan Adhamovni mard maydonga tashlayapmiz katta davraga. Bugundan boshlab sekin-asta tetapoya qilishni boshlaydi shu shogirdimiz. O'ylaymanki, tez kunlarda sizni ham e'tiboringizga, duolaringizga sazovor bo'ladilar degan umiddamiz.
4: Xo'p, ozgina hayajonlanishi mumkin. Tabiiy deb qabul qilasizlar, chunki hamma radio boshlovchi boshida hayajonlanadi, bu jonli efir, ozgina mas'uliyati bor. Hozircha unaqa ortiqcha gaplar gapirmaydi. Savollar o'qiydi, javoblarini e'lon qilishga harakat qilamiz. Debyut muvaffaqiyatli bo'lsin va xato kamchiliklarga oldindan uzr so'raymiz. Ko'z yumib, qo'llab-quvvatlab turasiz degan umiddamiz.
3: Diqqat, dushanba, seshanba, chorshanba o'yin, payshanba final bo'ladi G'alvirda. Payshanba kuni 5 nafar kishimizga sovg'a bo'ladi. Xonanda Islom Ahmedov tomonlaridan. Xonandani musiqiy savoli 19:30 dan yangiray boshlaydi. Hasan Adhamov, marhamat.
5: Xo'sh, assalomu alaykum, oriyatli dono tinglovchilar. G'alvir dasturini boshlayapmiz. Mikrofon qarshisida Hasan Adhamov.
4: Aha, savolni o'qisangiz.
3: Birinchi savol.
5: Demak, boshladik-a?
3: Marhamat.
5: Bu xalqning dengizchilik mahorati shunchalik yuqori bo'lganki, ular Amerikani Kolumbdan 500 yil oldin kashf etishgan. Ularning kema qurilishi texnologiyasi shu qadar mukammal ediki, kemalar ham chuqur okean, ham sayoz daryolarda suzishi mumkin edi. Jangchilarning mashhur shohli dubulg'asi aslida tarixiy mif bo'lib, arxeologlar hech qachon bunday dubulg'ani qazib topmagan. Ular nafaqat

0: jangchi, balki mohir savdogar ham bo'lishgan. Va so'nggi bosqichlarda ham ularni avlodlari hisoblanishgan. Aynan shu xalq haqida suratga olingan mashhur serial ham bor. U 6 mavsum davomida millionlab tomoshabinlarni o'ziga rom etgan. Serialdagi Ragnar Lodbrok obrazi esa dunyo bo'ylab ramziy timsolga aylangan. Bu personaga aylangan xalqning nomi nima? 71-203-1065 raqamiga qo'ng'iroq qilasiz. Telegramdan lotin harflarida kuchukcha belgisi bilan Oriya dono 1065 deb qidirasiz.
1: Ketdi.

0: Birinchi savol yangradi va javoblar olishga ulgurdik. Qo'ng'iroqda 4058 Qahor 0745 Matluba opa 1122 Nizom 5866 Mirali aka hovlida baland qilib qo'yganman radioni. Sizlardan yutib olganman. Hamma eshityapti. Siz bilan ulanganda o'chirib turdim, deyaptilar. Pas qilib qo'ysangiz bo'ldi, shart emas o'chirishingiz Mirali aka. Rahmat, to'g'ri javoblar shular edi.
1: Endi Telegramga yuzlanamiz.
0: Marhamat, Telegram.
2: Xo'p, 4175 Jumanazor og'a, 2535 Gulshanoy, 8447 Otabek aka, 9585 Sarvar. Xo'p, 5015 Hamza Umarov.
1: Yana.
2: Xo'p, 9944 Izoza. Yana kimlar bor bizda? 5355 Xuratbek. Xo'p, 2054 Ozodbek. Yo'q, apachilar emas. Xo'p, xitoyliklar ham emas. 61-71 Muslima, 55-45 Saidxon va
1: Said opa.
2: Saida xon opa ekanlar, 61-80 Doniyor.
1: Mana shular to'g'ri hozir.
0: Qo'ng'iroqlar, assalomu alaykum.
3: Halo, assalomu alaykum. Va alaykumlar bo'lsa kerak menga.
0: Kim bu? 1569.
3: Yo'q, 1377 Botir
0: Ali. 1377 rahmat, salomat bo'ling. 1377 Botir Ali. Vikinglar deganlar to'g'ri javob egalari, vikinglar ekan.
1: Hozir mana Norvegiya terma jamoasi jahon chempionatida qatnashyapti. Ular gollarni ham vikingli uslubida nishonlashyapti. Eshkakli eshkak.
2: Juda aylandi.
1: Ha, juda trend bo'ldi. Yoki terma jamoani ham vikinglar libosida, shu tarixiy kemalarga o'tirgan, dubulg'alarni taqqan, qilich ko'targan, eshkak ko'targan shaklda e'lon qilishgandi. Vikinglar edi.
0: Bizlar ham chakki emas, bizlar ham bayram qilishdi.
1: Amir Temur alpomishov yurishdi o'ziga.
0: Ha, bayram qilishyapti. Baraka
1: topsin. Biz maskotimiz almashdi. Shu narsaga xursand.
2: Buni ko'rdim mana.
1: Yenotga o'xshab qolgan edi, kul rangimiz oq bo'ri qilishdi. Vajohat sezilib turadigan, sal testosteroni bor bo'ri bo'pti, chiroyli bo'pti.
0: Testosteron ham biladi buni. Testosteron ham biladi buni.
2: Davom etamiz.
0: Davom eting.
2: Bugun u 54 yoshni qarshilamoqda. U Jazoirda tug'ilgan, lekin boshqa davlatni jahon chempioni qildi. Karyerasini 3 turli mamlakatning klublarida o'tkazdi. 2001 yilda o'sha davrdagi dunyoni rekordi narxiga sotib olingan bo'lsa-da, bu rekord keyinchalik 8 yil davomida yangilanmadi. Karyerasining so'nggi o'yinida u g'alaba emas, chetlatilish bilan maydonni tark etdi. Ammo shu turnirning eng yaxshi o'yinchisi deb topildi. Jamiyatimizda uning ismini o'zbekchalashtirib talaffuz qilinadi. Diqqat, savol, biz izlayotgan mashhur inson kim? 71-203-1065 raqamiga qo'ng'iroq qilasiz, Telegramdan lotin harflarida kuchukcha belgisi bilan Oriya Dona 1065 deb qidirasiz.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aç kaldınız mı? Mehman geldi mi? Keçesi tam izlediniz mi? Muamma yok. Yakkasaroy tumani Kuşbegi ko'chasi 14-A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. 11 yılgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil CA Store.uz da.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: Hop, o'sha mashhur odamni topgan bo'lsanglar, mana o'qiymiz to'g'ri javob egalarini. 7206 Abdulaziz, 1456 Murod Doda, 7799 Mahmudjon aka, 1882 Anvar, 2168 Muzaffar, 5909 Odiljon aka, 40-40 Abdurahmon, 23-97 Mannon Doda. Mana shular menda to'g'ri.
5: Ketdi. Telegram.
6: 5015, Eliyorbek, 8916, Nasiba Opa, 1439, Saidakbar, 0496, Muhabbat, 5718, Muhammadjon, 4175, Jumanazar Og'a, 8595, Muxlisa, 9553 Shuhrat aka, 1040 Hoji Akbar, 1038 Ochil aka, 5018 xo'p, karomatona yozibdilar. 5696 Xotambek, 5355 Shuhratbek va 9585 Sohiba opa yozibdilar. 2535 Gulchanoy,
5: 4669 Uralboy aka, 9639 Dilbar opa, yetolmaymiz Bahodir aka, javob juda
4: ko'p. Juda ko'p, juda ko'p. Qo'ng'iroq olamiz. Eshitamiz, labay.
7: Karim Benzema dedingmi?
5: Karim Benzema emas.
4: Yo, noto'g'ri Benzema.
5: Karim Benzema emas.
4: Emas, yana bu yerda boshqa Ali Said Sev nima yozishyapti mana bir narsa.
5: Karim Benzema o'zini karyerasini hali tugatmagan.
4: Labay, assalomu
7: alaykum. Azamjon aka, men futbol sharhlovchisi.
4: Ho, kimsiz? Ey, qo'rqitib yubordingiz odamni. Kim Mirza Hakim aka, kim bu? Ha, Mirza Hakim aka, kim bu?
7: 5923 Arzamaman.
4: Hoş.
7: Futbol sharhlovchisiman.
4: Ha, yashang. Kim haqida gap ketdi?
7: Rahmat.
4: Kim haqida gap ketdi?
7: Raynizim Zidan.
4: Yashang, salomat bo'ling. Shovqin-suron. Omon bo'ling. Za, menimcha stadionda o'tiribsiz. Ov. Sirdaryoni stadionda o'tirgan bo'lsalar kerak, sharhlovchimiz. Hozir u yoqda ham bayram boshlansa kerak-da.
5: Butun respublikada.
4: Ha, hamma yerda, balkim Azam Omon o'sha yerda o'tirgan bo'lsalar kerak, sharhlash uchun u tomondan.
5: Zinedin Zidan edi.
4: Ha, hammamiz Zayniddinni o'zimizga qilib olganmiz. Zinedin Zidan deganlar to'g'ri javob egalari.
5: Galdagi savol.
6: Bu ixtiro 1983 yilda fransiyalik ikki aka-uka tomonidan yaratilgan bo'lib, birinchi sinovda inson emas, qo'y, o'rdak va xo'roz havoga ko'tarilgan. Ixtirochilarning o'zlari ham xato o'ylagan. Ular issiq havo emas, tutun ko'taradi deb hisoblashgan. Insonning birinchi parvozi 25 daqiqa davomida Parij ustidan 9 km masofani bosib o'tgan. Bugungi kunda bu qurilmaning eng mashhur parvozi joyi Kappadokiya hisoblanadi. Savol: bu qanday jism yoki qanday qurilma? 71
5: odamlar aynan shu narsa uchun Kappadokiyaga borishadi, Turkiyaga bugungi kunda.
4: Voy, erinmagan odamlar, lip degani shu bo'lsa kerak edi. 71 203 165.

0: shogirdimiz Hasan Atxamovni tillari, oyoqlari, boshqalari yengil kelib hamma topadigan savollarni qilib kelibdilar. Osongina qilib.
1: Hali bilmaydi da.
0: Ha, yo, birinchi kundan endi muxlislar ko'p, yangi raqamlar, yangi raqamlar paydo bo'lyapti. Men tanimagan odamlar hozir, "A, kimsiz? A, u o'tiribman, yaxshi u."
2: Yo, ular meni tanisa kerak.
0: Ha, ha, ular sizni tanishlarga aytib qo'yganlar. Bugun chiqishlarini.
1: Qarindoshlarga.
0: Shu savollar yuborib qo'yganlar. Yuvarib qo'yganlar. Shuncha radio nima qilasizlar deydi. Hop, 1969 Avazxon aka, 0154 Tursunboy ota, 2456 Qo'chqor aka, 3035 Nur Muhammad, 0105 Xursan aka parketdan, 9268 Sardor aka, 1018 Nazir. Bula to'g'ri javob.
3: Telegram
2: 8565 Mohi Gul, 1131 Dilafruz, 4175 Jumanazor og'a, 3032 Umida, 2535 Gulchanoy, 5718 Muhammadjon, 6412 Xayriniso ona, 9095 Bashorat ona, 8101 To'lqin To'lqin aka ekanlar bular, 7781 Xonzoda. O, buni kirib ko'rishimiz kerak ekan. Yo'q, noto'g'ri bu. 1698 Bahodir aka, 50-51 Surayyo opa, 85-45 Tursunoy, 31-38 Rayimberdi,
1: Ma'mura Mansurova ham to'g'ri javob qabul qilamiz.
2: Xo'p, 38-18 Kamron, 95-85 ismingiz yozib keting iltimos.
1: Sohiba opa.
2: Sohiba opa ekanlar. 85-20 Gulnoza. Xo'p, juda ko'p ketibdi bizda. 15-23
1: Dilorom opa.
2: Dilorom opa, 10-40 Shuhrat, 22-32 Kamola, 32-14
1: Zaynobiddin
2: aka, 44-87 Samariddin aka, 97-38 Shavkat, 53-55 Shuhratbek, 01-05 Xursand aka. Juda ham ko'p ulgurmaymiz, Bahodir aka.
0: Shuning uchun keyingi safarlar
1: qiyinroq
0: qiyinroq qilaman. Hech kim topa olmaydi, shunda qiynalmaysiz. Qo'ng'iroqlar
1: bilan o'tiradi.
0: Labay.
4: Havo shahri.
0: Kimsiz?
4: Odiljon buva, 12-65.
0: Rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling. 12-65 Odiljon buva, o'zingiz ham havo shariga o'xshaysiz, juda baland ovoz yangiradi. Havo shari, o'sha yerda uchaman deb odamlar Kapadokiyaga borib, yana almashtirib biletini u yoqdan bu yoqqa borib, o'zi yoqqa borgan bo'ladi. Yana u yoqdan bilet olib, u yoqqa borib, biznikilar yaqinda o'sha yoqqa borib kelishdi, havo shariga
1: uchib.
0: Yerimdagi odamlar.
1: Sayohatga borishadi.
0: Bolxonadan chiqimda qarab qo'yur. Yo, sharda uchish kerak de shular endi.
2: Ya uni gashti boshqacha
0: bo'ladi. Ularni uchishiga menimcha uch baqalo kino sababchi bo'lgan bo'lsa kerak. Ruxsat eting, Tibulga o'zim ovqat beray dedi. Hop, avgust bo'la, boshlay.
1: Galdagisi.
2: Bu jism meloddan avvalgi 600-yilda Yunonistonning Magnesiya viloyatida bir cho'pon tomonidan tasodifan kashf etilgan. Uning tayog'idagi temir uchburchak yerga yopishib qolgan. Tabiatda o'zidan o'zi paydo bo'ladigan yagona jismlardan biri hisoblanadi. 1600-yilda ingliz olimi William Gilbert yerning o'zi ham aynan shunday kuchga ekanligini isbotlagan. Ikki bir xil tomoni bir-birini itaradi. Ikki har xil tomoni esa tortadi. Bugungi kunda u har bir uy muzlatkichidan tortib zamonaviy poyezdlargacha ishlatiladigan asosiy kuch manbai hisoblanadi. Xo'sh, biz qanday jismni izlayapmiz? 71-203-1065 raqamiga qo'ng'iroq qilasiz, Telegramdan lotin harflarida kichikcha belgisi bilan oriya dona 1065 deb yozasiz.

0: ro'yxati belgilandi. Mamlakatimizda elektromobillar soni 109 mingdan oshdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
1: Bu jism juda ham mashhur jism. Hammamiz bolalikda o'ynaganmiz. Hozir ham istagan narsani ichidan topsa bo'ladi. Bolg'amdan urib sindirib, nimadir qilib kovlab, o'shalarni o'ynab yurardik. 9922 Ashra aka, 7682 Rahmatjon, 8922 Odina opa, 4656 Xoldor aka, 2024 Izzatilla, 0154 Tursunboy ota, 2208 Faxriddin aka, 4663 Dilnoza, 8185 Shukrullo aka to'g'ri javob berishgan.
2: Telegramdan 8101 to'lqindoda 8565 Mohigul 1131 Dilafruz. Xo'p, 1022 to'g'ri ismingizni yozib keting. 9015 Magnit 1439 Saidakbar 9009 Sherzod.
3: Xo'p. Erkin aka 52
2: to'liq yozib ketishlar kerak ekanda. 5015 Elyor. Bunga ham qarab yozib ketinglar.
3: Sharofat Uralov. Raqamingizni qoldirasiz.
2: 8124 Muzaffar aka, 6412 Xayriniso, 5018 Karomat opa, 9944 Ezoza, 1523 Dalorom, 5355 Shuhratbek, 8119 Jo'rabek, 3214 Zaynobiddin, 1155 Shodiya.
3: Pachivni ham yozib qo'yibdi.
2: Yana 25-35 Xo'p, ismingizni yozib keting.
1: Bo'ladi, rahmat. Qo'ng'iroq qilib, assalomu alaykum.
4: Ha, Magnit, Magnit.
1: Kim bu?
4: Ravshan 8534.
1: Qabul qildik, 8534 Ravshan aka. Magnit deganlar to'g'ri javob egalari. Magnit, radio, maktabfon, telefon hammasini ichida bor edi. Buzib, ochib, ko'rib, qilib ko'rganmiz, hammasini kovlab ko'rganmiz. Said Ahmaddamidi, kimda edi? Rosa yaxshi ko'raman telefonlarni ochib chochishni, lekin ichiga o'zini yig'ib qo'ya olmayman. Diyoskanlar. Ha, qiziquvchi odamlar ko'p bo'ladi-yu, bu ochib tashlaydi. O'zimiz ham bo'ladi-yu, ba'zi bir paytda yig'ib qo'yaman ekan, yig'a olmaymiz. Nimadir ochamiz ekan, nimadirlar ochib qoladimi? Yetmay qoladi. Xo'p, davom etamiz. Navbatdagi savol musiqiy bo'ladi. Demak, dushanba, seshanba, chorshanba o'yin g'alvir dasturida 19:30 dan musiqiy savol. Payshanba kuni 5 nafar kishimizga sovg'a bo'ladi. Xonanda Islom Ahmedov tomonlaridan. Islombek Ahmedov savol. Qaysi oliy bilim dargohida tahsil olgan? Demak, Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'at instituti, O'zbekiston davlat konservatoriyasi, O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti, Botir Zokirov nomidagi estrada instituti. Qaytaraman. Xonanda Islom Ahmedov qaysi oliy bilim dargohida o'qigan? Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'at instituti, O'zbekiston davlat konservatoriyasi, O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti, Botir Zokirov nomidagi estrada instituti. 71-203-1065 elektron belgi oriyat dona 10-65 ga to'g'ri javobni yozing. Qo'shiq boshlandi. Qo'shiq ichida aytib ulgurish kerak.

0: Hop, Shahrizodam taronasi yangradi Islom Ahmedov tomonlaridan. Xonanda qayerda tahsil olgan? Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti, O'zbekiston davlat konservatoriyasi, O'zbekiston davlat san'ati madaniyat instituti, Botir Zokirov nomidagi estrada instituti. 4 variantdan bittasi to'g'ri. Qo'ng'iroqda 7150 Shohistopa, 5476 Gulchehra, 8534 Ravshan aka, 5888 Kumushapa, 1012 Rano opa bular to'g'ri javob egalari.
1: 5718 Muhammadjon, 1040 Hoja Akbar, 6466 Mahmuda. O bu noto'g'ri, noto'g'ri. O 0793 Abdulloh. Yo'q.
2: Mhm.
1: Menimcha bizda bo'ldi.
2: Qolgan javoblar noto'g'ri, Bahodir aka.
0: Noto'g'rimi?
2: Noto'g'ri.
0: Ana 0079 Mansur ali to'g'ri edi-yu, o'qimadinglar. Mansur Alal, Amina to'g'ri
2: keldi.
0: Amina to'g'ri. Yana ko'ringlar, bo'ldimi? Gulchehrani aytdingizmi?
2: 1375 sana bor opa.
0: Ha, shundan tekshiringlar, ko'ringlar. Labay, assalomu alaykum.
3: Alo.
0: Labay.
3: Ikkinchi variant.
0: Kimsiz?
3: 46-56 Baxtiyor ota.
0: Ya, yumurta barak qilib bermaguningcha sizni yozmaymiz. Sağ bo'ling, Baxtiyor ota, salomat bo'ling. O'zbekiston davlat konservatoriyasi deganlar to'g'ri javob egalari. Xonanda o'sha yerda tahsil olgan, O'zbekiston davlat konservatoriyasida. Diqqat, davom etamiz. Navbatdagi savol bo'ladi. Islom Ahmedov O'zbekiston davlat konservatoriyasida qaysi soz bo'yicha tahsil olgan? Qaysi musiqiy cholg'uni mukammal o'rgangan? Variantlar: Qashqar rubobi, Afg'on rubobi, g'ijjak, chang. Qaysi variant to'g'ri? Xonanda Islom Ahmedov O'zbekiston davlat konservatoriyasida qaysi musiqiy cholg'u asosida mukammal saboq olgan? Variantlar: Qashqar rubobi, Afg'on rubobi, g'ijjak, chang. 71-203-1065 elektron belgi oriyat dona 1065 ga to'g'ri javobni ko'rsating. Qo'shiq boshlandi, 20 qadam, Islombek Ahmedov.

0: Hop, Islombek Ahmedovdan 20 qadam degan tarona yangrab bitdi. Xonanda O'zbekiston Davlat konservatoriyasi ta'sir olgan. Qaysi musiqiy soz bo'yicha mukammal o'qigan deb so'radim. Variantlar: Qashqar rubobi, Afg'on rubobi, g'ijjak, chang sozlar haqida gap ketdi. Payshanba kuni finalga kelsa, o'zi o'sha sozni olib kelgin deyman. Ozgina chalib berasan, ijro qilib berasan. Qani, mukammal o'rgandingmi yo mukammal o'rganmadingmi deb so'rab olamiz. Bittagina to'g'ri javob oldim. 52-58 Adham Jon. Qolganlar noto'g'ri.
1: Menda 50-18 Karomat, 68-08 Abdulhamid va bo'ldi.
0: Bo'ldimi?
2: Qolganlar noto'g'ri.
0: Hop, mukammalda bu soz endi qiyin sozdi. Labbay assalomu alaykum.
3: G'izzak.
0: Noto'g'ri javob. Mukammal sozda endi qiyinda kamnoma ochalinadigan soz bu. Hamma ham chalavermaydi. Murakkab. Hammamiz ham o'yimizda yo'q bu soz. Labbi assalomu alaykum. Oh.
3: Chang soz.
0: Yo, noto'g'ri javob. Oyda chang bo'lsa, ayollar changitvordingiz hamma yon deydi, ush beradi. Changitvordingiz, ey, changitvordingiz hamma yon deydi-yu. Ko'tar yurish ham osonmi
2: chang? Chang o'rganish ham qiyin.
0: Ha, qiyin.
2: 72
0: tami? Ha, shunaqa ekan.
2: 72 tori bo'ldi.
0: Ana kecha Abdurahmon akam keldilar, changi boshqacha variant qonun chal berdilar-ku, Zamira Suyunovaning xo'jayinlari. Zo'r bo'ldi-ku tashrif. Labbay assalomu alaykum.
3: Afg'on rubobi, aka rubob tushaganda.
0: Kimsiz?
3: 3666 Muhammad Ali.
0: Qabul qildik, rahmat. 3666 Muhammad Ali. Afg'on rubobi deganlar to'g'ri javob egalar. Islom Ahmedov Afg'on rubobida o'qigan ekan. Baraka topsin. Hop, reklomchamiz bor ekan. Kichkinagina reklomcham o'tkazib olaylik. Keyin.
4: Oriyat Donoda reklama. Ariyan Finans Bankdan ipoteka komfort krediti 600 million so'mgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18%dan. Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004. Grand Sapphire C-Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil ca-store.uz. CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
0: Hop, marhamat, navbatdagi savol.
1: Rus yozuvchisi Aleksandr Kuprindan iqtibos.
0: Aha.
1: Hayot shoshilganlarga emas, aynan shu ishni qilganlarga baxtni uzatadi.
2: Qaytaramiz.
1: Savol. Rus yozuvchisi Aleksandr Kuprindan iqtibos. Hayot shoshilganlarga emas, aynan shu ishni qilganlarga baxtni uzatadi. Savol: yozuvchi nima qilishni nazarda tutgan? 71
2: baxtli bo'lamiz demoqchi Kuprin.
0: Nima demoqchi?
2: Nima qilsak baxtli bo'lamiz demoqchi.
0: Ha, nima qilsak baxtli bo'lishimiz mumkin demoqchi.
2: 71 203 165 elektron belgi oriyatona 1065 lotning yozuv bilan izlaysiz.

0: Hop, Kuprin, nima degan ekan Kuprin? Nima debdi? Nima
1: qilsin? Kuprin deb eshitdim men.
0: Ha, nima debdi Kuprin? Nima qilsa nima bo'ladi debdi? Nima ekan iqtibos bitta qaytarib yuboring.
1: Hayot.
2: Hayot shoshilganlarga emas, aynan shu ishni qilganlarga baxtni uzatadi.
0: Ha, shoshilganlarga emas, aynan shu ishni qilganlarga baxtni uzatadi, baxtli qiladi. 1569 dildora. 4472 Mohira, 5476 Gulchehra, bular bitta jamoa shakl. Aynan o'sha ishni qilib o'tirishdi hozir. Bizni kutib o'tirishdi. O'qing marhamat.
2: 7555 Muhiddin, qolgan hammadan noto'g'ri.
0: Ohoy, qo'ng'iroq labay.
3: Sabr javobi, sabr.
0: Kimsiz?
3: 10-18 nazir men.
0: Qabul qildik. Sabrmi?
2: Sabr.
0: Ya, noto'g'ri ekan. Sabrmas ekan unda boshqa tegin bo'ldi. Ya, sabrmas ekan. Labay assalom.
4: Kuprinning fikricha sabrmas.
0: Eshitamiz labay.
3: Mehnat.
0: Yo, mehnatmas. Mehnatmas. Demak, men ham bittasini o'chirar ekanman bu yoqda.
4: Shoshilganlarga emas.
0: Ha. Shoshgan qiz degandan-da, ya. Ha, labay assalomu alaykum. Ha, job.
5: Kuzatganlarga, sabr qil kuzatganlarga.
0: Yo, sabrmas ekan. Men ham sabrda o'tirgan ekanman. U Kuprin bilgan ekan. Sabrmas degan ekan. Sabr qilsang ham bo'lavermaydi degan ekan de, sabr qilsang g'o'radan halvo bitir deydimi?
4: Tavakkal.
0: Labbay assalomu alaykum.
4: Siz aqlni o'tirdi.
5: Assalomu alaykum.
0: Javob.
5: Kitob o'qiganlar emasmi?
0: Yo'q.
4: Kitob o'qiganlar o'zi baxtsiz bo'ladi, bilasizmi? Rostdan, chunki ular juda ko'p narsalardan kamchilik topa oladigan bo'lib qoladi o'qigan sari.
0: Unaqa demang, ozi odamlar bormay qo'yadi. Kutubxonalarga. Kamchilik qidirib qoladi ham. Ha, endi shunaqa.
4: Baxtli bo'lish tanlayman deb bormayapti.
0: Labbay assalomu alaykum. Labbay.
5: Assalomu
0: alaykum mehnatkashlarga. Yo, mehnat hammamiz mehnatdamiz u.
4: Lekin baxtli emasmiz u deydi.
0: Ha, hammamiz mehnatdamiz u. Mana odamni qara qanaqa bo'lgan, maymun bo'lganda mehnat qilib qilib odamga aylanib qolgan. Desa, hozir odamlar hammasi maymunga aylanib oladi deb ish qilmayapti, lekin aylanmayapti degan. Aylanmayapti.
4: Bir davrlarni mafkurasi bo'lgan.
0: Ha, mazza qilib deydi. Yajab, odamlar banan otib-otib palon pulli bananlarni olib o'tiribdi. Qapasga qamab. Labbay assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Javob.
6: Saxiy bo'lish aka.
0: Ha?
2: Saxiy bo'lishmas.
0: Yo'q. Yo'q. Ah, Ahtam qulni shunaqa she'ri bor, Malika egam berding shunaqa qo'shiq bor. Ayvoningga qaldirg'och kelgan bo'lsa, uyini buzmagin degan she'ri bor. Bir narsa qil deydi. Labbay assalomu alaykum.
4: His qilish noto'g'ri.
3: Saxiylarga saxiy.
0: Saxiy yo'q. Saxiy xotami toymi? Na bir narsa qil deydi Malika ham berdi. Labbay assalom.
4: Erkinaga to'g'ri 5766 dan.
0: Ha, aytib turibman, vaqt kam qoldi, darrov bo'linglar, tezlashinglar. Labbay assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum. Shukr qilganlarga.
0: Baraka toping 0745 matluba.
4: 8101 to'lqinda dedim to'g'ri. Hayot shoshilganlarga emas, aynan shukr qilganlarga baxtni uzatadi deganda Aleksandr Kuprin.
0: Dastur poyoni yetdi aziz do'stlar. Payshanba kuni final bo'ladi. Ertagan vaqtinglar bor. Demak, 5 nafar kishiga Islombek Ahmedovdan sovg'a bo'ladi va biroz turib dirisxola tabrik so'zlarida yana uchrashamiz. Shogirdimiz Hasanboy shu yerdalar. Dilisxorlarida bu yigitni sinash uchun yaxshi-yaxshi so'zlarni yozinglar. Bir o'qib.
4: To'g'ri yozinglar.
0: Tillari kelishi uchun chiroyli bir so'zlardan yozsanglar. Bugun kuni o'zi. Futbolni maqtab yozasizlarmi, tilak bildirib yozasizlarmi, nimadirlar yozsanglar, o'qib ancha tillarni chahlab olasizlar. Ha? Shunda repetit bo'ladi endi bizda.
4: Albatta.
0: Jonli muloqotda repetitsiya qilib ketamiz. Davom etamiz. Hammaga rahmat ishtirok uchun, yosh shogirdimizni qo'llab-quvvatlaganingiz uchun, ular ham uni ham sizlarga mehri tushgani uchun oson savollardan tusib ketdi. Kuprinda yanishib qoldi, qolgan hammasi oson edi. Magnitmi, sharmi, boshqami, vikingmi, hammasi. Shuning uchun o'zbek adiblaridan iqtibos qilsangiz, topishardi. O'tkir Hoshimov, Erkin Vohidov deb Oxir Malik u bilan ertalabga tayinlab kelasa, endi ko'zingiz ochildi, qiyinroq qilasiz.
4: Birozdan so'ng qaytamiz.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Namangan viloyatida hududni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazdi. Unda aqliy vaziyatlar markazi va aholiga qariyb 984 dagi xizmatlarni ko'rsatadigan mahalla axborot va xizmat markazi loyihasi taqdim etildi. Yig'ilishda viloyat iqtisodiyotini joriy yilda 9.2% ga oshirish, 80 ming aholini doimiy ish bilan ta'minlash va 21 ming oilani kambag'allikdan chiqarish vazifalari belgilandi. Shuningdek, har bir tuman va shaharning iqtisodiy salohiyatini tahlil qiluvchi 14 ta aql markazlarni yangi ish uslubida o'tkazish topshirildi. Namanganga 2026 yilda 5 milliard dollar xorijiy investitsiya jalb qilish va eksportni 1.2 milliard dollarga yetkazish rejasi ma'lum qilindi. Shu bilan birga jamoat transportini yangilash, ichimlik suvi va kanalizatsiya tarmoqlarini kengaytirish, sog'liqni saqlash va bandlik sohalaridagi vazifalar muhokama qilindi. Prezident tomonidan imzolangan yangi qonunga muvofiq O'zbekistonda korrupsiya yoki jinoyatlarda aybdor deb topilgan shaxslarning elektron reyestri joriy etildi. Reyestr korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi va Ichki ishlar vazirligi hamkorligida yuritiladi. Reyestrga kiritilgan shaxslar davlat xizmatiga qabul qilinmaydi, davlat mukofotlari bilan taqdirlanmaydi. Saylanadigan va tayinlanadigan ayrim lavozimlarga nomzod bo'la olmaydi. Shuningdek, ular davlat xaridlarida ishtirok etish va davlat ulushi yuqori bo'lgan tashkilotlarda rahbarlik lavozimlarida ishlash huquqidan mahrum etiladi. Ma'lumotlar sudlanganlik muddati davomida saqlanadi. Qonun 23 iyundan kuchga kirdi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026 yil 1-aprel holatida O'zbekistonda ro'yxatga olingan elektromobillar soni 109.2 mingtaga yetgan. Eng ko'p elektromobil Toshkent shahrida qayd etilgan. Keyingi o'rinlarda Toshkent, Samarqand, Xorazm va Qashqadaryo viloyati joylashgan. Eng past ko'rsatkichlar Surxondaryo, Jizzax va Sirdaryo viloyati hissasiga to'g'ri keladi. Statistika elektromobillar tarqalishi hududlar kesimida sezilarli darajada farq qilishini ko'rsatmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbekistonga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 24 iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12017 so'm 4 tiyin, yevro 13712 so'm 64 tiyin va Rossiya rubli 160 so'm 63 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 24 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 24-26 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Cannavaro Portugaliyaga qarshi o'yin oldidan raqibni jahon chempionatidagi eng kuchli jamoalardan biri deb atadi. Uning ta'kidlashicha, Portugaliya tarkibida kuchli qanot futbolchilari, yuqori saviyali yarim himoyachilar va futbol tarixidagi eng kuchli hujumchilardan biri bo'lgan Cristiano Ronaldo bor. Cannavaro O'zbekiston terma jamoasi raqibning o'yin uslubini puxta o'rgangani, o'z rejasi va strategiyasi asosida harakat qilishi hamda uchrashuv oxirigacha kurashishini ta'kidladi. Shuningdek, u Portugaliya faqat Ronaldodan iborat emasligini, ammo hujumchini jarima maydonida bir lahza ham nazardan qochirib bo'lmasligini aytdi. Murabbiy jamoada asosiy e'tibor futbolchilarning jismoniy holatini yaxshilashga qaratilganini qayd etib, muvaffaqiyat kaliti ko'p yugurishda emas, balki to'g'ri harakat qilish, to'pni kam yo'qotish va o'yinni oqilona boshqarishda ekanini ta'kidladi. Ma'lumot uchun, Jahon chempionatining key guruhida vakillarimiz 2-chi tur doirasida Portugaliyaga qarshi bahs olib boradi va mazkur o'yin 22:00 da start oladi.
0: Oriyat donoda dil izhorlari.
2: Dirisxorlari tabrik so'zlari alangali salomlar fursatlari boshlandi. Oriyat donoda 71-203-1065 yoki elektron belgi Oriyat dono 1065 bilan bizga yozish mumkin. Mana shu yerda yana 50 daqiqalar o'qib boramiz tabriklarni, qutlovlarni hamma-hammasini. Mikrofonda ro'p orasida Bahodir Mag'diyev Sanjar hamda bugundan tetapoya qilayotgan yosh shogirdimiz Hasan Atxamov. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum barcha-barchaga. Oqshomingiz xayrli bo'lsin deymiz. Va ilohim hammamiz xushxabar oldida deylik, yaxshi kayfiyat oldida turgan bo'laylik. 2 soatdan sal kamroq vaqt qolgan bo'lsa ham menda hayajon boshlanyapti. Men o'ylamayman.
2: Ko'cha to'ylarda hamma yerda yozishyapti. Qayerda katta ekranlar qo'yilgan bo'lsa, allaqachon tumonat odam yig'ilib turibdi. O'zbekiston bayroqlari, O'zbekiston ramzlari, karnay, surnay, nog'ora bazmlari bilan hozir mana Bunyodkor oldi ham shunda yozuv kelyapti. Ko'chalar yopildi. Odamlar ko'p va hamma stadionning ichida yig'ilyapti. Konsert boshlandi deyshyaptimi?
3: Konsert, gala konsert bo'ladi deyshgan.
2: Gala konsert va ketidan
3: mana shu
2: bepul o'sha atrofda bo'lganlar yoki o'sha yerda ko'rmoqchi bo'lganlar, bola baqirani olib bormoqchi bo'lganlar, shovqin bilan baqiraman, qattiq baqiraman, qo'shni to'polon qo'yarman, o'sha yerga boringlar, o'sha yerda bemalol baqirasizlar. Bizga mumkin emas, ovozimizni yo'qotib qo'yishimiz mumkin, shuning uchun bemalol borib tomosha qilsanglar bo'ladi. Qayerdagi katta ekranlar qo'yilgan bo'lsa, o'sha yerlarda mumkin boringlar, ko'ringlar, tomosha qilinglar. Bizni Oriyat dononi ko'p yillik muxlisi G'ayrat akamiz bir necha xorij safarlarida bo'lib qaytganlar. Hozir yana O'zbekistonda, Toshkentda qo'ling o'rgulsin oshlarni qilib, jizzalarni olib, zirvaylarni qaynatib, mana guruch solyapman, Bahodir aka keling, zo'r qilib achchuvlarni qilib, futbolni birga ko'ramiz, yozyaptilar G'ayrat akam. Radio bor, baland qilib qo'yib, biz sizni eshitib turibmiz. Ishtahani qarang zo'rligini. Oh. Sizni pishayotgan oshingizdek futbolimiz ham shunaqa chiroyli, zavqli, juda zo'r bo'lsin, jizzali bo'lsin, piyozli bo'lsin, juda maza qilaylik. Mana shu pishirilgan oshlar, qilingan xatti-harakatlar, baqir-chaqirlar, bir necha ulug'larimizni, domla imomlarimizni duolari tarqaldi hattoki. Yurtimiz nomidan, ulug'larimiz nomidan, Allohni o'zi chevar, Allohni o'zi qo'llasin. Ilohim yaxshi bir g'alabalarni, yaxshi bir chiroyli natijalarni qayd etsin O'zbekiston jamoasi. Omad hammalarga. Olg'a O'zbekiston.
3: Yutib qo'ysa. Kechadan beri faqat shu gapni gapiryapman.
2: Yutamiz bo'ldi
3: nima? Yutib qo'ysa 1-0ga.
2: Qo'ng'iroqlar, bey, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum, domla, yaxshimisiz?
2: Rahmat.
4: Men Uzdumdan Bobirjon, 41-61.
2: Labay.
4: O'zbekiston terma jamoasini bugungi g'alaba bilan, g'alaba agar qo'nsa g'alaba bilan tabriklab qolaman. Barcha futbol muxlislarini albatta Alloh subhanahu va taolo futbolchilarimizni yutadi degan umiddamiz. Oriyat dononi tinglayotgan barcha muxlis va muxlisalarga salom yo'llayman. Keyin donlar bir iltimosim bor edi, agar iloji bo'lsa tashrifga dasturga Tolibjon Isroilov ham olib kelsa zo'r bo'lardi.
3: Tolibjon Isroilov.
2: Rahmat, xo'p bo'ling, salomat bo'ling.
4: Salomat bo'ling.

0: Davom etamiz, davom etamiz. Dilxorlari tabrik so'zlarida, ketma-ket yozuvlar, tabriklar va she'riy satrlar ham juda ko'p. Ozgina murakkabroq qilib xalq yo'lida yozganlari ham bor ekan. Muhammad Ismoil
1: Surxondaryocha yozgan.
0: Surxondaryocha hayr aylani yozgan ekanlar va hamma sport turlariga yonbosh qilib ot, unday qilib ot degan so'zlarni yozgan ekanlar. O'qib ko'rishga harakat qilamiz. Menga kerak o'zbegimning g'alabasi. O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi shoir Muhammad Ismoil. O'zbek nomi olam uzra yangirar bu kun. Jonim bo'lsin bu kunlarning sadag'asi. Men yanada ko'kragimni kermoq uchun menga kerak o'zbegimning g'alabasi.
1: Sher yigitga mardi maydon bo'ldi futbol, marrani ol, urha ur, urgin gol. Hali yurtda bordir botir yovqur shey yurak, hali yurtda so'nmagandir sher narasi, menga hali bir erkakcha zafar kerak, menga kerak o'zbegimning g'alabasi.
0: Hayya, hayya, hayyara sovringa sol. Urha, urha, ur. Hayya, hayya, gol urgin gol. Yurtda ko'rkdir, yurtga chiroy, yurtga ziynat, yurtga zebdir alpomishning tantanasi. Mart yigitlar bilan vatan ko'targay qat. Menga kerak o'zbegimning g'alabasi.
1: Ay hayo deb yozilgan.
0: Ay hayo,
1: ay hayo, oynamo davrani ol, olam ahli lol qolsin lol, gol urgin gol. Shiva bilan sport birlashgan yer ekanda. Yuraklarda jo'sh urmoqda shiddatli qon. Biz kim Timur, Boburiylar shajarasi. Olam uzra dong taratsin O'zbekiston. Menga kerak o'zbegimning g'alabasi.
0: Gurs gurs solgin guldiros, gol ur halol. Yonboshdan sol, o'ngdan sol, gol urgin gol. Yeru ko'kni quchsin vatan zafarlari, oshaversin millatimning martabasi. Hayqiraver gurros solib borgan sari, menga kerak o'zbegimning g'alabasi.
1: Bayrog'ingni baland ko'tar, ko'rsin jahon. Senga bo'lsin sharaf va shon O'zbekiston degan she'r ekan.
0: Ha, Muhammad Ismoilga rahmat. Ommaviy qilib zo'r qilib.
1: Sal savodsizlashib qolmizmi? Nima o'qishga qiynaldik? Ozgina bahodir ekan.
0: Ha, shuning uchun folklordan ham yaqin bo'lishingiz kerak. Shuning uchun Toshpo'lat Matkaring ko'proq kelib turishlari kerak. Xosla Rahimova kelib turishlari kerak.
1: Mahmud Namozov.
0: Ha, mana shunaqa ur xovur hayyar aylana aytib turishlari kerak. Labiy assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar.
0: Va alaykum assalom, eshitamiz. Labbay.
2: Farg'onadan Usmon Dostoy, yangi bugundan boshlab muxlislarni mo'llang.
1: Rahmat.
2: Ebrillar, qomat qilib.
1: Tashakkur.
2: Butun O'zbekiston xalqiga salom. Tug'ilgan kuni bo'layotganlar, tug'ilgan kunlari bilan tabriklaymiz. Endi bugungi o'yinga futbolchilarimizga omad tilaymiz. O'zbekiston xudo xolasa yetib ketadi, umidlarimiz. Aka, dil kimoshmad ekan, xondisiz.
1: Xo'sh.
2: Alo. Yalon Ahmad Aliyevni yaxshi qo'shig'ini bor edi bitta. Yaxshi qo'li yaxshi qiz degan. Shuni qo'yib siz xursand qolardi aka, sog' bo'ling.
1: Salomat bo'ling, rahmat.
0: Rahmat, hammamiz yaxshi niyatlarda, g'alabalar, zafarlar haqida o'y suryapmiz, fikrlayapmiz. Albatta, xuddi shunday bo'lsin. Mana hozir safari ketyapmiz, Bahodir aka oriyat donani eshitib, Jamshidman deb yozibdilar. Jamshidbek, salomat bo'ling. Juda katta ma'naviy ma'rifiy tadbirlarga boshqosh bo'ldi shu ukamiz. Ko'plab yaxshi ishlarni amalga oshirdi. Bundan buyog'i ham bar davom bo'lsin. Jamshid, salomat bo'ling, omon bo'ling. Ishlaringizga rivoj, safarga ketayotgan, safarga chiqayotgan hamma-hamaga. O'zbekiston olg'a deyishyapti. Rahmat, salomat bo'ling. Olg'a, reklama beruvar, Bahodir.
3: Oriyat donoda reklama.
4: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auktsion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auktsion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auktsion.uz saytida.
5: Gol! Gol! Gol! Olg'a O'zbekiston! CA Store'da Sapphire Friday doirasida 30 iyungacha uy uchun texnika mahsulotlariga 65% gacha chegirmalar, onlayn muddatli to'lov atigi 5 daqiqada 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov va faqat pasport bilan. Olg'a O'zbekiston, olg'a CA Store.
3: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
0: Hop, davom etamiz. Qani yozuvda, qani shogirdlarga navbat bermoqchi edik. Nega yozmayapsizlar? Elektron belga oriyat dona 1065 ga yozib qo'ysanglar, Mana bu yerdagilar o'qishadi, shu yerda o'tirib shular ham 1 soat vaqt ketkazib. Ana kim yozadi tabrik so'z bo'lsa, tilak bo'lsa, izhor bo'lsa, bir chiroyli qilib o'xshatinglar-chi. 71-203-65 hamma stadionga borib olgan shekilli.
1: Hamma ketyapti, hamma
0: ketyapti. Hozir gapirdigan gapni
1: biz ham yolg'iz qoldirishdi shekilli Bahodir aka.
0: Shu paytda gapirib o'tirishingizni qaray Bahodir aka, tez-tez bormaysizmi deyshatgan bo'lsa kerak-da. Ha, men boraman o'yinni oldida, sekin, shoshmay. Boraman hozir shu yerdan chiqib, yorg'alab qolamiz. Xonadonga qarab uydan ko'raveramiz 2-3 ta deruzalardan baland qilib. Labi assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
0: Va alaykum assalom.
6: Arlandanaga tushdimmi?
0: Yo'q, boshqa yer shekilli. Bilamidingiz?
6: Adashib qolmanmi?
0: 1065 ga terdingizmi?
6: Ha?
0: 71-203-65 mi?
6: Ha, ha.
0: Ayting. Shu yer.
6: Assalomu alaykum. Hammalariga O'zbekiston xalqiga salom.
0: Va alaykum.
6: O'zbekiston xalqini hammalari bugungi futbolchilarimizga ulkan yutuqlardan kuch-quvvatlari tilab qolamiz. Inshaalloh. Yuzari kuni eshitdim. Kimni deysanmi? 2-0 tush ko'rdim. Jatoda shu o'ngidan kelgan bo'lsin.
1: Aytingiz.
0: G'alaba muborak bo'lsin hammaga ilohim. Yaxshi gaplar ko'p bo'lsin. Rahmat, salomat bo'ling. Qo'ng'iroq ketma ket yonyapti, ulgurmayapmiz.
1: O'tay.
7: Assalomu alaykum, o'g'illarim Akmal va Anvarga salom yo'llayman. G'azalkentdan Mastura.
1: G'azalkentdan.
0: Yo, bo'ladi G'azalkentdan Masturaxon yozgan ekanlar. Akmalga, Anvarga salomlarni yo'llabdilar. Omon bo'lsinlar.
1: Oylikli osharmish.
0: Ha?
1: Eshitdingizmi?
0: Nima?
1: Oylikli osharmish.
0: Oylikdan pensiyalami?
1: Oylikli pensiyali osharmish.
0: Ha, qachondan?
1: 1 sentyabrdan.
0: Yo'q-e? Lo menda lo ham keldi pensiyalar. Pensiya birinchilardan keldimi?
1: Ledan oshmaydi ko'p.
0: 1 iyuldan pensiya nafaqa deb keldi yani.
1: Yo'q, mana 1 sentyabrdan 7%.
0: Qayerda dur o'qidimu?
1: 1 sentyabrdan 7%.
0: Ha, qayerda dur menga lo deb yuborishdi. U Bahodirga kutmasin sentyabrgacha dedi. Hayron bo'ldim. Men o'qidim uni.
1: Shu odamni bir o'ziga alohida bir oy, 2 oy aqliroq berdi.
0: Shunaqa bo'lsa kerakmi? Men qarab yo, o'z qaytdan
1: o'tirsin mikrofon oldida.
0: Qaytdan oldim berib qo'qtirdinglar-ku. Qaytdan oldim bo'ldi bunaqa narsalar. Hop,
1: sentyabrdan.
0: Sentyabr ekan bu. Hali 3 oy bor deysizmi?
1: O'tib ketadi.
0: Ha, o'tib ketadi.
1: Hozir o'qituvchiligingizning eng zo'r paytidasiz-ku, iyun, iyul, avgust ko'zi.
0: Ha. Ertini yaxshi payt.
1: Yo,
0: 56 kunlik nafaqaga chiqarganmi shunaqa ekan-ku bizga. O'qituvchilar, ha? O'shanga nisbatan pul ham hisoblanadi. Asablaringiz, boshqalaringiz ham o'ylashsa agar ketkizgan asablar, ma'naviy, ma'rifiy boshqa bir qoplanmalar bo'lsa, ancha-muncha o'ziga kelib qoladi o'qituvchilar. O'zi emas.
1: Demak, kelmas
0: ekansiz. Nabi assalomu alaykum.
1: Qizimiz bor bizda.
0: O'qing.
7: Assalomu alaykum Bahodir aka. Men o'sha eski muxlis, Germaniyadagi yigit. Hozir Polshadan turib eshitib yuribman, taksistman, kinetlarim ham hattoki eshityapti. Bugungi o'yin juda kuchli, hayajon bilan kutyapman, jamoamizga katta muvaffaqiyatlar tilab qolaman. G'alabamizniki, marra bizniki, hammaga rahmat, Polshadan salom.
1: Baraka topsin. Ayub xonakadan yetib kelgan SMS.
0: Baraka topsinlar, muxlislarni eskisi bo'lmaydi. Muxlis bo'lsa bo'ldi, Polshadan turib eshitayotganingizga rahmat. Taksist bo'lib yoningizga ketayotganlarni hammalarga salomlarimiz yetkizing. O'zingiz tilingizda, ular endi bizni bilishadimi, bilmaydimi? Hammalarga assalomu alaykum. Polshada eshitayotganlarga, mashinangiz ichida o'tirganlarni hammalariga. Nima bo'ladi? O'zbekiston g'alaba qozonsa, tekinga olib qo'yasizmi? Nima bo'ladi?
1: Polshadagilarnimi?
0: Ha?
1: Nima farqi bor?
0: Hammamiz ishib ketyapmizda. O'zlar O'zbekistonliklar, nimalar bor?
1: Xo'p, G'alvirda to'g'ri javob bergan edim. O'qimadinglar, xonanda qayerda o'qigan degan savolga Davlat konservatoriyada deb javob yozgandim. Men ertaga ham G'alvir bo'ladi, indinga ham G'alvir bo'ladi. 5588 dan ismlari yo'q. Qani yo'qotib qo'ydim, o'chirib yubordim.
0: Ha, to'g'ri qipsiz.
1: Yo, Muhammad Rasul aka ekan.
0: Ha, xo'p. Harakat qilasiz, bitta o'qimagan bo'lsa o'qimagandir, endi ulgurmagandir, nima qilish kerak endi? Keyingisi harakat qilib chiqaverasiz. 3 kun ketma-ket 7tadan savol beryapmiz. 21ta savol beramiz. Keyingisi ulanib ketaverasiz. Assalomu alaykum Bahodir aka, yaxshimisiz? Yangi shogirdingizni Sanjarga biriktiring, shunchaki tavsiya. Uzr debdilar. Qani endi? Ha, bekorga biriktirmayapmiz, uni boshqa gaplari bor hozir. Boshqa ishlar bor yo undan tashqari. Xo'p, nima ekan?
1: Assalomu alaykum. Xorazmdan Juma Nazaroga, Avazxon aka, Bahromjon Boynazarovga salom yo'llayman. Katta rahmat, charchamanglar deb.
0: Rahmat, ana baraka topinglar. Mana ko'paydi. Tabriklar ko'paydi.
1: Akrom akadan kelgan. O'qing.
7: Xo'p. Salom Bahodir, Sanjar va Hasanboy. Efir zo'r bo'lyapti. Shogirtingizga omad. Ha, demak sizlarni qolipilarga tushib qoladilar. Bardavom bo'lsin. Akrom 6956 dan.
0: Akrom aka salomat bo'ling. 6956. Ha, teta boya qilishyapti shu yerda. Sekin
1: asta. Endi bugun pochin xato bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham chidab turasizlar.
0: Ha. Bugun va hali bor.
1: Ha, yo'q, bugun birinchisi.
0: Bugundan boshlab, ha,
1: bugun. Iqboliddin aka men.
0: Ala Iqboliddin Mirzo olg'o O'zbekiston deb chiroyli suratlarni qo'yibdilar. Baraka topsinlar, omon bo'lsinlar. Qo'shqo'tamiz.

0: Xo'p, marhamat, yoshlar navbatlari. Aytinglar, nima bo'ldi?
1: Mas'ur opamiz yana qaytib yozibdilar. Onam Nabiraxonga, qaynanam Naziraxonlarga ham salom. Onam xafa bo'layaptilar. Menga yo'llamading deb. Onam sizni yaxshi ko'raman, umringiz uzoq bo'lsin debdilar.
0: Aha.
2: Yo'llaymiz shu.
0: Yo'llaymiz, xafa bo'lishmasin. Hammalarga salom yo'llaymiz. Farzandlar, navaralar, o'g'il-qizlar, hammalar nomidan salomlarni yo'llaymiz. Tinglayotganlarga, eshitayotganlarga, ko'chada ketayotganlarga, mashinada ketayotganlarga, hammalariga, nimaki ish bilan, nima bilan ketayotgan bo'lsalar, hammalariga sihatlik, salomatlikdan tilab qolamiz. Omon bo'lishsin, salomat bo'lishsin. Bitta qo'ng'iroq. Labiy assalomu alaykum. Ulanmadingiz negadir, ovozingiz kelmadi. 71-203-1065 elektron belgi oriyat dona 1065. Qani qaysi biri? Yo u yoqdan, yo bu yoqdan. Ulab ketamiz. Labiy assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
0: Va alaykum assalom.
3: Bahodir aka, men Abdullah Jonman.
0: Labbay.
3: Salomlarim bor edi.
0: Ayting.
3: Salomlarimni tilab turgan butun O'zbekiston xalqiga, o'ra donuni barcha ijodkor xodimlariga, sizga, efir ustidagilarga salom. Buxoro g'ishtibon xalqiga, bizni kim mana shu o'radonda tinglayotgan bo'lsa, hammalariga salom. Bugun mana O'zbekiston g'alaba, nima deydi, O'zbekistonga omad tilayman futbolchilariga. Hamisha bizga yutaylik, g'olib bo'laylik. Rahmat.
0: Salomat bo'ling, omon bo'ling Abdulaziz jon.
1: Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bahodir jon, Sanjarbek, qo'shiq uchun rahmat. Bu qo'shiqlarni bahosi yo'q. Abadiy qo'shiqlar. Xayriniso ona yozibdilar.
0: Albatta, omon bo'ling. Shuning uchun shu qo'shiqlarni qo'yib turaman ora-sirada. Esimizdan chiqmasin deb qo'yib turaman. Shu narsalarni bilishinglar uchun. Mana sizga aytaman hozir. Farmonga ko'ra 2026 yil 1 iyuldan pensiyalar, nafaqalar hamda ijtimoiy reyestrga kiritilgan oilalarga bolalar nafaqalari, moddiy yordam to'lovlari miqdorlari 7%ga oshiriladi degan.
2: Hozir uni ham ko'rdim, lekin mendagi boshqa bir manbada 1 sentyabr, hozir bunga ham ko'rsatdim. Qaysi biri sahih, endi buni vaqt ko'rsatadi.
0: Hushyor bo'lish kerak, hushyor bo'lish kerak.
1: Polshadan yana qayta keldi bizga. Bahodir aka, polaklarga aytsam bilib hayron qolyapti. Bizni davlatimiz haqida eshitib, men faxrlanyapman debdilar.
0: Yaxshi, siz faxrlaning deb biz qo'shib chatib yog'ni yotib biz. Ayfon Orxo'jay, Ayfon aka, salomat bo'ling, o'sha polaklarga aytib qo'ying. Ben qayerda bo'lsam ham yurtim meni yodimda deb yuring, qalbimda, yuragimda deb yuring. Ko'rdingizmi aloqani zo'rligini? Oqayuli yashaydigan joylarda ham bormiz deyman-ku. Qayerdagi aloqa bor bo'lsa, Jamolung va deysizmi, Niagara deysizmi, qayerda deysiz? Qatta aloqa bor bo'lsa, o'sha yerda oriyat dono bor. Mana Polshada ham, mana polaklarga aytib O'zbekiston haqida aytganlar uchun ham rahmat. Aylantirib o'rgatib hammalarini kataysa qildirib kelavering. Soatlarni to'g'rilab olaylik, yana futbolga kech qolib yurmanglar.
2: Vaqti-vaqtida.
0: Ha, 20:30 hozir.
4: Brain daqiqa.
5: Binoning old tomondagi peshtoq va ustunlar bilan bezatilgan qismi. Ravoq.
4: Olam 60 soniya ichida.
6: O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Namangan viloyati Davlatobod tumanidagi yangi Namangan shaharchasida barpo etilgan IT park qurilishiga tamal toshi qo'ydi. Davlat rahbari raqamlashtirish va sun'iy intellekt texnologiyalarini rivojlantirish mamlakat islohotlarining muhim yo'nalishlaridan biri ekanini ta'kidladi. Ma'lum qilinishicha, Xitoylik hamkorlar bilan amalga oshirilayotgan 117 million dollarlik loyiha doirasida bir qator shaharlarda IT parklar quriladi. Yangi Namangan majmuasi ushbu tashabbusning birinchi loyihasi hisoblanadi. 1.7 gektar maydonda qadr oslaydigan 17 qavatli binoda ta'lim va eksport markazlari, coworking va ofis hududlari, startap akseleratori hamda xorijiy kompaniyalar uchun infratuzilma joylashtiriladi. Qariyb 18 000 kvadrat metrli IT parkda 2

0: davom etsak bo'lar. Marhamat, aytadigan so'zlar, ulanadiganlar bo'lsa ulab ketaveramiz.
1: 71-203-1065 elektron belgi oriyat dona 1065 lotning yozuvi bilan farqi yo'q, istang qo'ng'iroq qiling, istang SMS yozing, biz unisiga ham tayyormiz, bunisiga ham tayyormiz.
0: Qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, yaxshimisiz, Sanjar bek?
0: Rahmat, va alaykum assalom.
2: Salomatmisiz? Rahmat, ja qiziqarli bo'ldi bugun g'alvurlar ham. Haligi o'zingizlar aytdinglar, mazza qildingiz-da. Ja xushchaq chaqanaqa o'tdi. Futbol bayrami bilan O'zbekiston xalqini tabriklaymiz, ilohim chempion bo'lsin. Omadinglar bersin ilohim. Bugun g'alaba qozonishsin ilohim. Sizlarga ham katta rahmat, ja qiziqarli bo'ldi. Andijondan Tursunboy otaman, mazza qildik, oilaviy tinglab o'tiribdi.
0: Yashang, rahmat, salomat bo'ling. Bahodir aka kartochka bilan go'shi qovur vohlikdan yovaldik. Endi kompotlarni qo'yib olib futbol ko'ramiz, yozishibdi. Ha, kompotni ko'p ulatib ichib o'tirar ekansizlar deydi. Gapirmay, zo'rku,
1: yozgi kunida
0: kompot mana
1: issiq ob-havodan
0: keyin ovqatni kartochka bilan go'sht. Voy. Va undan keyin yutmasa ham bo'lmaydi. Kartochka.
3: Yangi yilni kutgani kutyapsiz.
0: Ha, kartochka bilan go'sht bo'lsa.
3: Bayram.
0: Bizni bolalarga yedirmoqda, kartochka ham go'sht. Voy, quvvat. Voy.
1: Ya ular siz bilan men yemaydigan zo'r narsalarni yeydi yo'qda.
0: Shunaqami?
1: Ularning ratsioni siz bilan men shu onamiz.
0: Men o'ylayman, kasbalarga o'xshab mamlaqa tushib pastasida yedim, ehtiyot qilib semirib ketmasin, balan uzoqqa yugurish kerak.
1: Nechidir to'rni oziq-ovqat olib ketiladi.
0: Bu yerdan olib ketiladi.
1: Har bitta davlat shunaqa qiladi. Ya'ni bitta biz
0: o'zining ovqatini.
1: Ha, o'zining ovqatini, o'zining meva-chevasini, o'zining vitamini, o'zining sabzavoti, o'zining suvi.
0: Koptonni olib berib turadigan odam kerak emasmi ularga? Anga o'xshagan.
1: Libosini ko'tarib yuradigan odam ham
0: bu. Ha. Siz koptol olib kelib beraolmaysiz, tez chopish kerak.
1: Haligi faqat g'alaba degan kino bor. Ko'rganmisiz, Hilol Nasimovgan. 1994-yil O'zbekiston futbol bo'yicha Osiyo o'yinlarida chempion bo'lgan. Mustaqillikning 3 yilligi bo'lgan. Hali hech narsamiz yo'q futbolda. Kutilmaganda chempion bo'lib qolganmizda. O'shani sharafiga kino olingan, faqat g'alaba degan.
3: 98-yilligi.
1: 98-yil olingan. Murod Rajabov o'ynaydi. Qizi bo'ladi Murod Rajabovni, uni o'g'li futbolist bilan yaxshi ko'rishadi. Futbolchi ham jiddiy kasbmi, umi bumi deb qarasa, ketyapti terma jamoa jiddiy. Mehriddin Ahmadov shekilli bosh rolda adashmasam, chempion bo'ladigan qizini beradi shu kinoga. O'yin bo'ladigan kuni borib bozordan go'sht oladigan sahnasi bor. Murod Rajabov. Qani bitta qozonga yetadigan qilib go'sht tortchi deydi. Bugun mazza qilib futbol ko'ramiz. Desa haligi odam o'yin paxtakordami deydi. Sotayotgan odam. Ey, sen jinnimisan, futbolga qiziqmaydigan qanaqa odamsan? Yo'qolsandan go'sh olmayman deb urishib ketadi. Chetelda bo'ladi Osiyo o'yinlari. Keyingi odamdan borib, "Ey, go'sht tortishdan oldin O'zbekiston bugun qayerda kim bilan o'ynaydi?" deb so'raydi. Kim aytgan ekan, "Bo'ladi, sendan go'sh olaman" deb go'sht torttiradi. Shunaqa kun bugun.
0: Men go'shga odam ekan. Men bunyodkor deyman, mana boraman hozir. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, eshitamiz.
4: Bahodir aka, yaxshimisiz?
0: Rahmat, salomat bo'ling.
4: Men Surxondaryodan edim. Toshkentga davolanishga keldim. Kecha qizim Muxlisam tug'ilgan kuni edi. O'tib ketganimizni ham tabriklab qo'yaman.
0: Hop.
4: Eshittirgan O'zbekiston bo'yi hammasini eshitganlarga tabriklab qo'yaman hammani. Bugun O'zbekiston futbol nimalari bo'lgan bo'lsa, o'shalar birinchilikni olishni nima ro'zini asraylar.
1: Salomat bo'ling.
0: Rahmat. Muxlisaxona tabriklab qo'yamiz. Tug'ilgan kunlari bilan sog' bo'lsin, omon bo'lsin. Navbatdagi tabrik so'z bizning xonadondan. Onam iltimoslari. Bugun ishga borasan a dedilar. Ha dedim. Hammani tabriklaysan u radioda, ha? Mani qudamni ham tabriklab qo'y. Quda xolani tug'ilgan kunlari ekan dedilar. Quda poshchamizni tabriklab qo'yamiz. Ayol qudamiz, Xolidaxon onamizni tug'ilgan kunlari 72 yoshga to'layaptilar. Muchal to'ylari deb aytasan dedilar. Xolidaxon quda poshchamizni, Xolidaxon quda xolamizni muborakbod etamiz. Onam nomlaridan, Muqaddasxon onam nomlaridan Xolidaxon onamizga sihatlik, salomatlik, uzoq umr, eng yaxshi niyatlarni bildiramiz. Turmush o'rtoqlari Valijon doda bilan ko'p yillar ko'p oila umr guzaronlik qilib, oltin boshlar oqarib, hoji doda, hoji ona bo'lib, o'g'il qizlarga, kelin kuyovlarga, navaralarga bosh bo'lib yursinlar. Qudalarim 1980-yilda turmush qurishgan ekan. Mali hali hanuz birgalashib, oralardan qil o'tmasdan ahil ino bo'lib, birgalashib o'g'il qizlarni katta qilib, navara avaralarga bosh bo'lib o'tirishibdi deb yozishgan uyimiz nomidan. Qutlab qo'yamiz. Xolidaxon quda xolamizni tug'ilgan kunlar bilan, Valijon doda tanijoningizga sog' bo'lsin.

umringda ziyoda bo'lsin, ko'p oila, ko'p yillar, uzoq umr ko'rib, o'g'il-qizlarga bosh bo'lib, duogo'y bo'lib, yaxshi kunlarni birga ko'rish nasib etsin. Onam nomlaridan, Muqaddasxon onamiz Qudaxola nomlaridan, qudalariga bo'lgan yaxshi niyatlarni bildirib qo'ydik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.

0: Jonli ijro edi xalfana dasturidan bir shingil Isoqjon Jo'raxonov Ziyoviddin Mansur so'zi bilan ijro qilingan ushbu qo'shiq bilan hammamizni xushnud etdilar, xursand qildilar. Dilisxorlari tabrik so'zlari davom etyapti. 71-203-1065 elektron belgi oriyat dona 1065. Bahodir akam bu yerda o'tirganlar bilinyapti deyishyapti. Qo'shiqlardan bilinayotgan ekan. Labi assalomu alaykum.
1: Allo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
1: Samarqanddan Nigora.
0: Labbay Nigoraxon.
1: Avvalambor, bugungi bo'ladi bo'lib o'tadigan o'yinda barcha futbolchilarimizga omad, g'alaba tilayman.
0: Rahmat.
1: Bundan tashqari, yaqinda akam ilmiy ishlarini yoqlab professor bo'lganliklari bilan chin qalbimdan tabriklayman.
0: Juda ham soz, tabriklaymiz biz ham. Professor bo'lgan akamizni muborakbod etamiz. Ketdan yana bir go'zal qo'shiq.

0: Oriadono da reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. 11 yulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil ca-store.uz da.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: Hop, navbatda xabar yetib kelgan, SMS'ni o'qiymiz.
5: Assalomu alaykum, Bahodirjon aka, Sanjarbek va Hasanboy. Bugun Namanganda 4 ta ajoyib hodisa bo'lyapti. Gullar festivali, maqom bayrami, Shavkat Mirziyoyevni tashrifi, futbol chempionati bir kunda bo'lishi. O'zbekistonlik barcha-barchani tabriklayman. 8205 Abdulvohid To'raqo'rg'ondan ekan.
4: Salomat bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Rahmat. Mana shunday katta bir chiroyli fikrlarni yozgan uchun to'ppa-to'g'ri Namanganda maqom festivali bo'lyapti. Yunus Rajabiy nomidagi maqom ansambli butun yurtimizdagi mana shu maqom ijrochilari anchadan beri o'sha yerda katta sahnada repetitsiya jarayonlari tayyorgarliklarini qilishayotgan edi. Bizga ijtimoiy tarmoqda berib turishdi, ko'rsatib turishdi. U yerdagi jarayonlarni, xususan Gulbahor Erqulova ijtimoiy tarmoqlarga qo'ydilar, shogirdlar bilan birga kuylayotganlarini. Madaniyat vazirimiz o'rinbosari Bahodir Ahmedov bilan bo'layotgan jarayonlar, maqom ansamblini ustoz sozandasi xizmat ko'rsatgan artist Tohir aka Turg'unovni tug'ilgan kunlari bo'libdi o'sha yerda. Esdalik sovg'alar, choponlar bilan tabriklab, Ozodbek Nazarbekovni o'zlari sahnaga olib chiqilib, tabriklabdilar, choponlar yopdilar, zarbob choponlarni ko'rdik, ijtimoiy tarmoqlarga qo'yishibdi. Hurmat uchun, e'tibor uchun hammalarga rahmat. Mana shunaqa issiq kunlarda o'sha yerda bir chiroyli katta anjumanga bosh-qosh bo'lganlarga hammalarga rahmat. Milliy mumtoz maqom qo'shiqchiligimiz bardavom bo'lsin. Go'zal qo'shiqlar yaralsin, yodda qoladigan o'sha ulug' ustozlarni yo'lini bersin, ular qoldirgan oltin merosini yoniga yana yangi-yangi meros bo'lib qoladigandek o'sha darajadagi qo'shiqlar, kuylar yozilib qolsin, el ulusga yetib borsin. Xayrlashamiz.
6: Dastur poyoniga yetdi. Terma jamoamiz futbolchilariga omad va muvaffaqiyat tilaymiz. Nasib etsa, ertangi efirlarda uchrashamiz. Ertaga ommaviy axborot vositalari xodimlari o'rtasida zakovat o'yini o'tkaziladi. 27-iyun kelayotgani munosabati bilan Oriadono jamoasi ham ishtirok etishi ko'zda tutilgan Bahodir aka boshchiliklarida. Bir duo qilib qo'yasizlar, yuzimiz yorug' bo'lsin u
4: yerda. Ha, ilohim, g'oyibona duo qilib qo'yinglar. Avvalgi safardagi raqamimizdan ham balanga chiqaylik. Avvalgi ham yomon bo'lmadi-ku.
6: 8 mi edi?
4: 32'dan 8 mi nechinchi o'rinda bo'ldik? Ertaga xudo xolasa yana ham balarroq cho'qqilarda bo'laylik degan umid bilan xayrlashamiz. Bahodir Mag'diyev, Sanjar, Hasanboy, Oriyat Dono, Allohning panohiga.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Birodarlik haqlaridan biri ularning avvalgi yomonliklarini eslamaslikdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam. İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Эфирді Долзарп Мавзу тафсилотлар билан Митаб Дурахмонов. Ассалому алейкум. Poytaxtimizda 5-chi bor o'tkazilgan Toshkent xalqaro investitsiya forumida dunyoning 102 davlatidan 4000 ga yaqin xorijiy mehmonlar qatnashgani ham xalqaro miqyosda yangi O'zbekiston taraqqiyotiga bo'lgan ishonch tobora ortib borayotganidan dalolat beradi. Forumda davlatimiz rahbari ko'p qirrali hamkorlikni yanada kengaytirish, uni yangi mazmun va amaliy tashabbuslar bilan boyitishga qaratilgan bir qator ustuvor yo'nalishlarga alohida to'xtalib o'tdi. Ayniqsa investorlar uchun huquqiy kafolat tizimini yanada kuchaytirishga ustuvor ahamiyat qaratilgani mamlakatimizda qulay investitsiya muhitini shakllantirish yo'lidagi muhim qadamdir. Investitsiya, sanoat va savdo vaziri o'rinbosari Shohrux G'ulomovning ma'lum qilishicha
1: 166-dan ko'p ikki tomonlama investorlarimiz bilan hujjatlarga imzo qo'yildi. Ularning umumiy qiymati 43 milliard dollardan oshdi. Bu biz uchun juda tarixiy natija. Dunyoga mashhur bo'lgan kompaniyalar bilan juda katta-katta kelishuvga erishdik. Masalan, Vision Invest kompaniyasi yangi Toshkent aeroportini qurish loyihasiga kirishgan saudiyalik investorlarimiz, ular bilan biz DXH shartnomasini imzoladik. PTC Holding kompaniyasi bilan Toshkent viloyatida katta logistika markazi qurish loyihasini mana imzoladik. Oxirgi kelishuvini mana Vietnamning Rox Group kompaniyasi Qora viloyatida juda katta loyihalarni, ya'ni shahar sozlikda loyihalarni amalga oshirishga kelishuvlarga erishildi. Va eng asosiysi 80 milliard dollardan ortiq istiqbolli yangi loyihalarni bizning investorlarimizga taqdimotlar o'tkazdik.
0: Shohrux G'ulomov keltirgan raqamlar shunchaki 3 kunlik ishbilarmonlik dasturining yakuni emas. Ular yakunda muhimroq tendensiyani aks ettiradi. O'zbekistonga bo'lgan xalqaro qiziqish tobora aniq investitsiya qarorlari, tarmoq loyihalari va uzoq muddatli hamkorlik tekisligiga ko'chib o'tmoqda. Siyosiy daraja ham forum mazmunini belgilovchi muhim omilga aylandi. Tadbirda 76 nafar hukumat vakili ishtirok etdi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev, shuningdek Albaniya, Rossiya, Ozarbayjon, Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikistondan kelgan yuqori martabali mehmonlar ishtirokidagi yalpi majlis markaziy voqea bo'ldi. Bu investitsiya kun tartibini savdo-iqtisodiy hamkorlik, infratuzilmani rivojlantirish, energetika va mintaqaviy hamkorlik yo'nalishlari bilan uzviy bog'liqlikda muhokama qilish imkonini berdi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Umida Rahmonovaning so'zlariga ko'ra,
2: iqtisodiy o'sish bu aytishimiz mumkin xalqaro forumlarni o'tkazish yoki o'zaro xalqaro maydonda biz birlashishimiz nima beradi? Bu davlatning iqtisodiy o'sishiga imkon beradi. Iqtisodiy o'sish degani, demak, davlat ichkarida ham aholi uchun qulay imkoniyatlar yaratiladi, ish o'rinlari yaratiladi, aholi daromadlari oshadi. Yalpi ichki mahsulotimizga ham bu albatta ijobiy ta'sirini ko'rsatadi degani va shu ma'noda O'zbekistonda o'tkazilayotgan har qanday iqtisodiy forumlar bu nafaqat dunyo uchun juda foydali, balki O'zbekiston uchun ham, O'zbekiston aholisi uchun ham tadbirkorlar uchun ham juda ham foydali, chunki birin-ketin biz investorlarimiz bilan qilgan hamkorlarimiz ijobiy natija berayotganligini ham ko'ryapmiz. U ta'lim yo'nalishida bo'lsin, qurilish sohasida bo'lsin yoki iqtisodiy ishlab chiqarish yo'nalishlarida bo'lsin, bugun sekin-asta o'zining ijobiy natijalarini berishni boshladi va o'ylaymanki, Toshkentda bo'lib o'tgan investitsiya forumi ham ayni yo'nalishdagi ishlarni yanada jadalroq rivojlanishiga va yana ko'proq investitsiyalarni O'zbekistonga jalb qilishga va ularni natijadorligini ta'minlashga ham yordam beradi.
0: Forumning amaliy natijadorligi shundan iboratki, O'zbekistonda investorlar bilan ishlash tizimli ravishda yo'lga qo'yilgan. Xorijiy investorlar kengashidagi ishtirokchi kompaniyalar soni 54 tadan 85 taga yetdi. Ular 19 ta mamlakat va 23 ta tarmoqni ifodalaydi. Kengash doirasida 21 ta tashabbus ishlab chiqildi va 8 ta normativ huquqiy hujjat qabul qilindi. Shuningdek, Toshkent xalqaro moliya markazini tashkil etish tashabbusi ham alohida e'tiborga loyiq. Ingliz huquqi, kapitalning erkin harakati va yashil moliyalashtirish prinsiplariga asoslangan ushbu markaz yirik investorlar uchun qulay infratuzilmani shakllantirishga qaratilgan. Siz oriya donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 23-iyun sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11990 so'm 26 tiyin, yevro 13738 so'm 44 tiyin va rossiya rubli 162 so'm 23 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 24-iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 24-26 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Dono radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbaga qadar soat 21:10 bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli, qiziqarli sarguzasht va hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi qissa o'qib beramiz.
2: Muhabbat Yo'ldoshova. Egizak ukkichalar.

0: o'rmondagi keksa eman daraxtida yashaydigan ukki boboning egizak nabiralari bir-biriga quyib qo'ygandek o'xshardi. Faqat egizak ukkichalarning kattasi oppoqjonning tomog'i oq patlar bilan qoplangan. Kichigi mallavoyning tomog'i esa sarg'ish tusda edi. Tinib tinchimas ukkichalar tun bo'yi uchib ov qilsa-da sira charchashmas. Hatto sho'xlik qilishga ko'proq vaqt qolishi uchun kunduzi uxlamaslikka urinishardi.
1: Bolajonlarim, tong otdi. Uxlab dam olinglar,
0: derdi nabiralarini shovqini tufayli tonggi gazetani o'qiy olmayotgan ukki bobo.
2: Yo'q, ertaga aytib bermasangiz uxlamaymiz,
0: deyishardi ukkichalar.
1: Qaysi ertakni aytib beray,
0: derdi bobo gazetasini sekin yoniga qo'yarkan.
2: Yangisini, yangisini,
0: deb talab qilishardi ukkichalar. Ukki bobo ertak ayta boshlardi. Tuni bo'yi parvoz qilib, chirmovuqlarda arg'imchoq uchib charchagan ukkichalar ko'zini yumishardi-yu, qotib uxlab qolishardi. Ukki boboning ham ko'zlari asta yumilib, mudroq bosardi. Gazeta esa bobo yana uni o'qishini kutib, umid ila shabodida astagina shitirlardi. Aziz bolajonlar, ertak nafaqat sizga xulosa qilishga, balki tuningizni osuda bo'lishiga ham yordam beradi.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Davlatimiz rahbari 3-chi xalqaro maqom san'ati anjumanining ochilish marosimida nutq so'zladi. O'zbekistonda pensiya, nafaqa, ish haqqi va stipendiyalar oshiriladi. Qirg'iziston va O'zbekiston chegara demarkatsiyasi doirasida hudud almashdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson o'zga yetgan xabarning haqiqati oydinlashmagunicha uning borasida xulosa qilmay turishi lozim. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev 3-chi xalqaro maqom san'ati anjumanining ochilish marosimida so'zga chiqib, maqom san'ati xalqlarning ma'naviy merosini birlashtiruvchi bebaho boylik ekanini ta'kidladi. U anjumanning asosiy maqsadi maqomni asrab-avaylash, ilmiy o'rganish va kelajak avlodlarga yetkazishdan iborat ekanini qayd etdi. Prezident mamlakatda maqom san'atini rivojlantirish, yosh iste'dodlarni qo'llab-quvvatlash va ilmiy tadqiqotlarni kengaytirish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar haqida so'z yuritdi. Shu bilan birga Yangi Toshkentda Dunyo maqom markazi va Xalqaro maqom akademiyasini tashkil etish, Jahon maqom antologiyasini yaratish hamda maqomni rivojlantirishga qaratilgan xalqaro jamg'arma tuzish tashabbuslarini ilgari surdi. Davlatimiz rahbari o'z nutqida maqom san'atining tinchlik, do'stlik va ma'naviy yuksalishiga xizmat qilishi alohida e'tirof etilib, anjuman ishtirokchilariga muvaffaqiyatlar tiladi. Yil 1 iyuldan pensiyalar, nafaqalar, bolalar nafaqasi va moddiy yordam to'lovlari 7% ga oshiriladi. Shuningdek, yoshga doir eng kam pensiya 983 ming so'm, nogironlik pensiyasining eng kam miqdori 1 million 83 ming so'm etib belgilandi. Pensiyani hisoblashning bazaviy miqdori 504 ming so'm bo'ladi. 2026 yil 1 sentyabrdan byudjet tashkilotlari xodimlarining ish haqqi va stipendiyalari ham 7% ga oshiriladi. Shu kundan mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori 1 million 360 ming so'm, bazaviy hisoblash miqdori esa 440 ming so'm etib belgilanadi. Qirg'iziston prezidenti matbuot kotibi Askat Alagozovning ma'lum qilishicha, O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi chegarani demarkatsiya qilish jarayoni doirasida Farg'ona viloyatida joylashgan Cho'ng'ara va Toshtepa qishloqlari Qirg'iziston tarkibiga o'tgan. U yerda yashovchi qariyb 2,5 ming etnik qirg'izga keyinchalik Qirg'iziston fuqaroligi berilishi rejalashtirilgan. Qirg'iziston tomonining bildirishicha, mazkur hududlar evaziga O'zbekistonga maydoni teng bo'lgan yer uchastkalari berilgan. Shuningdek, Saytayan yo'lini qurish uchun 236 gektar teng qiymatli yerlar ham o'zaro almashilgan. Yangi yo'l ishga tushgach, Batken viloyati aholisi uchun Aydarken-Batken yo'nalishidagi masofa 225 kilometrdan 55 kilometrgacha qisqaradi. Alagozov bu kabi chegara va infratuzilma masalalarini siyosiy bahs mavzusiga aylantirmaslik kerakligini ta'kidlagan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 24 iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12017 so'm 4 tiyin, yevro 13712 so'm 64 tiyin va rossiya rubli 160 so'm 63 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 24 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 24-26 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Cannavaro Portugaliyaga qarshi o'yin oldidan raqibni jahon chempionatidagi eng kuchli jamoalardan biri deb atadi. Uning ta'kidlashicha, Portugaliya tarkibida kuchli qanot futbolchilari, yuqori saviyali yarim himoyachilar va futbol tarixidagi eng kuchli hujumchilardan biri bo'lgan Cristiano Ronaldo bor. Cannavaro O'zbekiston terma jamoasi raqibning o'yin uslubini puxta o'rgangani, o'z rejasi va strategiyasi asosida harakat qilishi hamda uchrashuv oxirigacha kurashishini ta'kidladi. Shuningdek, u Portugaliya Portugaliya faqat Ronaldudan iborat emasligini, ammo hujumchini jarima maydonida bir lahza ham nazardan qochirib bo'lmasligini aytdi. Murabbiy jamoada asosiy e'tibor futbolchilarning jismoniy holatini yaxshilashga qaratilganini qayd etib, muvaffaqiyat kaliti ko'p yugurishda emas, balki to'g'ri harakat qilish, to'pni kam yo'qotish va o'yinni oqilona boshqarishda ekanini ta'kidladi. Ma'lumot uchun, Jahon chempionatining K guruhida vakillarimiz 2-chi tur doirasida Portugaliyaga qarshi bahs olib boradi va mazkur o'yin 22:00 da start oladı.

Ona, qanday ajoyib yangraydi bu sehrli so'z. Bir yasharligingizda onangiz sizni emizib, parvarishladi, yuvib taradi. Siz esa rahmat o'rniga kechasi bilan yig'lab, unga uyqu bermadingiz. Ikki yosh paytingizda u sizni yurishga o'rgatdi. Evaziga siz u chaqirganini qochib ketadigan bo'ldingiz. Uch yoshingizda u sizga shirin ovqatlar pishirib berdi. Evaziga siz ovqat to'la idishni yerga otdingiz. To'rga kirganingizda esa qo'lingizga qalam tutkazib, rasm chizishni o'rgatdi. Evaziga devorlarga rasm chizib, xunob qildingiz. 5 yasharligingizda u sizni chiroyli kiyintirdi. Evaziga siz bu kiyimlarni ko'chadan loyga belab keldingiz. 6 yoshga to'lganingizda u sizni maktabga yozdirdi. Evaziga siz o'qishga bormayman deb qarqasha qildingiz. Unga kirganingizda u sizni sog'inib maktabdan qaytishingizni kutib o'tirardi. Minnatdor bo'lish o'rniga teskari qarab ketdingiz. 18ga kirib maktabni tamomlagan kuningiz u quvonganidan yig'ladi. Siz esa undan mashina olib berishini talab qildingiz. 20ga kirganingizda u oila davrasida ko'proq bo'lishingizni iltimos qilgandi. Siz esa hamma vaqtingizni do'stlaringiz bilan o'tkazdingiz. 25ga kirganingizda u yiqqan terganini sarf qilib sizni uylantirdi. Evaziga siz xotiningiz bilan iloji boricha undan uzoqroqda yashashga harakat qildingiz. 30 yoshga kirganingizda u bolalaringiz haqida qayg'ura boshladi. Evaziga mening shaxsiy ishimga aralashmang deb to'ng'illadingiz. 35 yoshingizda u shirin taom tayyorlab sizni tushlikka chaqirdi. Minnatdor bo'lish o'rniga vaqtingiz yo'qligini ro'kach qildingiz. 40 yoshga kirganingizda u xastaligini sizga muhtojligini aytdi. Siz esa ota-onalarning muammolari bolalarga tashvish bo'larkan dedingiz. Bir kun onangiz bu olamni tark etadi. Ammo uning sizga bo'lgan muhabbati qalbini tark etmagan bo'ladi. U ketadi-yu jannat eshiklaridan biri siz uchun. Mangu yopiladi.

dunyoga bir go'zal so'zlar kelmoqchi. Shamol, qo'l tegizma uning ismiga. Sen uni sindirib qo'ymagin, kunduz.

0: Reklam. Endi Jahon Sportning eng yorqin lahzalari smartfoningizda. UzTelecomning Mobile Sport tarifi bilan futbol, UFC, boks va boshqa sport translyatsiyalarini tomosha qiling. Sizga yana 70 GB internet va cheksiz qo'ng'iroqlar ham taqdim etiladi. Barchasi oyiga 70 ming so'm. Tarifga My UzTelecom ilovasi orqali ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

Oriyat Dono'da aniq vaqt. O'zbekistonda yangi sana.

0: Reklama. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifi. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

Reklama. Uztelecom'dan butun oyla uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.